mentre cae i alib su kaela ümber seu, sest kaugeid külalisi teen ma juba siia poole näen. Tere hirm ja igavus ja tere uneluski arv ning tere ahnus, kadedus ja tere rõõm.

maha , seistes heinas , kes lõhnavad padu . tead , et see , mis jäi käekella taha , on su aegade loojang ja kadu .

meie mõnus maalähedane kraam seinast seina , muldpõrandast musta laeni . 100,7 meeleolu mitu tooni .

0: tere reede hommikut, kell on meil 7 saanud ja kuupäev on saanud isegi rohkem, 9. 9. oktoober on käes. Ja seda on juba päris palju. Aasta lõpp läheneb ja tänane päev võib väikese vihma ka tuua siia tegelikult Lõuna-Eesti poole. Jagub vihma vist natukene mulle tundub, et suurem sahmakas, mis sealt lääne poolt tuleb, see läheb üle Kesk-Eesti. Aga me saame ka ikkagi riivamisi või siis siit nuka pealt väikese soru vedeliku kätte ikkagi taevast jumala andi. Ja siin see graafik näitab meile sellist asja, mingid hoiatused on ka üleval veel. Mida siin hoiatada on, ei saagi täpselt aru. No igal juhul on situatsioon selline, et tänane päev tuleb kindlasti pilves, aga selginemistega mitmel pool saab vihma. Puhumas lõuna-edela tuuled hommikul Ida-Eestis ka kagutuul. 5-12 Lääne-Eesti rannikul möllab ikka puhanguti tuul kuni 22 meetrit sekundis. No need vihmad ilmselt sajavad siin hommikupoolikul ära, pärast pool on enam vähem okei, mulle tundub. Ja ühtlaselt on sooja ka jagunenud hetkel mööda Eestimaad. Ei ole nii, et mõnes kohas on hirmus jahe ja teises kohas tahab palavusar tappa. Nii see asi nüüd ei ole. Et 10 kraadist Narvas ja Narva Jõesuus kuni 14 kraadini. Kuressaares ja Vorm siis Põlva Võru räppina näitab, et on 13 kraadi sooja praegu. Ja oluliselt rohkem, et midagi ei tule. 9-14 saab see päevane olukord siin olema. Nii et päris okei vast või? Ma ka ei tea täpselt. Siin on mõnes kohas sajab rohkem, teises kohas vähem. Aga hea uudis on see, et võibolla homme eriti enne õhtut ei saagi mitte midagi. Et siis saab kostiteele minna ja meil tuleb täna kostitee juttu ka siin hommikuprogrammis, aga seda mitte nüüd selles tunnis, aga mitte veel järgmises, aga kuskil seal õnnesoovi saatajalst täna on teine tund jällegi Pauri ja suklase pärast. Vajavad seal oma sõjajutte ja vannuvad kurradeid ja muidu ka tore meeleolukas kuulemine saab olema, nii et kes on asjast huvitatud, siis võib ikkagi püsida siin raadio vastuvõtja läheduses.
1: Lõunaleht, Lõuna-Eesti nädalaleht.
2: Setomaal puhkav rahandusminister Ligi langes ähvardaja ohvriks. Hiljem sai aga reformikas mesinikult lohutust. Kuidas kommenteerivad Kagu-Eesti rahvasaadikud tuleva aasta riigi eelarvet? A1000 võtab Põlvas lõpetavalt Selverilt maja üle. Puidu ettevõtte alustas Võrust raute vedusid. Mida lubab rahvale valitsuspartei maaelu programm? Pappjärve kaldale kerkib Eesti kauneim koop. Korsnapühke külaskäik annab talveks kindlustunde. Uus popsport Padel on jõudnud nüüd ka Põlvasse. Juhatuse Jüri pakikapi Paula ja teised korteriühistu välimääraja. Need ja teised põnevad teemad siinsekandis uurimas, parimas, kuid odavaimas ajalehes.
1: Lõunaleht. Lõuna-Eesti nädalaleht.
3: Tead sa, ma sulle teen siin.
2: Nii reageerib iga teine naine, kui mees üritab traditsioonilisest räppina pühapäevalaadast kõrvale viilida. Tegelikult on selliseid mehi ka mõni üksik, kes suurepäraselt rahvakogunemiselt puududa raatsib. Nii et sel pühapäeval jälle, nagu ikka tuletõrje väljakul ja seda korda sügis laada egiidi all.
4: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postidepäev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruuvost. Olgu see siis pirukas, moos või pastii. Antakse välja eripreemiad. Karaski küla karask, Varbuse küla vein ja Puskaru küla puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri kostitee päev. info kodulehel www.ihamaru.eu.
2: Riigikogu valimissüsteem vajab hädasti ja kiiremas korras esmaabi, võib-olla koguni kirurgilist sekkumist. Filosoof Arturil on ideed olemas ja ta kutsub sel pühapäeval muutustele vastuvõtlike kodanike Tartu Raekoja platsile avatud koosolekule.
5: Ma siit Tartust ei tunne kedagi head ja ausat inimest. Aga ütleme, Võrus tunnen ühte, Tallinnas tunnen teist ja ongi kogu lugu, aga ma ei saa nendest häält anda.
2: Debatt käib 13.15. Kui oled mugav või liikumisvõimetu, kuula Arturi ideid Kaguraadio erisaates samal ajal.
5: Nimekirjad peaksid olema avalikud ja avatud üle terve riigi. Inimene saab valida ükskõik kelle poolt.

Laske mul laulda päikese vaiste käes oli tänane esimene laul siin hommikukavas. Kolm toredat näitsikud, üks väheke blondim ja teised tumedamate juustega, ehk selline kollektiiv nagu Emily Star Explosion. Suhteliselt valgenahalised toitsid kõik minu mäletamist mööda peaks nad olema Belgiast ja see muusik on tehtud aastal 1981. Need on kolm ja me teemegi nendega hommikuse kolmeka ehk mängime siit sellelt heliplaadilt tervelt kolm laulu, niisugune vana hea 80. euro disco on see midagi sarnast lubvidele, arabeskidele, võibolla vähem tuntud kui need eelpool mainitud kollektiivid, aga siiski olid omal ajal täitsa tegijad tütarlapsed.

tehti Kasatšoki ka, laulu pealkirja oli Mister Maagiline. Ja Pentagon teeb nüüd väga huvitava asja, mulle siuke asi muidugi ei meeldi eriti, kavatse otse ülekannet vaadata ka. Eks neid filmidest ole igasuguseid koledusi nähtud juba, aga USA kaitseministeerium teatas, et kannab otse ülekandes üle ühe karvajala, kelle nimeks on Nidal Malik Hassan, maha laskmise. Tema on kurjategija, töötas psühhiaatrina USA armees, ise oli ohvitser. 2009. aastal korraldas tulistamise, milles hukkus 13 inimest, see on siis juba 17 aastat tagasi ja nüüd siis on otsustatud, et tehakse otse ülekanne tema üle siis kohtumõistmisest ehk 17 aastat hiljem on otsustatud lennike maha lasta 3. Detsembri hommikul ja pool Ameerikat hakkab seda kindlasti vaatama, neile taoline värk meeldib. Kaitseministeerium ütles nõnda, et see on selleks, et näidata, et tegudel on tagajärjed ja see juhtus Fort Hoodi sõjaväebaasis 2009. aastal. No ilmselt, kui tegemist oleks olnud mingisuguste tsiviilisikute kõmmutamisega, siis vaevalt, et keegi oleks viitsin mingit otse ülekannet teha ja tegemist oleks USA sõjaväe esimese maha laskmisega enam kui 65 aasta jooksul ja tegelikult üldse esimesega aastast 1945 pretsedenditu juhtum. Donald Trump kiitis selle heaks, ilmselt ütles midagi sellist, et äsita ei ole, aga verd tahaks küll näha ja ise tahab siin veel saada Nobeli rahupreemiat. Jällegi vist järjekordse mulle tundub, et siuke isu tal peal on. Ise on siin nii palju pahandust teinud maailmas, et lihtsalt peaks kõik olemas olevad preemiad ja raha ka selle Donald Trumpi käest ära võtma, mis ainult kimbutada siin vene miljardär, kes otsaselt ei olegi nagu milleski süüdi. Välja arvutud selles, et need miljardärid on, sest inimene, kes tõenäoliselt on aus ja ei tegele just mustade businessitega, et see ei saa eluski miljardäriks, ainuke siis, kui ta pärib need miljardid, aga lihtsalt eluajal jooksul ise mingid miljardid teenida, see on väga kahtlane. Siin mõni ütleb küll, et no kuidas siis teisiti, et kõik need Steve Jobsid ja kes need on siin suured arvutiteaduse ja interneeduse arendajad ja Elon Muskid. Aga ega see on ka tegelikult inimsuse vastane kuritegu, sest vaata ise ka, milliseks maailm on tänu kogu sellele internetindusele ja robotite arengule muutunud. Et, nii see on. Aga toredam uudis on sünnipäeva peost. Siin on ilus pilt tehtud kohe kamina juures. Samovar on kenasti tegemist on Vladimir Putini sünnipäevaga. Ja endine kantsler Gerhard Schröder käis üleeile kolmapäeval Moskvas Vladimir Putini 74. sünnipäeval. Kreml teatas, et Putin kutsus oma vana semu enda juurde küll, avaldas nende kohtumisest ka ilusaid selfisid ja muud tüüpi fotosid. Siin ei ole nüüd sellist rubriiki nagu igal jampslikul peol, mis siin Eestis peetakse, et vaata, kes tulid selle avamisele või tolla pulma peole. Inimene peab istuma, vahtima mitu seda pilti ära, kes kõik tulid. Aga sellest on tehtud vähemalt ERR ja ainult üks pilt, Schröder ja Putin siin kaheksi koos. Tundub, et Putin vist endast väga palju mingid pikemaid mehi ei ole sünnipäevale kutsunud, sest Schröder tast tiba jämedam, aga enam vähem siin pildi peal ühe pikkused. Suur vene ahi on selja taga, ilmselt lähevad sellega pärast sõitma ka veel, sest väikest sünnipäeva rallit tegema. Ja tähistas parasjagu oma sünnipäevase Vladimir seal Moskvas ja siis sai teada, et Schröder on parasjagu ka Moskvas käimas ja tõmbas kohe traati vanale semule.
82-aastasele taadile tüppa ka läbi, et teeme väiksed vorstid ja sööme vene rahvusroogasid peale. Ja tuligi Schröder kohale, nagu naksti ei lasknud ennast mitu korda kutsuda. Niisugune lugu siis juhtus, et tundub, et oli ilus sünnipäev, kõik laabus hästi, sellest küll palju kirjutada ei taheta, aga rohkem pole vajagi, ega siis Putin selliseid asju suure kella külge ei pane, saab veel aasta vanemaks, mis siis ikka. Saame siis kolmanda laulu ka sellelt tüdrukute kollektiivilt Emily Star Explosion, plahvatuslik värk. Ma vaatan, kas siin on mõni pealkiri ka selline, mis võiks huvi tekitada suuremat. No, neil on ka laul Casanova, et äkki see sobiks õrnemale soole hästi kuulata, sest no, kes ei tahaks, et silmapiiril ilmuks järjekordne Casanova meelitused huulil. Ja suured lilletuustid pihus laulaks serenaadi, oleks muidu viks ja viisakas.

noh, ilus lühike lauluke, nagu Kassanova ikka siin tegutseb, teeb oma väikse suutsaka ära ja ongi valmis jällegi. Meil etsin ennist uudised poolali. Spordisõpradele on küll rõõmu laialt eriti nendele rallifanaatikutele, sest maailma meistrivõistuste või ütleme siis maailma karikavõistuste või ma ei teagi, kuidas seda õigem nimetada on. Ikkagi MM-sari, et Rally Estonia.

Ja eilse päeva seisuga selgus, et kaasati jällegi siis maailma meistrivõistluste sarja kalendrisse, kus koha peal ta siin siis on, kohe vaatame. Igal juhul rahvusvaheline autoliit ja WRC promootor avalikustasid eile järgmise autoralli hooaja kalendri, kuhu kuulub jätkuvalt ka Rally Estonia. Lõuna-Eesti teedel paarutatakse 22. kuni 25. juulini. Et selle aasta augustis vahetusid need autoralli MM-sarja promootor ettevõtte omanikud. Selle omandasid Prantsusma autotehnoloogia ettevõtte Cosmobilis ja erakapitali investori Park Square Capital bossid. Ja uute omanike eesmärk on muuta MM-sarja ja selle etapid veelgi atraktiivsemaks ja Eesti omanik on väga atraktiivne, sest siin poetakse või nahast välja, et pesit saaks selle rallibossidele meele järgi olla. Ükskõik, kuidas inimesed muidu elavad, aga ralli peab vinge olema. Ja no seda tuleb küll Eesti suhtes öelda, et kui siin mingisugune tähti spordiüritus toimub, siis tehakse seda tõesti väga korralikult ja mitte mingisugused etteheiteid ei saa olla, pigem ollakse vaimustatud. Et noh, siin mõni asi lihtsalt selles mõttes võibolla on mage, et riik on liiga pisikene ja noh, ütleme, ma oskan öelda, mis koha pealt, et võibolla teed on liiga siledad, et tahaks mägesid ja kuristik ja muud möllu, need verd taretama panevalt tuhavad rallisõitjad, aga üldiselt on niimoodi jah, et WRC Delfi Rally Estonia on palju enamat kui 4 päeva tipptasemel võidusõitu, seletas kultuuriminister Heidi Purga. See on rahvusvaheline suur sündmus, mis siis elavdab Eesti majandust, aitab kaasa regionaalpoliitika elluviimisele, muidugi siukasi Prantsuse investorid nüüd küll ei huvita, et nad saaks oma raha panna selleks kuskil huugama, et Eesti majandus elavneks. Et kui riik ise ei oska seda elavdada, siis ei pea sellega tegelema ka mingid Prantsuse ärimehed, aga Eestile on see tõesti tore. Ja 10 000 inimesed saavad raja ääres ja 100 miljonid vaatajad, isegi miljardid vaatajad, läbi erinevate kanalite meeldejäävaid elamusi. Kõik näevad, et Eestis ka teed tolmavad ilusti ja on heinamaad ja vihma ja vahepeal ka päikest ja tahavad kõik Eestisse turistiks tulla, kui ei saa ralli ajal. Siin on hinnad kallid, siis tullakse muul ajal vaatama ja Heidi Purgale teeb see suurt rõõmu. Tegemist on siis järgmise aasta MM-sarja 9. etapiga. Kui on kalendrisse topitud need etappe 15 tükki ja WRC-sari muutub väheke globaalsemaks. Et järgmisel aastal toimub MM-etapp ka USA's. Ühtlasi algab sarjas uus ajajärk, kus kasutusele tulevad uued Rally 1 autod ja jõustuvad uued tehnilised reeglid. Oodata on mitme uue erameeskonna lisandumist ja hiljuti teatas Ford, et naaseb pärast aastakümnete pikkust pausi sarja tehase meeskonnana. Kas ta nüüd järgmisel aastal tuleb, seda ma ei tea. Pigem vast 2 aasta pärast, aga MM-sari muutub veelgi põnevamaks ja noh, põhipõnevus on see, et kas Tänak ja see Järveoja hakkavad ka veel kihutama võidu või nosserdavad vähemalt Tänak niisama seal Toyota tiimi juures, seda ei tea. Aga Neuvillile ja Hyundaile siin kirjutatakse, et terendub mingisugusel põhjusel vaheaasta, et võibolla nemad ei sõidagi uuel aastal, ma ka täpselt ei tea. Aga no meil on ju lisaks Tänakule ka see Virves, see pani ju WRC 2 nii pika puuga kinni, et konkurentid ainult ägisesid, et sealt võib ka tulla mingisugune pauk veel. Et äkki saab tema mõnda kõvasse tiimi sõitma ja kuivõrd järgmisel aastal ei ole need WRC 1 autod ka vist nii võimsad ja ei ole nii kallid, et siis läbi saavad natuke
rohkemad asjaarmastajad ja ka professionaalid peale, nagu öeldakse, siis Virvesel võiks ka täitsa variant olla, aga ega siis need WRC kahe mehed oluliselt kehvemad ei ole kui WRC ühe omad. Nii räägib siin profaan, ehk inimene, kes asja eriti hästi ei tunne, aga natuke on silmanurgast näinud.

Kohe astub areenile legendaarne Creedence Clearwater Revival, seda siis selles taustsüsteemis, et märkan huviga, et pool ERR-i hommikustest uudistest on miski pärast seotud Lätiga, küll on Lätis see halvasti ja too pahasti. Ei teagi, mis see Läti siis nüüd nii väga siin korda peaks minema. Eesti inimestele näiteks Keldo jahvatab siin õilsat juttu, et Lätis jõudis kütuse aktsiisi langetusest tanklate hindadesse vaid pool. Oh, seda õudust küll. See on tõesti halvasti. Ja valitsus jälgib kütuse hindade liikumist maailmaturul, kuid praegu ei kavatseta vastu tulla kaubandustööstuskoja ettepanekule,

Ja kaubandustööstuskoda tegi valitsusele ettepaneku, et äkki langetaks esimesel võimalusel diislikütuse aktsiisi määra 6 kuuks Euroopa Liidu miinimumtasemele ehk praeguselt 0,428 eurot 0,330 eurole liitri kohta, aga ei Kristen Michal ega Keldo keegi seda väga ilusaks ja heaks plaaniks ei pidanud, et see väga halb mõte, et nii küll teha ei tohi. Ja kui siis kaubandustööstuskoja jorsid põrpisid vastu, et mis mõttes ei saa, et kus Läti saab ja meie ei saa, siis kohe tuli Keldo jälle lagedale üks lamba jutuga, et Lätis jõudis kütuse aktsiisi langetusest tanklate hindadesse vaid pool, nagu vähemalt pool jõudis. Olgu siis pealegi, meil kaovad siin 70 ja 100 miljonid ära, kedagi absoluutselt ei huvita, kehitataks õlgu, öeldaks, telefon läks vahetusse ja kogu armastus sellega asi piirdubki ja pätid saavad avalt ringi lasta mööda ilma. Ja teinegi uudis on Läti kohta veel, et Läti laenuvajadus järgmisel aastal on 4,3 miljardit eurot. Oi. Ja veelgi uudis esimese 12 uudise hulgas on kolm lausa Lätist, Leedust ei ole mitte midagi ja Soomest ka. Aga Leedust tuleb siis ikkagi veel siin pärastpoole, et saadab sõdurid Kaliningradi piiril piirivalvurite lappi, sest seal mässavad migrandid. Ja siis on veel siuke jutt ka siin, et Madise, see on siis meie tulevane president, kes hakkab esmaspäeval presidendiks ja praegu ta veel on õigus kantsler, et see saab uusi nõunike jälle ühe posu juurde, mina ei ole nendest kuulnudki, tundub noored inimesed olevat ja see on õige, sest noorte päralt on tulevik. Õigusnõunikuna alustavad tööd Hent Kalmo ja Ida Ulita Vooglaid. No kuna õigusnõunikuna tööd alustavad küllab siis õiguskantsler või mis asi ta siis ongi siin nüüd, et too teab neid, võibolla on kuskilt kaugelt sugulased või on siis Jürgen Ligi sugulased, kellegi sugulased nad peavad olemast, niisama sa ju magusaid töökohti ei saa siin. Ja avaliku õiguse ekspert ja president Karis õigusnõunik on see Hent Kalmo samuti olnud ja Ida Ulita Vooglaid on lihtsalt praegu veel filosoofia üliõpilena, aga ka ühtlasi jurist ning lisaks on ta ka teoloogia üliõpilene, tundub siuke tore noor tütarlaps olevat pildi järgi otsustades. Huuled pruntis ja natuke niisugune mässumeelne pilk silmis, aga too Hent, too on küll kahtlane mees. Ma pildi järgi otsustan, ma ei ole tast varem mitte midagi kuulnud ja parem ongi. Et, tuleb välja, et on ka Alar Karis õigusnõunik olnud vaikselt seal oma asja ajanud, ei ole ennast liigselt afisseerinud. Ja järelikult saanud tööga ikkagi normaalselt hakkama, kui Ülle Madi seda samuti kampa võtab, et ju siis ei ole kuskilt paremat leida parasjagu.

7:41 on kellaaeg, no see on Creedence Clearwater Revivali album, mis siin mängib pealkirjaga Bayou Country, täiesti ära tuntava häälega, härra Fogerty juba häälitses, aga see on võibolla selles mõttes tähtis album, et siin peal on vähemalt kaks nende sellist olulist signatuurlaulu, see ei ole just ülemäära pikk album, aga siin on Leida Good Golly Miss Molly ja on ka Proud Mary täiesti peal olemas, et ühed Creedence'it CCR-i üksed olulisemad hitid läbi aegade. Nii, 15. küsimus üks õhtu, kui veel Jaan mässas küsiti seal mingisuguse kerri kohta. Ja tema siis ütles tädepand ühte kerri, et see on see kerr kriisa. Et aga tõllast pärgu rääkida ei taha, eks ta on ka natuke pettunud, et siuke võimekas korppallur. Et see Eesti koondise tasemel mees ja tegeleb kelmusega. Ning nüüd tuli uudis ilse päeva seisuga või siin täna hommikul, et Kerr Kriisa tunnistas end kelmuses osaliselt süüdi, mitte küll tervenisti. Süüdistatakse seda mitme miljoni dollari suuruses petuskeemis osalemises ja karistus määratakse 22. detsembril jõulukingitus. Vennikesele niisugune väike mõnus suutsakas ilmselt maha laskmist vast järgne, kuigi jah, igaskuste pettuste ja kelmuste osas ollakse minu teada Ameerikas päris ronged. Et ega ta vist väga kergelt ka sealt ei pääse, aga hukkamist ja sellest otse ülekannet tõenäoliselt ei tule. Ja ilne pressiteade USA justiitsministeeriumi poolt avaldas, et Kriisa tunnistas end süüdi ühes kelmuse episoodis. Nimelt olla ta saatnud tänavu veebruaris ühel ohvrile e-kirja, esinedes välja mõeldud isikuna nimega Irene ja nõudes $9,000, et vältida kohtu vaidluste avalikustamist seoses rahalise vägikaika veoga. Kriisa süü tunnistamine on vaid osa palju laiemast uurimisest, millest teda süüdistatakse kokku $2,2 miljoni suuruses kelmuses, mis ulatub otsapidi juba 2022. aastasse, kui ta mängis korppalli Arizona ülikoolis. Et süüdistus on öeldud, et ta esines erinevat isikutena seal hulgas välja mõeldud kontaktide ja pereliikmetena ja väitis valelikult, et tema ja ta pere on ohus, tema ema vajab vähiravi raha, et perekonna vara vajab kiiret rahalist toetust ja siis lihtsameelsed inimesed andsidki raha ära, aga no samas ise oled loll, et sellise jutu peale õnge lähed. Ja septembri lõpus teatasid Kriisa esindajad, et sõlmib prokuröri ja kokkulepe ette heidetud kahju ja võimaliku karistuse kohta. Teda aitab Eesti vandeadvokaat Tambet Toomela. Et aga Eesti ja Ameerika Ühendriikide õigussüsteemid on erinevad ja võimalikud ohud, mis kaasnevad Ameerika föderaalses õigussüsteemis võistleva kriminaalasja kohtumenetuses, oma õiguste kaitsmisel on märkimisväärsed. Ja teatud tingimustel on Kerr Kriisa valmis aksepteerima osa esialgsest süüdistusest ja praegune kokkuleppe määrab ette heidetava kahju ja võimaliku karistuse üldised piirid ja raamistikud, ent mitte rohkem, noh, ja see asi on pandud siin suure keela külge, mida ei kahju hea, et võimekas korppallur ennast selliste jamadega sidus. Ja korppalliga saab ka, kui sa oled niivõrd hea korppallur, siis oleks sellega olnud võimalik raha teenida, aga näed, tarvis oli veel mingisugust vigurit ja janti teha. Nii, Silmeti juhtumi analüüs on siin samuti, et kas Prantsusmaa maksis Eestile kätte, noh, vast maksis ka, mine tea. Herem ütleb, et võib juhtuda, et Eesti saab siiski Tataselilt Ukrainale vajaliku moona. Heremi puhul on märkimisväärne see, et see on endale nüüd juuksed pähe kasvatanud. Näeb siuke välja enam vähem nagu üks minister peab nägema. Range olemisega ja nii edasi. Aga
Inglismaalt tuleb uudis, et kaks Läti meest peeti rahvi baasi tungimise kahtlustusega kinni. Ilmselt need on siis sinna saadetud siukest operatsiooni läbi viima, et tegitaks mingisuguse situatsiooni, mis annaks brittidele jällegi õiguse siin vastaseid süüdistada ja nii edasi. Kuninglike õhujõudude baasiga on tegemist Cambridgeshire'is. Teda siis nimetatakse rahviks seda kuninglike õhujõudude baasi. Ja mehed peeti kinni. Juhtum leidis aset juba üleile. Umbes kella 10 paiku õhtul leiti baasi lähedalt hüljatud sõiduk. Kõik mõtlesid, mis see sõiduk siin teeb ja hakati otsima, et kas keegi on sellega kohale sõitnud või mis üldse toimund on. Ja enne imet baasi territooriumil koosardasid ringi 36 ja 32 aastane lätlane. Või nad Läti kodanikud olid nad ilmselt siis mingid marodöörid ja võeti kinni riikliku julgeoleku seaduse ja varatahtliku kahjustamise paragraafi alusel. Praegu ei ole ametivõimud täpsustanud, miks mehed üldse baasi territooriumile tulid ja kas neil on seos mingisuguse välisriigi või luure teenistusega. Võibolla olid niisama vahvad vandersellid mõtlesid, et mis siis ikka siin Inglismaal muud huvitavad teha on läheks, kui kuninga kotta ei saa, murraks vähemalt kuninglikku lennuväe baasi sisse. Ja oluline osa sellest on võimalike motiivide välja selgitamine suuring, mis nüüd käima läks, mis mehed seal üldse viibisid. Et kõik võimalused on lahtised, et mitte ühtegi võimalust ei välistata, aga mitte midagi konkreetselt ka öelda, et mis nad siis seal täpsemalt üldse tegid. Võt niimoodi. Ja mingi uudis on ka veel, et torm läheneb ja seal mere äärest läheb madinaks ja Saarema rallile sõit, et Saarema rallit tehakse see nädalavahetus, et tormituuled ja järsk vee tõus võivad saada takistuseks siin Pärnu elevant, kes seal rannas veeses on, see on juba londi vette pistnud pildi järgi otsustades, et vesi on tõesti tõusnud ja täna jõuab siis Eestisse madal rõhkond, mis toob endaga kaasa tugeva tuule ja ka vihmasaju ning Läänemere lõuna osas võivad tuulepuhangud ületada lausa 30 meetrit sekundis ja keskkonnaagentuur hoiatab ka merevee taseme tõusu eest ja kõige enam võibki see kerkida Pärnus, kus alles kuu aega tagasi põhjustas tugev vihmasadu metsikuid üle ujutusi. Et see merevesi võib Pärnus tõusta üle 150 sentimeetri, aga vaata kui tuleb nii kõrgele, et ei saagi Saaremal rallit sõita, et ujutab Saarema üle. Et jah, täna läheb ilm tuuliseks ja vihmaseks, siin küll nüüd eriti ladista veel. Aga kõva tuul tuleb siis mere ääres, seal ei ole sellest pääsu. Täna ja homme toimub 59. Saarema ralli, mis toob kaasa hulgalised võistlejad ja pealtvaatajad. Ja kuna prognoos on Liivi lahele kuni 22 meetrit sekundis ja rohkemgi ulatuvad tuulepuhangud, siis see on küll nüüd kurjast. Rallisõbrad selle üle kindlasti väga rõõmsad ei ole. Raamide väljumine võib olla ohus, et eks see sõltub ju muuhulgas tuule tugevusest ja suunaste mereväe tasemest, et otsusega sadamast väljumine või sinna sisenemine on ohutu, teeb laeva kapten. Praegu küll ei ole veel teada, et tänaseks oleks tormitõttu Virtsuva kuivastu vahelisi reise tühistatud. Aga igal juhul tasub Saarema rallile sõitjatel jälgida praamide sõiduinfot ja arvestada võimalike muudatustega. Võib ka muidugi juhtuda, et see ei saagi Saaremaale. Oled kõik öömajad broneerinud ja business plaanid teinud, aga torm ei ole nii suur ralli huviline, et tegutseks nii nagu siis motospordi sõbrad seda soovivad. A Creedence Clearwater Revival oma albumilt By Your Country teeb veel ühe laulu, see on siis Good Golly, Miss Molly.

0: Vahva hääl on jah, sel Fogartil ja siin plaadi peal ülejäänud lood on kõik nende endi kirjutatud. Mulle tundub, John Fogarty on nende autoriks, aga see kuud kolli, mis molli, see oli siis laenu lugu. Niimoodi. Ja kohe on uus tund ja siis hakkavad siin juttu heietama Paur ja Suklas, üks Eestis teine Itaalias. Ei tea, mis nad siin küll kokku jälle räägivad. Kes teada tahab, see kuulab ja kordus on ka õhtul kella viie paiku veel. Aga mulle jäi siin üks huvitav artikkel silma, see on BM Tervise rubriigist ja südamearst annab nõu toitude osas, mida vähemalt tema hommikuti väldib, sest see võib panna tervisele põntsu. Näiteks ei taha tema juua. See on isa, see on mees doktor, doktor Sanjay Porjai, Poirai. Et teab väga hästi, mida tähendab üks argi hommikune kiirustamine, sellest hoolimata. On välja kujunenud viis asja, mida ta enne kella üheksat oma südame üldise enesetunde huvides pigem väldib. Näiteks suhkruga kohvijooke. Suur maitse siirupiga latte võib sisaldada kümneid gramme suhkrut. Magusjook võib kiiresti tõsta veresuhkru taset ja selle järel võib kõht üsna peagi järsku tühjaks minna. Et kui kohvile lisada palju suhkrut või siirupit, tasub mõelda, kas sellest võiks saada pigem aegajalt nauditav jook kui iga hommikune harjumus. Siis magusad saiakesed, igasugused muhvinid, küpsetised, magusad sarvesaiad ei ole kõige toitvam viis päeva alustamiseks. Ja ka selline hommikusöök võib põhjustada käbedasti veresuhkru tõusu ja siis sellele järgneva languse, mis tõttu võib kõht peagi uuesti tühjaks minna. No, täitsa õige jutt, et kes hommiku sööb, selle kõht ka ruttu tühjaks läheb, kes hommiku ei söö, sellel võib kõht tühjaks minna, aga see on juba normaalne, sest sul ei ole kõhus midagi. Ja siis on väga hästi ka peekonid, vorstid ja sink. Need võivad sisaldada palju soola küllastunud rasvu. Põhimõtteliselt loetab ta ette kogu hotellide hommikuse menüü, sest seal kantakse ju peekonit ja vorsti ja vahepeal isegi juustu. See ei tähenda, et peekonist peaks täiesti loobuma. Pigem tasub vältida olukorda, kus töödeldud liha on menüüs iga päev ja eelistada sagedamini värsket või siis vähem töödeldud toitu, näiteks toorest liha süüa. Tapad hommikul looma ära, jood verd ja sööd värsket liha peale, kohe niimoodi ilma töötlemata, see on kõige parem. Või lähed püüad kala ja sööd selle toorelt nahka, et siis on doktor rahul. Ka energiajoogid ei ole päris hea ning tormamine ja stress kohe pärast tärkamist, et tuleb võtta rahulikult, kuidas see kardioloog siis päeva ise alustab. Ütleb, et hommikurutiinis on järjepidevus olulisem kui täiuslikkus. Tema keskendub neljale asjale, et saaks piisavalt valku endale sisse toppida. Kiudaineid samuti tarbida vedelikku ja oleks rahulik päeva algus. Nüüd kuulake, mida sööb doktor, kes kõike nii hästi teab. See sööb väga, väga maitsvaid roogasid ja sööb näiteks siis niimoodi, et pistab kohe suhu munad koos puuviljadega või kodujuust marjade ja kreeka pähklitega. Samuti eelistab ta kreeka jogurtit või kaerahelbe putru chia seemnetega. Mõnikord jagab ta hommikusöögi kaheks, et ühe sööb ise, teise annab vaenlasele. Aga tegelikult ei ole niimoodi, sööb osa sellest lastele kooli lõunat pakkides ja lõpetab ülejäänu veidi hiljem, kui lapsekodinad on nii-öelda jehad tõmmanud, ei kisa ja karjusel ümberringi süüa, juua. Lapsed tavaliselt teevad ja siis vinguvad, et tal ei kõlba see ja ei kõlba too ja nii edasi. Ja siis üks lihtne reegel on veel, juua enne esimest kohvitassi vett, nii ei saa kohveinist päeva esimene jook. Inimesed alahindavad sageli, kui palju mõjutab närvisüsteem südame veresoonkonna tervist. See kui kiirustav ja tõmblev ja kaootiline hommik muudab füsioloogiat otseselt. et isegi 5 minutit rahulikku hingamist, korraks õue päevavalguse kätte astumine kerge venitus või lühike jalutuskäik võivad aidata päeva rahulikumalt alustada. Noh, ei ole just mingisugused erilised maailma muutvad retseptid, aga kordamine on tarkus ema ja kui doktor niimoodi ütleb, siis tuleks ka risti inimestel selle järgi käituda. Nii, natuke reklaami ja siis on juba suuklas ja Paul platsis siin nagu 5 kopikat.
1: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postide päev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruukost. Olgu see siis pirukas, moos või pastiin. Antakse välja eri preemiad. Karaski küla karask, Varbuse küla vein ja Puskaru küla puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri kostide päev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
2: Tead sa, ma sulle teen siin.
0: Nii reageerib iga teine naine, kui mees üritab traditsioonilisest räpina pühapäevalaadast kõrvale viilida. Tegelikult on selliseid mehi ka mõni üksik, kes suurepäraselt rahvakogunemiselt puududa raatsib. Nii et sel pühapäeval jälle, nagu ikka tuletõrje väljakul ja seda korda sügis laada egiidi all. Riigikogu valimissüsteem vajab hädasti ja kiiremas korras esmaabi, võibolla koguni kirurgilist sekkumist. Filosoof Arturil on ideed olemas ja ta kutsub sel pühapäeval muutustele vastuvõtlike kodanike Tartu Raekoja platsile avatud koosolekule.
3: No ma siit Tartust ei tunne kedagi head ja ausat inimest. Aga ütleme, Võrus tunnen ühte, Tallinnas tunnen teist ja ongi kogu lugu, aga ma ei saa nendest häält anda.
0: Debatt käib 13.15. Kui oled mugav või liikumisvõimetu, kuula Arturi ideid Kaguraadio erisaates samal ajal.
3: Nimekirjad peaksid olema avalikud ja avatud üle terve riigi. Inimene saab valida ükskõik kelle poolt.
4: Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised. Pühapäeviti kell 11.
0: Tõepoolest asjast räägitakse nüüd ka Kagu raadios pühapäeva hommikul kell 11, kordused samapäeva õhtul kell 9 ja esmaspäeval kell 3 pärast lõunal.
5: Toomas Pauri, autorisaade.
6: Tere head Kagu raadio kuulajad ja YouTube'i vaatajad. Algamas on Toomas Pauri autorisaade ja minu tänaseks saatekülaliseks on tubli Eesti mees, Eesti vaimu ja väega Andrus Sukras. No tere Andrus.
7: Tere Toomas.
6: No algustaks natukene ma lugesin neid kommentaare ka, mis siin igal pool laiali on üle interneti. Väga paljud meid kiidavad sinuga, tubli tandem. Mina pean siin kiitma, et sa oled ikka see põhirääk ja mina olen lihtsalt sinu leidnud ja ma olen selle üle uhke, et siukse tubli mehe leidsin. Aga on ka neid, keda me peame ka tunnustama, kes peavad meid põhulõugadeks. Nii et ma tänan kõiki neid kommenteerijad. Järelikult on nemad ka vaadanud, muidu nad ei oska ju sõimata meid. Aitäh teile, sügav kummardus, et ütlete nii pidi ja naapidi.
7: Aga Toomas, kas ma võin lihtsalt öeldagi seda, et need, kes meid sõimavad põhulõugudeks, siis teadke, et ma ei ole absoluutselt nõus teie väidetega, et meie sinuga oleme põhulõuad ja kui teil on mingi fakt lükak ümber, küll aga võitlema viimase vere tilgani nende inimeste õiguse eest, seda me ole ajada, et meie oleme põhulõuad. Sellepärast, et mis toimub meie ühiskonnas täna, me võime sinuga pusa selge tõmmata, nagu saab meie endine naispresident tegi öelda, sõna on vaba, aga meil äärest rohkem ja rohkem on ainult nii-öelda poliitilise ja selle liberalistide, globalistide sõna on vaba, kõik, kes sellele vastu hakkavad, nende suud tuleb kinni toppida. Nii et veel korra jätkake samas vaimus ja sõimake meid põhulõugudes küll, aga tooge ka faktid või lükake need ümber, mida meie sinuga oleme väites välja toonud. Ainu, see oleks nagu õige. Siis ma olen nõus põhulõug olema, kui keegi suudab ümber lükata need väited, mida meie sinuga Toomas välja toome.
6: selge , aitäh sulle . Ja mis kõige tähtsam ongi see , et meie oleme tõelised Eesti mehed ja nagu sa ütlesid , me räägime asju tõeliste nimedega , nagu nad tegelikult on . Me ei hakka ülistama ega midagi valetama , nagu paljud meil siin näevad televisioonis ja raadios . No nii , alustame siis esimese küsimusega . USA saatis siis lennukikandja kolmanda juba sinna Iraani lähedusse , 10,000 meest on peal ja Trump teatas siin kas eile või üleeile , et kui USA-s saavad vahetevalimised läbi ja siis Iraaniga , ma teen niimoodi , et kõik aru saavad , jokk .
7: jah , kuulsin . Ato , Toomas , kui see oleks nii lihtne , siis oleks see sõda , mis oli 13 päeva 2025 või siis see sõda , mis oli 40 päeva 2026 , noh oleks see ju , ja Trump ju käis ja seal telesaadetes kogu aeg rääkis , no keegi ei ole nii suurelt võitnud , me oleme võitnud selle , neil ei ole mitte midagi , neil ei ole mereväge , neil ei ole lennuväge , me nii suurelt ei ole mitte keegi veel võitnud . ja millegipärast ta peab ikka veel rääkima , et ta läheb nende vastu sõtta ja tead , Toomas , mis mind nagu noh , tõsiselt nagu pelutab , ma ei tea ju , meie vaba ja õiglane ajakirjandus , mis meil siin Eestis on , ei kajastanud vist seda , kui Trump pidas kõnet ÜRO peaassamblee ees , ehk siis kus olid kõikide maailmate riigijuhid , kuna meie president käis seal ju kõnet pidamas , ma küll ei kuulanud , millest ta rääkis . küll aga on nüüd igal pool need klipid välja pandud , mis siis Trump ütles ja Trump alustas niimoodi , et mina pean tegema otsuse , kas Iraan saab õitsvaks riigiks , võib-olla Kesk- ja Midu-Iist , võib-olla kogu maailmas õitsvaks riigiks , või ma pühin nad täielikult maa pealt minema , et nad mitte kunagi ei saa enam mitte kellelegi mitte midagi teha , et nad põleksid põrgus . ja seda ütleb siis nii-öelda vaba maailma ja õiglase ja seaduskuuleliku maa president kogu maailma riigijuhtidele , noh . Et veel korra mõtlesin , et need ongi seal niisugused , et noh , Trumpil ei ole nagu kõik seal üleval otsas korras , et noh , et jube kahju , sul on 330 pluss miljonit elanikku ja sa suudad niisuguse idioodi sinna etteotsa leida , noh et selleks tuleks ka palju vaeva näha . aga et noh , et nii ülbelt minna ja öelda , et tema Donald Trump , see näitab seda , et tal ei ole õrna aimugi Ameerika konstitutsioonist ega millestki muust , noh ma elasin seal 21 aastat ja mu lapsed käisid koolis , siis ma sealt nagu kõrvalt vaatasin , mida neil siis seal õpetatakse . ja noh , eks ju sa tead , et Ameerika on konstitutsionaalne vabariik , ehk siis et sõda saab kuulutada ainult kongress ja mitte keegi teine . nii et noh , nüüd on meil Ameerikas kuningas Donald Esimene , kes siis , et tema otsustab , millal tema pühib maa pealt minema , obliterate , see tähendab seda , et mitte midagi ei jää järgi , on puhas maa . terve 95 miljonit elanikku , noh see on ikka hämmastav ja ma ei kuule , et meie need samused Kerstid ja kes me siin kõik need Kristad ja Raigid ja siis need eksperdid , saksad ja mis seal see mingisugused tüdruku saba alla vaatas , see Mihkelson , eks ju , et nad ütleksid , et kuule , et see ei ole õige , et me mõistame seda hukka või küll aga kui ameeriklased ründasid läbirääkimiste ajal 28. veebruari selja taga iraanlasi , siis ju meie tubli Reinsalu , kes on seal mingi komisjoni esimees , kutsus kohe komisjoni kokku ja nemad toetavad , nemad tegid avalduse , kuidas nemad toetavad kuradi sõjakurjategijat , agressioonisõda on ÜRO või ütleme , Nürnbergi sõjakohtu tulemusena kõige suur , see on nende kogu kuritegude ema , see on kõige suurem kuritegu , mis sa teha saad , ilma seda kulutamata selja taga rünnata teist riiki , mida tegi Adolf Hitler , eks ju , 1. september 1939 rünnates Poolat , noh , mida on siis nüüd juudid ja ameeriklased on kaks korda teinud , eks ju , 13. juuni 2025 ja 28. veebruar 2026 . ehk siis , et ma ei kuule , et keegi nagu nuriseks selle üle , aga küll kuuleme seda , kuidas ikka Putin on halb , ründas Ukrainat , noh , see on nüüd teine teema , aga jällegi , et see ühepoolne sõimlemine ja noh , mina olen ju alati öelnud seda ja ma veel korra rõhutan seda , et minu kui eestlase ja meie kui Eesti riigi jaoks on täpselt samasugused tõprad venelased kui ka ameeriklased . ei ole sooja ega külma sinust, minust või meie lastest, meie lastelastest. Meil on ainult oma isiklikud huvid ja kui nad saavad leida meil piisavalt palju lolle tölle, kes nende agendad kaasa kiljuvad, noh, nagu meil täna siis meie eliit kõik need on, need globalisistid, siis noh, on neil ainult selle üle hea meel. Ja noh, et vaatasin ka Larry Wilkinson, kes oli siis kunagi see Colin Powelli kabineti ülem, kui ta oli Ameerika kõige kindral, kõige suurem kogu riigisõjaväe juht. Ja ilm oli ta välisminister, ta kabineti ülem, siis ta tegi interviu Glenn Deasoniga, kus ta rääkis siis, et ta oli seal, kui tehti Euroopat. Ja et 100 miljardit dollarit tumbati sinna raha, Luure Keskagentuur ja MI6 olid seal tegutsevad. Pärast, kui juudid vaatsid juba palju raha, siis tuli ka Mossad teile taha. Ja mis nad siis tegid? Ossid ära terveid parteisid, ossid ära võtme poliitikuid, ossid ära lehtede editors on siis nagu toimetajad ja programmide toimetajad ja ka ajakirjanikud. Eks siis see on nende, kuidas tehti siis seda Euroopat ja noh, et kõik, kes selle hüsteeriga kaasa ei kilju nagu meie sinuga, siis neid temmeldatakse igasugust putinistideks ja venestu suuvoodriteks ja noh, mida iganes. No. Et jube kahju, noh, mul on nagu südames kahju, et me oleme jälle samas alas, kus meie sinuga olime nõukogude ajal, kui Siim Kallas oli meil siis partei elegandi ja Rafael asetoimetaja rääkis meile, kui ja on ikka juudipoltsevike kord ideoloogia, kui õnne ja vabad on Eesti nõudusristlik vabariik pole nii hästi inimesed veel enne elanud. Ja kui sa vaatad, siis see retoorik on täpselt sama jälle, et no ei ole Eesti inimesed nii hästi enam. No mis siis selles, et uus mõõte, mis on nagu näitab reaalsust, on siis see purchasing power parity, ehk siis, et ostujõu pariteet ja selle järgi siis me oleme kogu 27 Euroopa Liidu liikmeseas kõige vaesemad inimesed. Ehk siis meie euro Eesti Vabariigis ostab kõige vähem kaupteenuseid kogu Euroopa Liidus. No, vaat sinna me oleme jõudnud. Ei ole veel nii hästi olemas. No, vaata Toomas, kõik see on ideoloogiline propaganda ja sinu on minu asi ongi sellele tähelepanu juhtida ja seda ümber lükata. Mis nüüd puutub sellesse kümnetesse tohandesse sõdurisse mis, ja seda laevas, see Roosevelt, mis sinna saadeti, siis ära unusta seda, et eelmine laev, emalaev või siis lennukikandja läks siis sealt minema, nii et seal tuli asemele, seal on see George W. Bush on seal, ehk siis, et tegelikult on seal 200 strike gruppi, aga nad hoiavad nagu hästi kaugele Iraani rannikust, kuna iraanlased tegid neile juba ühe demonstratsiooni, et lasid tema laeva peal ühe raketi õhku, küll mitte tabades seda laeva, aga selle kohal, ehk siis andsid selge mõistu, et kui te siin kaua tõmblete, siis me laseme teid lihtsalt põhja. Ja miks Iraan ei ole seda teinud siiani, et ta on ära hävitanud nende maabaasid, aga mis ta ei ole ära hävitanud ameeriklaste laevu, arvasta sellega, et ühe laeva peal on 5500 sõdurit, noh, sailor, madrust ja sõdurit. Ja kui sa need õhku lased, siis ütleme siuke punast liha sööv, siuke punase kaelaga ameeriklane läheb jumala närvi ja nõuab kättemaksu. Ja praegu on Trumpil Iraani sõja toetus alla 30% ja siis, et 2/3 inimesi ei toeta seda sõda, ei taha sest midagi kuulda. Aga kui iraanlased teeksid siukse liigutuse ja laseksid seal nüüd ühe või kahe kaks lennukikandjat mere

põhja, no siis mõtlemine kiiresti Ameerikas muutuks. No. Ja nagu me näeme juba ju, mis meilgi siin Eestis räägitakse, et üli ka Leipzigi lennujaama rünnati drooniga, no, mis on täiesti nii oledalt tekitatud see false flag või vale informatsioon, operatsioon või siis, et kuidas keegi hakkas Ameerikast lennukeid Inglismaal seal ründama või siis, et Fly Dubai, et siuke tubli koredi torujüri juhtis lennukid, kes polnud lennukis näinud, siuksed absurdsed lugusid hakatakse meile nagu rääkima, et tekitada seda situatsiooni, et me oleme hirmul, et me oleme mures, kogu aeg keegi midagi teeb, aru täpselt ei saa mida, ehk siis, et see false flag operatsioonid hakkavad järjest toimima. Ja veel üks tore lugu, ma tahan sulle rääkida, Toomas, ja Eesti rahvale, et mäletad ju, meil siin sanktsioneeritakse ja keegi esseedin pandi isegi 17 aastas vangi ja siis meil see teine end pandi 14 aastas vangi ja nad rassid ju tee, ehk siis Venne tänapäeva või Sputnik neid jagasid neid klippe või vaatasid seda või mis iganes see oli, et aga meie oleme ju kõige demokraatlikumad ja sõna on vabana, kui ütles see tubli Kersti ja siis ma olin see doktor Gleason pani välja klipi jälle, kus või oli see Mersheimer, ma ei mäleta, et kes pani klipi välja siis, et BBC ajakirjanik, kelle nimi on Roseberg, juut ajakirjanik, siis küsis Lavrovi käest, et Lavrov, et nüüd on niisugune värk, et te siin organiseerite Euroopas neid hübriidrünnakuid ja et kuidas te selle kommenteerite. Laura küsis, et ootad, et te olete Inglismaalt ja et näed, et Inglismaa ja Mandri Euroopa saadavad ukrainlastele droone ja kaugma rakette, millega nad siis lasevad venelast meie tagalasse, tapavad meie inimesi ja et kui me neid rakette nagu alla laseme, neid ära hävitame, et kas te peate seda hübriid seda silmas, ja siis oli sellel Rosbergi korradi mõk-mõk. Rohkem ta sellest teemast ei rääkinud. Ehk siis, et jällegi süüdistades venelasi uutsa rünnakud ja hüübrünnakud ja ma ei tea millegi või süüdistades iraanlasi ameeriklastele nende baasid hävitimiseks, kui nad on ikka uusid inimesed vaatamised teevad. No siis selle kohta ütles doktor Jeffrey Sachs, kes muideks on saanud Eesti valitsuselt kõige kõrgemat siviilaudasu, kes ise on juut ja on ääretult kriitiline Iisraeli vastu ja siis juudid on teda sõimanud antisemiidiks, kuigi ise on juut, et see on uus tase jälle. Aga mis tema ütles, et Wall Street Journalis oli kunagi tema jaoks kõige toredam siuke karikatuur, kus siis väike poiss tuleb nutes tuppa ja ütleb emale, tead ema, Jaan lõi mind tagasi või lõi mind vastu, ja eks, et Johnny hit me back. Ehk siis ennem ta oli Johnnyle ise vastu ambaid annud ja siis kui Johnny talle vastu lõi, siis ta jooksis ema juurde kaevama. Noh, täpselt see on nagu Ameerika ja Iisrael täna. Ise on nad kõige suuremad terroristid, aferistid, tapavad inimesi paremale vasakule ja siis kui keegi julgeb neile vastu hakata, siis on nut lahti ja ala, et küll on ikka õudsed inimesed ja hakkasid meile vastu. Et täiesti hämmastav, kuhu me oleme jõudnud jälle oma ühiskonna arengus. Ja. Aga mis nagu sinu sellesse küsimusse Iraani sõtta puutub, siis vaata, kuidas ma selle ütlen, et mind alati hämmastavad kõik need eksperdid ja instituudid ja kes ei jaga nagu ära üldse, või nad jagavad, aga nad peavad lihtsalt propagandat ja ideoloogilist propagandat tegema. Et nad ei pea saa üldse aru, mis nagu inimesed toimivad, kuidas ühiskond toimib. Ju, sa ju mäletad, eks ju 28. veebruar, mis siis tehti, lasti siis kogu Iraani juhtkond õhtu. No kuidas ette, kui seal oli parlamendi liikmed, kolmandik Eesti parlamentest, pool valitsusest, Eesti president, kõik lastakse lihtsalt venelased tapaks ära. Mis arvad, kuidas meie siis nagu tunneksime? Kas see nagu üldse nagu enam ohi või ole või te elategi, lööte seda trummi ja kõik need eksperdid ja kalmused ja saksad just tülastavad inimesed. Sa ei saa öeldes, et see saa nii rumal olla. Ehk siis, et kui sa kiidad seda heaks, siis on meil just mingi paragraf 154 või agressiooni toetamine, kus paned joogi ringi rinde, siis siin viiakse vangimõja ja öeldes, et sa igavane paha.

0: inimene. Aga kui see toetab juutide või kordameeriks agressiooni ÜRO liikmesriigi vastu, siis noh, kas see siis ei ole agressiooniga? Mis siis me jälle selekteerime? Aha, sina, kes sa Venemaast räägida, sinu viime ära, aga kes juutide sigadusi kiidab takka, siis vaat nemad on head inimesed. Nemad on, noh, tuletab mulle meelde see Itaalias rääkides siis Cipollino seiklused. Soovitan kõigil lugena, et ohutult hea laste raamat, aga iseloomustab tänapäeva meie toimivad ühiskonda nagu suurepäraselt. Et mitte miski ei ole siin maailmas muutunud, välja arvatud kokkulepitud aastarv ja riietustiil, kõik muu on ikka sama.
1: Nüüd tuli uudis täna hommiku, ma lugasin, et Jeemeni armee ründas huute, et mis seal siis juhtus, muidu olid nad ju nagu ühise nagu huvide eest, et ameeriklastele natukene näidata ka oma jõudu.
0: No vaata, jällegi, nagu ma arvasin ennem, et nad ei tule Iraani ühiskonda, eks ju, et teha seda blokaadi või panna sanktsioone või inimesed, kes on ju 50 aastat sanktsioonid elanud ja kogu aeg olnud ahistatud, et noh, et nüüd millegi pärast siis nad arvavad, et see muudab midagi, ei muuda sama, on ka ju huutidega, eks ju. Et rääkida, et nad on mingid mässajad, on jälle absoluutselt mitte korrektne, selle ei ole midagi reaalsusega tegemist. Huutid on pealinnas, nad kontrollivad 8, mitte küll territooriumis, sellepärast, et kui sa vaatad Jeemeni territooriumi, seal on suurem osa kõrb. Nad kontrollivad 80% sellest alas, kus saab elada ja midagi kasvatada. Kontrollivad nemad ja nad on reaalne võim, reaalne valitsus. Ja nüüd need nii-öelda valitsuse väed, mida siis on nii-öelda ameeriklased, kuna ameeriklased on ju siin maailma hegemoon, siis nemad ütlevad, et vaate peab seda tunnustama ja siis kõik nüüd meie need vasallid, kes me siin oleme Euroopas ja mujal nema meie kõik tunnustame siis seda valitsust. Seda valitsust nagu reaalselt ei eksisteeri. See valitsus istub Djiboutis nüüd ennemistust Saudi-Araabia pealinnas Riadis ja nende armee on siis põhimõtteliselt Saudide poolt finanseeritud kõrilõikajad, on need palgasõdurid ja. Aga noh, vaata, motivatsiooni küsimus on nagu siin see, et kui sulle saab palka ja väga head palka saada, sul ei ole mingit himu oma elu viia kellegi prints Salman Mohammed bin Salmani eest turule. Ja. Aga ütleme, et nii-öelda huudid, see on liikumine, andarala, eks ju, see on nagu elustiil, see on nagu asja, mida nemad on shia usku, nad on ütleme, siis ütleme selles skaalal ei ole terroriga midagi tegemist, nad on umbes nagu meie oleme need kristlased või need katoliiklased on meie äärmus ja me oleme siin sellised protestantid usuleiged, no, siis ütleme usu järgi on nemad leiged, küll aga on neil sisemine vääritus ja sisemine vääritus ja arusaamine asjadest on see, et sa pead türannide ja nendele, kes suruvad teisi inimesi alla nendega võitlema. Ja saad ikka aru, et siis nii-öelda huutid Ansarala oli ainukene liikumine, kes ütles, et juudid ei tohi genotsiidi korraldada. See on ÜRO nii-öelda alus põhimõttes kirjas, et kui toimub genotsiid, siis kõik riigid peavad sellele vastu hakkama. Noh, meie Eesti riik hakkas sellele vastu sellega, et avas Iisraeli saatkonna Tallinnas. Ma ajan lihtsalt sõnatuks, et kuidas saab üldse nii rumala ja mõtetu samu astuda selles, et hukka mõistada seda genotsiidi ja sõjakurjategijaid Kalanti, mis oli endine kaitseminister ja Netanyahut, kelle kohta on siis rahvus on koosvaldunud arreteerimise otsuse, et kuidas siis meie kiidame ja plaksutame nagu kaasa, aga huutid ei plaksuta. Ja need ainukesed, kes ei lastud siis Iisraeli pani blokaadi sinna, et ühti laev sinna ei lähe ega ära ei tule. Ja noh, loomulikult seda ei saanud lasta juhtuda ja mis siis veel pole ajaloost tagasi, millest siis 2015 alustasid siis Saudi Araabia ja Araabi Ühendemiraadid koos siis ameeriklaste kogu nii-öelda siis liberaalse maailmaga sõda nende vastu, panid blokaadi peale, lastud meditsiini seal nälg oli, öeldakse isegi miljoni inimesed surid nälga ja haiguste kätte, kuna meditsiini ei olnud süüa selle blokaadiga tulemusena, tahtsid nende nagu meelsust murda, mis neil muidugi ei õnnestunud, ja siis 2022 tehtis nagu vaherahu, et enam sõjalise operatsioone ei tehtud, küll aga jäi blokaad nagu paika. Ja nüüd, kui siis Ali Khamenei, siis Iraani usuliider, ära tapeti koos siis poole parlamendi ja poole valitsusega juutide poolt ja ameeriklaste poolt 28. veebruaril, siis nüüd suvel toimusid siis tema nii-öelda matusetseremoonia, kuhu siis ilmus kohale väidetud üle kõik Iraagis, Iraanis, delegatsioonid üle 40 miljoni inimese, käis nendel matustel. Ja noh, muidugi meil sellest ei räägita, sest see on nii õudne asi, et siuksed hullud terroristid ja keegi austab neid. Ja mis siis juhtus, oli see, et kuna juudid olid lasknud kõik nende lennukid, kuus lennukid, mis seal olid kõik purus, siis Iraan saatis lennuki, siviil lennuki, mis siis kõi aigeid ja kogu delegatsiooni siis sinna nendele matusetseremooniale. Ja kui tagasi lendasid, siis selle peale pissid jälle saudid lisama, et see on blokaadi rikkumine, Iraan siis, et minge pohake jalga, et sinna ajame siin oma asja, ära kobisega. Ja tagasi lennates siis saudi sõjalennuk lasi siis Sanaa lennujaama maandusraja puruks, ja et see siviil lennuk ei saanud sinna maandudes, ta maandus teise lennujaama, ja selle peale siis Ansarlah või Huutid või kuidas iganes saad kutsuda, ütles, et nüüd aitab. Ja kohe andsid vastulöögid siis saudidele. Ja mitte vähe sellest, et nad lasid nende torud ja siis Aramco, mis on siis saudide riik naftakorporatsioon, selle torujuhtmeid ja laadimispunkte ja puruks. Siis nad ka võtsid tükikese maad selle Punase mere ääres andab lahe, võtsid selle oma kontrolli alla, ennem nad lihtsalt kontrollisid sellega, et nad asid rakette sinna, nüüd nad saavad kahuritest tulistada laevu, kes ei allu nende korraldustele, ja saudidega sõdapidades olnud territooriumi veel juurde vallutanud. Ja sa pead aru saama sellest, et võiks teada seda, et nagu mu ihanisevad alati ütlevad, et kaks riiki on seal, üks on Omaan ja teine on Jeemen, kelle vastu neil on lugupidamine, sest need on vanad riigid. Eks ju kõik need Saudi-Araabiad, Ühendemiraadid, Saudi-Araabias 34. aastal inimesed tegid selle, andsid ühele perekonnale, saudidele andsid relvad ja tuge, need läksid ja ahistasid kõiki teise õime ja siis nad kustusid selle maa Saudi-Araabias. See võttes ära ka jeemenlaste käes kolm provintsi, kus on kõige rohkem naftat. Ja nüüd on juudid jeemenlased väga seegelt öelnud, kuule, me võtame need tagasi. Nii et ta siis selle linna linimis, mille ümber päegu lahingud ja ütleme, saudid on ümber piiratud. See, et keegi rääkis, et nad tegid vastulöögi ja lõid huutisid, see on täielik propaganda. Asi võib lõppeda sellega, et saudi perekond, ma kes praegu võimul on, lihtsalt püüakse võimult minema ja endised luurekeskkonnatüri inimesed arvasid, et see ei ole üldse mitte ebatõenäoline, et huudid jooksevad selle riadi pikali ja kihutavad selle saudide pereselt minema. Nii et ühed, kes võitlevad oma mingi väärtuste ja ideede eest ja teised, kellele siis makstakse hästi palju raha selle eest, et nad võitleksid. Ja saudid ütlesid, et üks analüütik ütles hästi, saudid ütlesid, et oh, et me paneme siin 100 000 meest püssi all ja siis ka, et kõigepealt, et kas saate 100 000 meest, need on hästi paksud, need on hästi siuksed lihavad, et isegi kui te panete nad püssi alla, leiate 100 000 venda, kes on nõus tegema, siis palju neist oskab püssi lasta ja palju neist suudab seljakord seljas 400 meetrit joosta ja siin oli üks Iraani komando, kes käis siis koos selle Ansaralahi siis jeemelaste hutidega, ütles, et ta on ka treenitud mees, läksid üles mäkke

0: siis temal oli otsesine märg hingeldas ja kõrval jeemenlane jooksis ilma, et oleks isegi näidanud mingit väsimuse märke. Nii et nad on hästi tublid sõjamehed, tublid võitlejad ja ei saa mitte keegi nende vastu. Nii et Toomas, et minu arust asub meil nagu eestlastel, kui me ütleme, et me oleme üldse midagi väärt või meil on mingisugused moraal või mingi norm, siis ära lõpetada see ameeriklaste taguotsa lakkumine ja hakata käituma nagu üks riik, kes käituma viie diplomaatsed suhted kõigi rahvaste, kes on ju liikmed, saada kõigiga normaalselt läbi ja elada oma elu ja mõelda selle peale, et tuua Eesti rahvas välja sellest, et nad Euroopa Liidu kõige vaesemad power versus pariteedi ja ostujõu pariteedi alusel, mis on õige hindamaks, milline on rahva elatustase, mitte see SKP või GDP. Ja noh, jällegi sõimatisin venelasi räägiti, kus nende majandus kukub kohe kokku. Kas sa tead, et selle pariteedi järgi venelased on neljandal kohal maailmas, ehk siis, et nende rubla on ostujõud neljas currency maailmas, sakslased on siis 70 või 80. Nii et see on nagu reaalsus. No, inglased räägivad, oi, meil on siin jube kõva SKT. Prostitutsioon on seal illegaalne, aga selle arvastavad GDP-sse või SKT-sse. Nagu oleks see nagu väärtuse loomine. No, kui sa niimoodi manipuleerid, no, sa võid seda teha, aga ega siis no, reaalsus on see, et inimesed vaesuvad ja nii on. Ja vaata see lennubaasi ründamine, no, siis üks teooria on see, et mingit lennubaasi ründamist ei olnud, kuna diisel ja lennuki bensiin on seal ka hästi kallis, või bensiin on kallis, siis need Inglise ja Ameerika sõdurid siis seljadaga müüsid nagu meil Venäjal, eks ju, kus me siin Pärnus asju saime 80. teisel poolel, ikka sõdurid varastasid bensiini müüsid inimestele, no, sama on ju seal ka aega, mis sa arvad, et seal siis nii ei ole, no. Et bensiinivarged joostas seal ringi. No see on üks teooria. Ma ei tea sellest palju, aga no, see, mida sulle siin kasutusse pähe määrida, et Iraan tegi, Iraan ütleb, et seda lõpetage ära. Meil ei ole absoluutselt mingi tuvi, mingi kordi baase ja sellega üldse oma aega raisata. Meil on palju rohkem teha ja meil on palju suuremad võimalused hoida Hormuzi väina kinni, hävitada teie baasi siin. Ja veel üks asja, ma tahtsin öelda, et ilmselt teaksid, et iraanlased arvestavad sellega, et Trump on pooletoobine ja neid võib rünnata koos juutidega ja nad tegid siis selle, et tuhande mehelist väeüksust, et tuhat meest, aga tuhat väeüksust, et siis 1 miljon inimest treenida ja püssi alla panna. Ja tead palju avaldusi oli veel?
1: Ei kujuta ette.
0: 31 miljonit. Saad aru, igale kohale 31 kandidaati, et treenida, et minna kuradi ameeriklaste vastu sõttane. Ja nemad räägivad, et nemad suruvad põlvid või pesend. Et oi, me teeme blokaadi.
1: No nii, teeme siit väikese muuskelse pausi. Küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane, tubli mees Andrus Sukles. Jätkame saadet küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Andrus Sukles.

0: Ja Eesti meedia ja meedia kajastab seda lihtsalt õpilaste kisana, et nad ei ole seal nõus teatud tingimustega. Ja kolmas teema on ikka meil see sama Ukraina.
1: Okei, väga hea, ma ei räägi pikalt, ma räägin pärast Ukrainast, aga mis puutub selle sõjaüüdu? No vaatab, Toomas, saad aru, Kaja Kallas, jällegi räägime sellest, võiks olla Eestile nagu tohutu võimalus. Aga noh, jällegi, mul on nagu piinlik öelda seda, et väga paljudes pooskestes on hakatud tema nagu isikut käsitlema ja noh, ütleme siis 10-10 ei suuda ära imestada, et kuidas üks inimene võib nii rumal olla. Ja nüüd viimane kord öeldi väga hästi, et kuule, et aga ükskord Kaja Kallas ütles, et ta hakkab nüüd raamatud lugema, jah. Et võib-olla ta ootame ära, kui ta mõne raamatu läbi loeb, et äkki ta siis saab paremalt, noh, ütleme, muutub. No. Ehk siis, et vaata, kui sa ei ole kuskile valitud, vaid hääli pinnad koguma, vaid mingi tagakavas ja see Pilleburgi kohtumisel ära käis, saadati juudid ütlesid, et sobib, ajab meie asja, räägib, mida vaja, ise ei mõtle. Ja sellest ta selle koha peale sai, mitte, et oleks nagu võimekas ja oleks sinna kohale valitud. Ja noh, sellest on kahju, et ta oleks võinud ikkagi jääda ise endaks Eesti huvidest võidelda ja see sõjahüüu tegemine ei ole absoluutselt Eesti huvidest võitlemine. Ja lihtsalt sulle jälle tuua, et kallid sõbrad, noh, millest te nagu räägite? Mark Rutte, kes on samasugune sõjaõhutaja ju on ise öelnud, et kogu Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid toodavad aastaga sama palju 155 mm kahuri suurtükke kui Venema 3 kuuga. Noh, ehk siis, et sul ei ole majanduslikku võimekust, sul ei ole tehaseid, kes suudaks toota midagi. Mis on meie, need kõik on nagu finantsvahendus, mingi siukama keegi või kui palju see teras toodetakse Euroopa Liidus? Venelased on kas kolmandud ja neljandud terased tootid maailmas. Neil on oma tehased, mis toodavad sul relvi. Mis sõjahüüdu te teete? Kallid sõbrad, ei pea kuradi 2 nädalat ka vastu. Aga ikka veel taote sõjatrummine. Ja kes sinna siis sõdima läheb? Kogu Inglise armee mahub terve jalgpallistaadionil ära. Ja sealt on võimelised võitlema võibolla ainult 25 000 meest. See, et te olete Ukraina steroididega täis löönud ja kasutate teda Venema strateegiliseks hävitamiseks, hävitas Ukraina rahva, ega see pole veel ju sõda. Ja kui sa paned tähele seda, et venelased on hoidunud plaaniliselt, et mitte see eskaleeriks ega ei ole löönud Euroopa Liidul ühtegi tehase pihta või midagi, kuigi kõik ju teavad seda, et Euroopas toodetud droonid ja pommid lendavad sinna Venema peale, tapavad seal inimesi ja noh, sa võid öelda, et jah, see kõik on õigustatud ja võib olla, aga siis ole ka valmis sellega, et sulle vastu antakse, sest et noh, mida tegid iraanlased, nagu sa tead. Ameerikasid pommitsid need kõik Ameerika baasid ja kõik, kes neid toetasid ja aitasid, need hävitad ära. Ja mis siis arvad, et noh, et kõik vaatavad, et ole Venemaa nõrk. Noh, mina ei näe kuskilt osas seda merenöör. Ja sul on müüakse seda idee, et vaata Toomas, mis minna kui kõige rohkem häirib. Et sul on jälle siis ütleda Eesti arusaamatu inimene, kes on siis Poola välisminister Sirkovski, Vladislav Sirkovski, kes on abielus ameeriklase Applebaumiga, kes on siis neokonservatiivide üks ideoloogia ja räägib, et mis venelased 6 nädalaga Poola üksi hävitab Venemaa ära. Ja siis räägitakse, et oi, venelased on ikka, noh, et venelased pole nagu üldse mitte keegi. Aga siis räägitakse, oi, kui me ei saa, nii kui Ukraina ära võtta, et on praktikum, on Saksama, kõik venelased tulevad. No leppigi siis oma vahel kokku, kumb ta on, kas Poola üksi hävitab Venemaa 6 nädalaga ära või siis venelased valutavad kogu Euroopa ära. Ühes lauses 2 asja ei saa olla, üks ta räägid üht juttu, teine peab räägid teist juttu. No, kumb see siis on? No? Oi, venelased ei saa mitte millegi hakkama, nad ei saa 2 aastaga või 5 aastaga pole suutnud Ukrainas territooriumi seda valutada. Selle üle 100 aastaga on Ukraina valutamisest. Aga keegi ei räägi sellest, et venelased ei taha Ukrainat ära valutada. Miks nad peaksid võtma mingit kordi lääne ukrainlased, need Pandera

0: et kõige hullem asi, mis on, kõige kallim asi, mis teha saab, on okupeerimine. Ja miks nad peaksid nendega võitlemusse iga põõsatega lõpselt tinane? Need ei ole absoluutselt huvi. Küll aga, mis on nende huvi, et see sama Ukraina vägi, mis oli 650 000, või NATO poolt relvast, NATO poolt välja õtetud, ja öelda, et paneme nüüd relvad siia kuradi teie venelaste kõhu alla ja need panderalased võimule. Ja venelased ütlesid, et seda ei juhtuda. Nii lihtne see ongi. No. Miks siis Kennedy hakkas tõmblema, kui Khrushchev pani pommid Kuubale? Mis siis öeldi, et ameeriklastel on julgeoleku huvi, aga vaat venelastel tohi olla. No, sa ei saa, ühtes kõik, kui palju mulle venelast ei meeldi. Ma saan ju realistina aru, et igal riigil on oma julgeoleku huvid kaasa arvatud meil. Ja vaata nüüd veel üks asi, Toomas, mis ma nagu tahan seda tähelepanu juhtida ja kogu Eesti inimestele. Te kiljute siin, ui kui rõõmus, Poolasse tuleb Ameerika väed, neil Eestis on Ameerika väed. Ja vaata, mis juhtus vaheriikides, kõikides nendes riikides, Bahreinis, Kataris, Araabi Ühendemirates, Saudi Araabias, kõigis olid Ameerika baasid ja mis nendega siis juhtus? Vähe sellest, et ära hävitati nende baasid, lasti ka päris palju taristlik õhku nendes riikides. Ja mis te arvate siis, et kuidagi meil on nagu teisiti, et see onu ameeriklane tuleb siin sinu ja minu eest surema või? No ei tule, see on teil muinas jutna. Aga Toomas, kui te ja need inimesed kõik, kes need põhuloodus kutsusse. Kui te seda jama usute, siis mul on teile hea uudis. Mul on hüüa teile Pärnus silm. Mitte ammu aega see valmis. Oske ära, minu käest väga hea hinnaga saab. Mul on silm müüa. Täpselt sama absurd. Nii et miks see sõjahüüd on natuke pelutab ja kohutab mind, sellepärast, et me siis aru saavad seda, et Euroopa ei ole absoluutselt valmis venelastega sõjadaks. Venelastega oli ju väga hea aeg. Venelased müüsid meile oma energiakandjaid, ostsid siit kalleid asju, kindralid varastasid raha, kõik oli lilna. Meie julgeoleku olukord oli väga hea ja raistel lastustele olla, ikka oli vaja nokkima minna. Nüüd on sul need, kes varastis, need on vangi pandud, tribunalle pandud. Nüüd on uued mehed, kes on sõjalise kogemusega. Venest armee on 1,5 miljonit juba tigedad kui erilased. Ja te veel lasete nende tagalasse ja räägite, et te hakkate nendele kallale minema ja venelastega võitlema. Ma lihtsalt ei saa sellest loogikast aru. Ja ma olen täiesti nõus sellega, kui Kaja Kallase mees ja poeg on esimesed või kes iganes sa ütlesid, need talid ja kuradi heremid ja partinid on esimesena püspeos ja venestu võitlemis. Aga need on nii kui rotid panevad ja plekku kohane. Ja siis jällegi Eesti rahvas jääb siia seda jama klaarima. Eesti süüdimatud aferistid.
1: Selge. Hiljuti kirjutas Riigikogu liige Mart Helme, et see, mis Prantsusmaal toimub, ei kajastu üldse Eesti nii kirjutavas kui ka kõnevalas meedias, et seal on need muhameetlased ja või ma ei tea, kes nad seal on, meie keeles on nad surkad, ja et tõesti koolilapsed seal võitlevad ja tahavad endale paremaid õppimistingimusi ja võib-olla ka siis elamistingimusi. See võib ka tõsi olla, mida Eesti meedia kirjutab, aga milline see tagapõhi on, sest seal on hullu maja, et põletatakse kõike, mis põlet annab ja olukord ei ole selle Macroni kontrolli all, et sina oled seal lähedal kiviga visata, et kuidas see tegelik olukord siis on seal Prantsusmaal.
0: Jah, ma ütlesin lauset, ma elasin 11 aastat Lõuna-Prantsusmaal ja
1: sa oled maailma mees siis.
0: Ma tulin ära sealt just sellepärast, et ma nägin selgelt, et seal ühiskond on haige. See on ajal küsimus, millal mingi säve selle kinni lõhkama paneb. Ma olin see aeg seal, kui olid kollased vestid ja noh, mida nendega just tuleb küll öelda, et meil on see rohujuure võitlus, on neil nagu veres ja kollased vestid noh, väga selgelt panid kiirteed, lihtsalt panid kiirteed kinni. Seda aru, lihtsalt hakkasid seal grillima, panid rehvid põlema ja ongi nii, kogu tee seisis 4-5 tundi. Sa ei kujuta ette, millised ummikud seal olid, milline jamas sellega oli. Need kõik kiiruse kaamerad, nendel tõmati kolased vesid ümber, nii et nad ei saanud pildistada rohkem. Noh, inimesed tulid välja, et kuule, nii ei lähe. Ja nüüd me näeme järgmist nooremat põlvkonda. Samamoodi ma nii mäletan üks.

0: sõitsin Hispaanias Prantsusmaale tagasi ja mul keps ütleb, noh, ma olen seda teed nii palju sõitnud, siis mul pea see keps ütleb, või see veisi keere ära. Mõtlen, ei saa, noh, see on võimalt, ei saa olla nii. Noh, muidugi, mis istus seal 3 tundi ummikus, mis siis oli? Uberi taksojuhid olid vihased, panid kiirde kinni, 6 liinist 1 ainult sõitis ja miilitsad ja kui ma siis sinna kohale jõudsin, kus ta siis action toimus, siis rehid kõik olen pandud, žandarmeerid, politseinikud seisid, vaatasid, et keegi neile peksa ei anna ja inimesed protestisid. No et selles mõttes on seal see võitlusvõim ja see barrikaadine minema on seal veres ja noh, nüüd on siis koolilaste kord, sest et noh, ma päris ausalt ütlen, ega ma sellest väga aru ei saa, et sotsiaalsüsteem käib seal tohutult alla. Inimesed vaesuvad, noh, vähemalt Prantsusmaalt on selline seadus, et kui sa oled omanik ja keegi, kes on reitnik, siis oli nüüd eksida, kas see oli oktoobrist aprillini või oli novembrist märtsini, et sa ei tohi neile elektrikinni panna, renti küsid, välja visata, kui nad renti ei maksa. Ehk siis, et seal nagu sotsiaalsed kaitsed on olemas. Ma lugesin siin meil 133 eurost kerrat inimesele elektri välja, kus vahe lapsega. Teate, eestlased, kuidi haiged inimesed. Teate, tõesti nagu kuidi orjad sellel 5 eurone. See oli tausalt ja juba ja valus on võib-olla ma olen sellest ise ja enda eksiilis, et võõra rahvasi see lihtsam, et kui Eestis oled, siis teeb nagu käsile rusikesse, et kuidas sa olete nii, ma ei oska öelda, kuidas sa oled trummi, sul on venelane on sul kõrval 13 või 11 ajad sooni ja sa hakkad ta tagalasse lasma, kui meil see kord Jerem ütles, et sõdur. Samas on niimoodi, et ai meie kõrge esindaja Kaja Kallas, ai meie diplomaat nr. 1 ja. Kus tuli diplomaat ja see tuligi Itaalia väikeriikidest, linnriikidest tollel ajal, omahallendud pooles sõjajalal, siis oli nagu vaja, et kuidagi seda balanssi saavutada, et nendega nagu rääkida. Noh, ja saad diplomaat tuli. Ja siis me kaedust, meie venelastega ei räägi. Me esitame neile ainult tingimist. Kes sa oled siukene? Ja siis kui on läbirääkimist Ameriksist, ei, me ei peame ka lauadaga olema. Jälle. Üks siis räägin vastu, kes siis siin laua taha tahab siis, kui sa ei räägi kellegi, sa oled nii kõva ja esid ainult oma tingimusi ja nõuad seda, et neid täidetakse, aga meie sinuga ei räägi, meie sinud, mis sulle öelda on, see meid ei huvita, sa teed täpselt nii, nagu meie tahame. Noh, Ameerikas tegid seda 30 aastat, nüüd on nende aeg ümber, Euroopal aeg on ümber, nad on seda 500 aastat teinud, eks ju, ja noh, lihtsalt inimesed on ikka sama inert sees aru saamata, et maailm on vahepeal muutunud. Ja ma sooviksin kõigil Eestis kodanikel, kes vähegi inglised oskavad kuulata Piers Morgan, kes on siis inglane ise. Ta on kõva juutide toetajal, ta on oma retoorikid kõvasti tagasi tõmmanud, aga ta on siuke uncensored. On selline podcast, tal oli Katari ja ministriga oli tal siis intervju, kus kokkuleppel see, et küsitakse ei ole niimoodi, et nagu ettemäärat küsimused nagu amazing, kui Iisraeli saatkond avatakse ja siis Astrid Kanel küsib siis Iisraeli välis küsimus, mis on juba eelneval kokkulepitud ja siuke ümargune mitte midagi ütle. See oli, Piers küsib väga häid küsimusi ja siis peaminister siis vastab selle, et ja mis siis väga ilust. Et me oleme siin aastatuhandeid. Iraanlased on olnud aastatuhandeid, me oleme naabrid ja see, et meil on erinevad arusaamised asjadest, siis selleks me peame üksisega rääkima, selgitame üks seisukohti ja leidma kesktee, et me mõlemad saame edasi elada. Ja noh, ei ole nagu targemat nagu nõuanne kui see, et kus ikka kui naaber on Venema, kas sulle see meeldib, me oleme siin aastatuhandeid elanud, nemad on seal elanud, ja kas meile see meeldib või ei meeldi, mina ei kavatse ära kolida või me ei kavatse ära kolida, nemad ei kavatse ära kolida, eks see ainult tee, kui me saame ühses rääkida on see, et me räägime diplomaatiast, Eesti sõja, välja arvatud võib-olla mõned Martinid, kes tahavad lasta venelaste tagalasse ennetavalt, aga see toob ju meile ainult häbigu kaela. Nii et Toomas, et jah, see sõjahüüd on ikka ja see hüsteeria on Eesti alatu, Eesti rahva hävitamine.
1: Selge, lähme nüüd edasi, et Ukraina peastaabi viimaste andmete järgi käivad rasked lahingud Pokrovski ja Kostjan, no ma kirjutasin üles
0: Kostjanivka,
1: jah. Suunal, jah. Et milline see Ukraina siis toimuv, rindel toimuv on ja millisena Ukraina sellest sõjast väljub?
0: Hakkame siis jälle, Toomas, peale, see on nii valus teema, et aastal 91, kui siis sealt Ukraina sealt Nõukogude Liidust lahkus, siis oli neil 52 miljonit elanikku. Ja nüüd oli selline inimene nagu Julia Mendel, kes oli siis Zelenski pressiesindaja ja tema tohutu toetaja aastani 2025. Ja pärast seda said aru, et Zelenski on Ukraina rahva hävitaja ja ta tegi nagu väga selge nagu avalduse ja siis Zelenski pani ta muidugi kohe sanktsioonide alla ja ta kutsuti Euroopa Liitu esinema, siis selle ei lastud teda jälle ukses sisse, kui nii et ühesõnud vastus kasvati tema jutust teda distanseerida ja teda distrikiteerida. Aga mis ta nagu, ma ütleks, et lihtsalt nagu kokku, et Ukraina on nagu viis probleemi ja viis katastroofi. Need on siis demograafiline katastroof, majanduslik katastroof, territoriaalne katastroof, poliitiline katastroof ja julguleku katastroof. Ja noh, kui sa nagu vaatad, mis need argumentid on, siis et kui 91 oli Ukrainas 25 miljonit elaniku, siis tänaseks on kuskil 22-25 miljonit elaniku. Noh, juba täna ma kuulsin numbrit 18 miljonit, aga noh, ütleme, võtame poole, eks ju 25 miljonit. Kelles poole on omakorda pensioneri? Ani. Ja täna on ju niimoodi, et iga sünni kohta sureb 4 ukrainlast. Nii. Järgmine asi, Donald Tusk, kes on siis, keda ei saa kohe kuidagi venemises pidada, ja ütles ju selgelt ära, et Ukraina kaotab 27 000 meest, kas siis surnutena või avatudena, kes seal rindele minna, 27 000 meest iga kuu. Kui sa võtad kõik need kuud kokku, see on kuskil 1,5 miljonit elanik. 1,5 miljonit meest on tapetud, jah. Ja kurjalt, millest me nagu räägime ja kus on nagu veel suur probleem, jah. Et kui Ukrainas siis sellest 25 miljonist pooled on pensionerid ja sellest ülejäänud 12 miljonist kuskil 4 miljonit meest on need, keda saad siis nagu püssi alla kutsuda, ja siis Venemaal on see number 40 miljonit, ehk 1/10, ja nii, ja kui sa nüüd võtad selle, et neid saab iga kuu seal 27 000 surma või haavata, kes ei ole võimsed võitlema, ja kui sa paned seda, et sul on ainult 4 miljonit meest, kus seda võtta ja pooled on neist plehku pannud, hoiavad kõrvale. Me oleme näinud videosid, kõik võib vaadata, kuidas siis need värbajad siis vägivaldselt tassivad inimese ära. Noh, mis see moraal siis on selle inimese, kes sinna jõuab. Ja kui sa nüüd vaatad siis seda nii-öelda, kui sa vaatad seda, see on siit ka kurnamissõda, jah, siis mis sa siis arvad, kumb pool siis seda kaotab. Nii, teises, kui me räägime majandusest, mäletad siin jällegi Zelenski kiljus, et nemad teevad 40 päevase droonide kaup löökide rea Venemaal. Noh, mis siis venelased tegid? Vastuslöögiks arvused, mida nad ei ole ju eelmistel aastatel teinud, sildesid ründama, teased ründama, bensiniamased ründama, sadamaid ründama, sadamad pandi ju kinnine. Sul ei ole ei eksport ega import, ehk siis kogu sinu business on ära tapetud. Mille peal sa elad selle peale, et Ameeriksid ja Euroopas kantsid sulle 354 biljonit dollarit abi. See aasta 26-27 aastast lubati 105 miljardit. See on 52 miljardit aastas. Juba praegu juba tuldi, mis on 27 miljardit. No, vähe sellest veel, et pool sellest ju varastatakse ära. Ei ole suuremat korrupeerunud riiki, kui on Ukraina. Võla tase on 110% kogu sellest riigi budgetist. Näiteks see ei ole nagu jätkusuutlikne. Kuidas sa saad siis nagu toetada seda ja mida aasta läheb edasi, seda hullemaks läheb. Võtame venelaste raha ära. aga võtke ennast raha ära. Mis arvad, et keegi toob oma raha või ostab Euroopa võlakirja või pargib oma raha pärast seda, kui sa oled selle liigutuse teinud. Kõik nagu mõelge ka, jube lihtne on öelda, et me võtame venelaste raha ära, see 300 miljardit. Okei, ja mis sa pärast? Sa arvad, et keegi enam tuleb ostma mingi, ma ei tea, Katar või Jaapan või keegi ostab, siis üks peab öeldakse, et kuule, võtame teie raha ära, siis meil tuli puudu. Ei käi need asjad. Me räägime siis territoriaalsest katastroofist. Okei, 20% on venelaste kontrollijad. Eks ju neli oblast pluss Krimme. Nii, seal tuli veel 25% nende rahvusriikusest tuli sellest areaalist. Nii, mis nüüd juhtus? Et ja 30% tööstusest oli seal. Mis nüüd juhtus? Juhtus see, et venelased said territooriumi juulde, millest neil ei ole nagu suht lugu. Küll aga nad said ka, ma ei tea, 10-12 miljonit elaniku juurde. Need on ju etnilised venelased. Need on ju tegelikult venelased, kellel on Ukraina passi. Kus see jama üldse lahti läks? Et räägite, venelased tahtsid seda samust võtta juurde seda territooriumi vallutada. Venelased pole kunagi seda, nad ju väga selgelt ütlesid ka ju Istanbulis, nad ütlesid seda Koomelis, nad ütlesid seda Minskis, et me ei seda territooriumi ei taha, me tahame ainult seda, et te jätate Vene kiriku rahule ja lasete neil rääkida oma keeles, mida muidugi pandeeralased ju ei lasnud. Nii et selles mõttes, kes on nüüd siis kaotanud? Ukraina on oma territooriumi kaotanud ja kaotab veel.
1: Ma korraks sind segan. Vaata, paljud inimesed ei tea või ei mäleta enam, et 8 aastat peeti Euroopa Liidu eestvedamisel läbirääkimisi Ukrainaga, et Donetsk ja Lugansk tuleksid Venema alla, siis nende elanikud tegid valimise ja 90% inimesed aga tahtsid. Ja selle üle peeti läbirääkimisi proua Merkel oli selle asja juht 8 aastat. Nii et, ja siis kui USA või see Ukraina armee valmistati korralikult ette NATO poolt, USA ja Euroopa Liidu poolt, siis nad otsustasid jõuga võtta, nad läksid ju Luganskile ja Donetskile kallale, mille peale läks Venema just sinna siis sekus. Aga meil räägitakse Venema ründes.
0: Ja veel üks asi, millest keegi nagu ei räägi, kui see jama läks Janukovic pikali joosti ja see Maidani režiimi vahetus toimus, siis ju pooled mehed panid Ukraina sõjaväest minema, läksid ju sinna tagasi Luhanskis, siis räägid, oi rohelised mehikesed olid, enesed tulid, ei olnud, need olid Ukraina sõjaväelased, kes olid venelased ja läksid tagasi sinna Luhanskis ja ütlesid, me nende kuradi pandeeralastega koos asju ei aja ja siis ju ise nad ju ründesid need lääne-ukrainlased oma samast Ukraina rahvast, kes küll olid venelased, siis nemad ju alustasid sõda. Nii, venelased ju isegi Istanbulis veel ütlesid, et Lugansk ja Herson ja Lugansk ja Donetsk ja Zaporožje kõik jäävad Ukraina koosseisu, aga te peate anna neile autonoomia ja muidugi selle peale saadeti nad üks pikalt ja visid nii Hollandee, siis Prantsuse president kui ka Merkel mõlemad oma memaarisse kirjutavad, et Minski kokkulepe, et need olid puhtalt aja võitmiseks, et venelasi lollitada ja Ukraina armeed varustada relvade ja instruktoritega ja neid treenida NATO standardite järgi. Ja veel vähe sellest, kui toimus siis see rünnak ja venelased olid Kiievi all, siis meile räägitakse lugu, oi, ukrainased lõid venelased Kiievi alt minema, ei olnud nii. Macron helistas Putinile ja ütles, kuule, ukrainased peavad läbirääkimisi. Neil on jube keeruline läbirääkimisi pidama, kui püssitoru on, eks ju, silmade vahel, tule ja vii oma väed ära, et arutama asja. Täpselt venelased nii tegid, tõmmasid oma väestalt tagasi, ja mis siis juhtus, me teame kõik, jälle löödi neil nuga selga. Ja nüüd, kui venelased ütlevad, et ma ei, ikka läbirääkimised, see vaherahu, venelased ütlevad, kule, me oleme juba 3 korda nii teinud, jätke rahule, et keegi ei usu, keegi ei usalda, ei ameeriklasi, Iraani sõjastased paletavad ja juudid ja samamoodi on eurooplastega. Ja miks me seda teame? Hollandee ja Merkel ise seda ju ütlevad. Ma tahtsin siis rääkida sellest territoriaalsest katastroofist, mis ukrainlastel on, eks ju. Ja nad kaotavad veel Odessa, see on selge, ja kindlasti vahetatakse režiim välja. Ja mida ka Putin väga kavalalt ju viskas välja ja ütles, et kuule, et siin on ukrainlastel, ukrainlastel, ungarlastel, slovakidel ja ka poolakatel midagi nagu võtta, sest et, noh, et siin me teame väga hästi, et kogu Taga-Karpaatia võeti ära Ungari käest, see Uus-Korodi linn oli Ungari Habsburgide dünastia ajal siis Austria-Ungari riigi koosseisus. Slovakidelt võeti maad ära, noh, poolakatega on veel kogu aeg jama olnud niimoodi, et noh, mine tea, mis siin veel juhtub. Nii, eks ju poliitiline on täielikult ju noh, keegi räägib, et Zelenski on demokraatlikult valitud president. Zelenski on hunta. Zelenski on terrorist kuubis, kes kõik, kes tema vastu on, seal mingit juttu ei ole, kes teda julgeb kritiseerida, ja see on kohe nagu see sama Julia Mende, kes oli tema parem käsi, on nüüd sanktsioonide all. Küsige nende ukrainlaste, kes elavad Inglismaal, kes on eluga pääsenud, kui palju neid on maha löödud seal, rääkida mingisugusest demokraatiast ja vabadusest Ukrainas on pehmelt, noh jällegi, mul on teile Pärnus sild müüa, oska sild ära näe. Ja noh, ja nüüd kui rääkida seda, et on julgeoleku seisukoht, no nii, mis siis on? Täna on nagu selge see, et Ukraina pidi saama NATO-sse, täna on nagu selge, et ta ei saa seda, USA ei anna talle mitte mingeid garantiisid ja noh, nüüd on ta nagu probleem selles, et ta peab ise oma julgeoleku eest seisma ja vastutama ja noh, Ukraina on oluliselt nõrgem, kui ta sinna sõtta läks, Venemaa on oluliselt tugevam täna, nii et täpselt see, mida kõike taheti siin, et kui lükkame Venemaa põlvili, nagu meie presidendi, siis paneme ta põlvili, strateegiliselt lööme neid, jagame nagu meie kajakegi killusel, et jagame Venemaa kuradi tükkideks, nüüd hakatakse teid endast tükkideks jagama siin Euroopa Liit kokku, Saksamaal on juba EFD, Prantsusmaal on Le Pen tuleb ja kõige hullem on see, mida ütles sama Julia Mendel, mida ma palun kõigile Eesti inimestele omalt pähe õppida ja une peal korraldada, et lääne poliitiline eliit näeb parema meelega Venemat põlemas kui Ukrainat pääsenuna. Eks siis, et üks päev tuleb see, Toomas, usu mind, kõik need Markud ja Martinid ja ma ei tea, kes siin kõik sõjahutajad on ja räägivad, kus Ukraina peab ikka võitse, me toetame, tassitakse kõik kohtu, et kaasa arvatud Boris Johnson või kes see peaministrina praegu lõikas Boris Johnson
1: no tema selle asja tuksi keeras.
0: No just, et kui oli juba peaaegu allkirjad all ja juba tehti sampuse korklahti, siis Johnson lendas kohale ja tõi sõnumi Bidenist, et me toetame teid lõpuni, et teid kirjuta selle lepingule alla ja noh, ära unustage seda, et Zelenski ju, kui ta valimistel oli, siis tema sõnum oli see, et tema on see inimene, kes suudab ennastel kokku leppida, et seda ei tuleks ja noh, mis on nagu reaalsus, me näeme siin, et kui siis luure Ameerikaste luure keskendatuur ja MI6 asja üle võtsid, siis sai temast hoopis teine mees. Ja noh, ega tal on selles sõda käes, et kui ta seda juttu ei räägi, hakkab Eesti juttu rääkima, siis samad lääne-ukrainlased, eks pandeeralased lõõvad ta juba ise maha. Aga noh, jällegi, et see on üks suur aferismus, mis on tehtud ja selleks see märg unenägu, et Venemaalt strateegiliselt lüüa ise ei ole seda võimise tegema, aga julge minna sinna, siis saadavad sulle proksi, ehk siis ukrainlased ja ukrainlased surevad nende kajakeste ja Merkside ja maide Makroonide unenägudest jälle Venemaan lüüa suurte otsustajad ringist minema. Ja tulemus on nagu see, et Venemaa majandus on oluliselt tugevam, nagu ma seal ütlesin, et ostujõupariteedid on rubla juba neljas valuuta maailmas ja kaugel sartlaste eurost. Ja noh, me ei räägi, me oleme Eestis täna kõige vaesemad isegi Bulgaaria 620 eurone miinimum palk ostab rohkem kui meie seal 900 või mis iganest meil on. Nii et see on ikka see kurb loolisus, Toomas. See on nüüd meie Jürgen Ligi ja muude tublide reformid tubli töö olnud, et viie rikkama rahvasekka ja tahtsime paremat, Toomas, aga välja tuli nagu alati.
1: No nii, viimane küsimus, saate hakkab lõppema ja sinuga läheb väga kiiresti. Rainer Saks, kes pidi saama nüüd kaitseministri nõunikuks, teatas hiljuti meedias, et Ukraina vabastab alasid tagasi. Et ja üks targem veel siis kaitsuse mingi nõunik ütles, et väga kurb kuu oli venelaste jooks, et 45 000 venelast löödi eelmine kuu septembris maha Ukrainas.
0: Minust sai see Saks ikka selle üle Madise, kes jällegi meil ju vabalt valitud on ju presidentel, kogu Eesti rahvas hirmsesti tahtis seda presidendiks. Ta sai minu teada presidendi julgeolekunõukogus, sest ma ise võtsin ka, et huvitav, mis nõude siis nagu on hakkab, et see, mis ta nagu on rääkinud Iraani ja Venemaa suhtes, Ukraina suhtes on täiesti ideoloogiline propaganda, mille reaalsus ka midagi pistmist. Ja nüüd veel korda tagasi tulles selle juurde, see on täielik jama. Mis juhtub, on see, et kuna on droonid, siis droonidega on siis nii-öelda hall tsoon. See on vahest isegi 40-60 kilometrit laia. Ja mis siis juhtub? Ukrainased sõidavad sinna nii-öelda halli tsooni sisse, võtavad seal positsioonid ja siis paari päeva pärast on venelased kõik maha löönud. No. Ja jällegi, et, aga propaganda kildi, oi me võtsime territooriumi tagasi. Ja veel korra, kasvage inimesed aru saada, ärge kuulake neid spetsialiste ja neid eksperte. Venelastel pole kunagi olnud see territooriumi küsimus. Venelastel on see alati olnud eksistentsiaalne oht, kui sinu piiri ääres on sulle hostile, on vaenulik võim, vaenulik sõjaväeühendus, mis NATO on. Ja jällegi, ärge rääkige muinas lugusi, et NATO on kaitseorganisatsioon. Küsige jugoslaavlaste käest 95, küsige serblaste käest 99, küsige Iraagi käest 2003, küsige liibiolaste käest 2011, kõik olid NATO operatsioonid. Muinas jutt jällegi, mul on teile ta Pärnus sild müüja ja elistage ja raha eest müün väga odavalt. No, kui te seda jama usute, siis no, mis te seda ei usu, et mul teile Pärnus sild müüja on? Tõesti, Toomas, no, piinlik on. Ja nemad on eksperdid. Aga me sinuga oleme põhulõuad.
1: Jah. Kes räägib Eesti rahvale tegeliku olukorda, kuidas need asjad siin meil toimunud on kaugemas ja lähemas ajal. No nii, aitäh sulle, hea Andrus. Ja soovin sulle ilusat sügise jätku. Ja aitäh. Sul on seal hea soe 25 graadi. Me peame siin leppima 13 graadiga.
0: Jah. Nagu ütles Juhani, ei ole midagi kenamat ilusast sügispäevast, mida ilusalt kenast sügispäevast, mida ta pidi see oli, et sügis on ka Eestis, kui väike paistab ja lehed muutuvad, on see ikka väga ilus aeg.
1: Selge.
0: Seega, Toomas, aitäh sulle.
1: Aitäh sulle ja tervitava prouad ja ilusat päeva jätku.
2: Toomas Mauri, autorisaade.
3: Ega siis meie Ameerika inimestele ikka ära seda veeriti see asi hoopis teistmoodi. Eesmärk oli ikkagi saada need naftavarud omale ka kätte.
4: Nii räägib meie räppina mees Ameerikas Harry Valmut Peterson. Ja räägib seda raadiosaates laupäeva hommikul kell 10, kordus samal õhtupoolikul kell 5.
3: Trump on ju ärimees, no et järelikult tema lootused olid selles, et ta saab suurt äri ja ta mingil määral selle sõja alguses tohutuid miljoneid ajas kokku küll.
5: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postide päev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruukost. Olgu see siis pirukas, moos või pastii. Antakse välja eripreemiad. Karaski küla karask, Varbuse küla vein ja Puskaru küla puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri kostide päev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
4: Riigikogu valimissüsteem vajab hädasti ja kiiremas korras esmaabi, võib-olla koguni kirurgilist sekkumist. Filosoof Arturil on ideed olemas ja ta kutsub sel pühapäeval muutustele vastuvõtlike kodanike Tartu Raekoja platsile avatud koosolekule.
6: No ma siit Tartust ei tunne kedagi head ja ausat inimest. Aga ütleme, Võrus tunnen ühte, Tallinnas tunnen teist ja ongi kogu lugu, aga ma ei saa nendest häält anda.
4: Debatt käib 13-15, kui oled mugav või liikumisvõimetu, kuula Arturi ideid Kaguraadio erisaates samal ajal.
6: Nimekirjad peaksid olema avalikud ja avatud üle terve riigi. Inimene saab valida ükskõik kelle poolt.

0: Lõunaleht, Lõuna-Eesti nädalaleht.
1: Setomaal puhkav rahandusminister Ligi langes ähvardaja ohvriks. Hiljem sai aga reformikas mesinikult lohutust. Kuidas kommenteerivad Kagu-Eesti rahvasaadikud tuleva aasta riigi eelarvet? A1000 võtab Põlvas lõpetavalt Selverilt maja üle. Puidu ettevõtte alustas Võrust raute vedusid. Mida lubab rahvale valitsuspartei maaelu programm? Pappjärve kaldale kerkib Eesti kauneim koop. Korstnapühke külaskäik annab talveks kindlustunde. Uus popsport Padel on jõudnud nüüd ka Põlvasse. Juhatuse Jüri pakikapi Paula ja teised korteriühistu välimääraja. Need ja teised põnevad teemad siinsekandis uurimas, parimas, kuid odavaimas ajalehes.
0: Lõunaleht. Lõuna-Eesti nädalaleht.
2: Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.
1: Tõepoolest asjast räägitakse nüüd ka Kagu raadios pühapäeva hommikul kell 11, kordused samapäeva õhtul kell 9 ja esmaspäeval kell 3 pärast lõunal.
3: Maavärinate asemel on meid eestlasi karistatud külmavärinatega. Aga õnneks on selle vastu leiutatud taskukohane ja igapäevane imeravim Põlva spordikeskuse spa ujula. Bassein argipäeviti 8. Hommikul 10. Õhtul. Saunad saavad soojaks kella 5. Laupäeval pühapäeval kogu kupatus 12-21. Kui korra proovid, võib sellest saada sinu ja sinu pere iganädalane terviserituaal.
4: Tead sa, ma sulle teen siin.
1: Nii reageerib iga teine naine, kui mees üritab traditsioonilisest räpina pühapäevalaadast kõrvale viilida. Tegelikult on selliseid mehi ka mõni üksik, kes suurepäraselt rahvakogunemiselt puududa raatsib. Nii et sel pühapäeval jälle, nagu ikka tuletõrje väljakul ja seda korda sügis laada egiidi all.

0: Tere hommikud, täna 9. oktoobri kuupäevaga meil õnne soove siin edastada ei ole, küll aga on toredat juttu võimalik ajada. Ja seda siis homse päeva valguses ehk laupäev toimub Põlvamaal Ihamarus, külakeskus ümber järjekordne Kosti teepäev. Ja sellest me hakkamegi Aivar Täpsiga kohe rääkima teile.
1: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. Oktoobril toimub postitee päev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruukost, olgu see siis pirukas, muus või pastiil. Antakse välja eripreemiad Karaski küla Karask, Varbuse küla Vein ja Puskaru küla Puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. Oktoobri kostide päev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
0: Tundub sedasi nüüd, et vananaiste suvi, mis meid siin rõõmustas mitu toredat päeva oma hommikuste udude ja päevaste päikesepaistetega hakkab vist otsa saama ja sügis pressib peale, mis tähendab, et väliüritustega varsti asi ühel pool. Aga üks põnev ettevõtmine, mis on ka juba traditsiooniline, saab sel laupäeval taas Ihamarus toimuma seal külakeskuse ümber, mitte enam päris postitee peale ka kõrval, vaid tuleb natuke seal teemale põigata, kes on külakeskus käinud, seal pole mingit probleem, aga mul on õnnestunud meelitada siia stuudiosse Aivar Täpsi, kes seal kohapeal majandab neid asju ja tema oskab siis juhatada ka sellist inimest, kes ei tea Ihamarust mitte midagi veel, et kus see külakeskus täpselt tasub. Kas see, Aivar, juhtusid nägema siin ühte mälumängu 15 küsimust, kus siis Eesti parim mälumängur Jaan Allik pidi vastama küsimusele, ise elab ta Pärnus, et see oli postitee kohta vist või noh, üldse Põlva maakonna kohta küsiti ühte paika, mis võiks olla seotud siis suure hulga järeltulijatega.
2: Ei, ma just ei väga palju ei trehva selle saata peale.
0: Aha, mis sa arvad, mis ta pakkus vastuseks?
2: No, mina pakuks Karilatsi.
0: No, sina pakkus Karilatsi, aga tema teadis Ihamaru, pakkus Ihamaru.
2: No, jah, ega palju ei eksinudki.
0: No, aga näiteks mina isiklikult ei tea Pärnu lähedasi mingid külasid, mis seal tee peal on, aga need tema teab.
2: No jah, aga ta on parim mälumängur ka.
0: Või on siis küsimus selles, et Pärnu lähedal lihtsalt ei ole nii kuulsaid asundusi, nagu on Ihamaru siin Eesti mõistes.
2: Jah, õige. Mis see väike Pärnu ikka?
0: Ei, Pärnu ise on ikka suvepealinn, aga ma mõtlen, no siin on ka Põlva, Põlvast Ihamaru on cirka 10 kilometrit, et Ihamaru ikka teatakse. Huvitaks sellepärast, et mis seal toimub, on see nimi lihtsalt niivõrd ägev.
2: No nimi on ka äge, jah. Et ega mina ei tea, kas mina ei ole Ihamaru tulnud, no nüüd võibolla üle 15 aasta tagasi. Mis seal enne oli, ma ei tea, et kas ta oli juba siis nii tore maamärk, et kõik teadsid, aga...
0: Aga seal midagi ei toimunud, et mina sattusin sinna valdavalt suvel, kui oli tarvis Palojärvel ujuma minna, siis see ikka läbi Ihamaru sõidetud, et väike poiskene olin, siis sa isegi siit Põlvast mindud liinibussiga Ihamarus, et pidid jala vantsima Palojärvel paar kilomeetrit.
2: Jah, seal on isegi rohkem, vist 3 kilometrit.
0: Võibolla jah, aga noh, nii himu oli järve minna, et siis tuli see tee ette võtta. Et see oli päris mõnus ajaviide, aga ma ei mäleta küll, et seal omal ajal midagi erilist sündmust toimunud oleks.
2: No jah, kuidagi on nii tulnud, et no meil ei olnud sellest uhket maja, mis nüüd on võibolla.
0: On postitee oli või?
2: Postitee, ega see ju tegelikult selline, noh, nagu postitee kui selline praeguses mõttes postitee ilmus ka kuskil paarkend aastat tagasi, et ega teda varem nii palju ei sellise erilise teena ei märgitud. Noh, ta oli selles mõttes eriline, et kõik sõitsid lihtsalt mingid ajad tagasi Tartu ja Võru vahet, sellepärast, et suuremat teed ei viinud sinna.
0: No, ta oli tookord, aga siis mingi aega hakati teda lihtsalt vana Võru tööks nimetama.
2: Ja
0: uus läks siis sealt maaritsaid ja kambeid kaudu.
2: Nojah, et ongi vana, aga jah, et eks ta see postitee, kui selline postipoiste tee ja postijaamade tee on ju olnud aastasadu, võiks öelda.
0: Nojah, aga see oleks äkki mõeldav, misuk asi, seda ma ei tea, see vist ei toimi veel, et seal kunagi sõitis mingi vana ikarus, aga ringi aga tehagi nagu turistide jaoks, et saabki siis Tartust Võrru ja vastupidi mingi postitõllaga ja Ihamarus on näiteks postijaam, kus sina pakud siis leiba ja karaskit ja õlut ja viina ja kõike, mis sul on seal.
2: No tegelikult Maante muusiumagi seotud seltskonnal oli ju vist mingi buss küll ja ma tean, et postitee MTÜ nüüd mul tuleb meelde, see oli enne minu aega, oligi, tema nimi vist oligi midagi, kas posti, selle posti bussiga või mingisuguse asjaga, noh, nagu siukene posti bussi sõprade selts või, no ma kindlasti eksin praegu, aga kes tahab väga vaadata, siis vaadaku posti DMTÜ, noh, nagu ametlikest teadetest, või noh, ametlikest kohtadest registritest järgi, et seal on see vana nimi isegi näha, mis ta varem oli.
0: Ja kus sa sinna Ihamarru siis sattusid nii viisi üle üldse või mis asjaoludel?
2: No, mina olin siukene Tartu linna noor, kes oli oma lapsepõlve kuskil maal elanud ja otsisin oma maa kohta ja leidsin sealt.
0: No, see ei ole seotud sinu pere või abikaasa pere esivanemate, see on ostetud.
2: Ei ole, jah, see on ostetud ja noh, abikaasa on üldse saarlane. Ja mina olen tegelikult, ma olen selle postitee ääres küll olnud. See, mis, kui see postitee nüüd kujutada ette, et see Võrust läheb või noh, läheb Tartusse ja Tartust ülesse Narva poole ja sealt edasi Peterburgi, noh, tegelikult nii need postiteed olid ja siis olid iga 22 kildi tagant või kilomeetri tagant oleks ilus öelda ja ma ei tea, mis kaabeltaud nad siis olid, aga oli postijaam ja mina olin nagu sellest Tartust järgmise ülesse poole postijaama noh, ütleme, kilomeetri kogusel. Mul ema, sel ajal oli seal raamatukogu, selle küla nimi on Lilu, see on Elistere järve ääres põhjakeldel ja see posti tee siis just kui läks nagu minust kilomeetri jagu mööda ja seal mul ema oli raamatukogu juhataja seal samas postijaamas, kui seal oli. Ja see maja on praegu alles, ta on erakätes, aga noh, seal ei toimu midagi.
0: Aga no see Ihamaru maja, kus sa nüüd velad oma perega, et igavene suur lahmakas maja, et kas seal elas mingi kohalik rikkur?
2: No tont seda teab, kui...
0: Kelle, kes seda siis ostsid?
2: Mina ostsin pärijate käest.
0: Pärijate?
2: Jah, et seal oli... Noh, ikkagi tegelikult jah, see oli ühe pere maja vist ikkagi olnud läbi sõja ja nii edasi, aga samas oli seal teisel korrusel oli, noh, nõukogude ajal pandi ikka kõik sinna sisse, et oli poemüüjal oma korter seal, eraldi elektrimõõtmine käis sellele toale ja või noh, seda, see oli nagu kindlalt, aga ma ei tea, kas seal midagi veel oli. Ja sõja ajal vist oli ka seal, noh, nagu mina kes nagu vaimumaailmaga võibolla ka natukene tegelen, siis ma olen aru saanud, et seal on olnud mingisuguseid noh, nagu siuksi ekstreemseid olukordi. Aga keegi ei taha sellest rääkida ka.
0: No nii, jah.
2: Ja.
0: No eks see ikka kummitab, ma arvan küll.
2: No just nimelt, jah.
0: Kõhe on ka olla, või?
2: Ei, ma olen arvinud, või noh, selles mõttes, et eks me oleme midagi teinud ka, et see nagu lihtsamalt läheb ja vahel on päris lõbus.
0: Nii. No varem tead Ihamaru rohkem selle järgi, et kes ka seal Palojärvel suvel käisid, siis oli seal pood, kus sai siis limunaati osta ja seal bussipeatusel lähedal soodata, mille buss Põlvasse tagasi viib. mina ikka mäletan seda, et seda poodi armastati päris mitu korda tühjaks varastada või seal käidi sees ja kuidagi vist keegi sattus isegi mõnikord peale, siis teavitas miilitsele, et nüüd on vargad kohal ja miilitsed põlvas sireenid käima, et siis oli selle 10 minutiga väga vasa põlvast sõidat, siis pättidel ja minema saalt astuda saagiga, sest info oli olemas, et juba korravallurid tulevad.
2: No jah, eks ta ei tee peale. Minul miilitsa jutt tuletas nüüd meelde selle ja see, et me rääkisime sellest hoonest, kus ma nüüd elan, seal oli jääkelder ja suur tehtud ja see oli sellepärast, et jahutada igasuguseid jooke, mis seal 70-ndatel tehti. Ehk seal olla olnud elanud üks kõva õllemeister. Ja miilitsatega see, et kõik räägivad, et põlva miilitsad käisid seal tõlut ostmas.
0: Oh, nii jah. Täitsa võimalik, kus sa ikka mujalt tõlut saad.
2: Ja.
0: Ega miilitse ei saa siis poodi õlut minna ostma, see loob temast juks halva kuvandi.
2: Õige.
0: Jah, aga niimoodi külamehe käest jääkeldrist on mõnus võtta. Mis sa selle jääkeldriga teinud oled, sul ka jää sees seal?
2: Ei ole, tema on mul selline sansõlm nüüd.
0: No. Äge, aga no, osa sinu elust käib seal külakeskuses ka, mitte kõik, aga sa seal kõige tihedasti askeldad vahepeal, teed mõne pädise kontserdi, näitad teine kord filmi. Kuidas siis rahul oled, et inimesed ümbruskonnast on selle kui niisuguse kultuurilise meelelahutuse koha ikkagi omaks võtnud, et käivad?
2: Käivad ikka, jah, et... No nüüd oli suur sündmus ju või saal täis, kui seatapp toimus.
0: Võtled inimestele see tapmine nii meele järgi on ikka, et
2: no jah,
0: pealkirjas juba kedagi ära tapetakse kõik kohal.
2: Ja, ei, ma arvan, et meile tulid kõik need, kes põlvas ära ei mahtunud esimesel korral, jah.
0: No kohal ikka kõike tuli
2: või? Oli küll, jah, et oli kõike.
0: Kas seal see riigikogulane ja vallavanem ka käivad ikka hoolsasti?
2: Käivad küll, kui sa mõtled praegust vallavanem.
0: Praegust.
2: Tema tegelikult ei käi, tal vist on mingid muud kohad, kus käi. Kuigi ta on ju ka meie küla tüdruk.
0: Aga härra Seeme elab seal küll lausa kohe üle põllu, et tal on maru hea tulla.
2: Jah, jalutab, võtab tütre näppu teine kord. Või kuidas kunagi, aga ega ta ei käi üsna tihti.
0: Nii et seatapuga siis püstitasite kino külastuse rekordi või?
2: Me kordasime.
0: Kordasite? Ja. Mis see siis enne seda nii populaarne veel oli?
2: Talve oli.
0: No. Ka hästi filme inimest näha taavad, aga sinna vast väga palju väljama filme ei võta, mõne Soome ja Taani oma.
2: Jah, Soome ja Taani, aga tegelikult ma võtan rohkem kui teised. Sellepärast ma tean, et need ümberkaudsed võtavad, noh, tõesti ainult need Eesti omasid, aga meil on üsna palju selliseid, mis mõne aja pärast ETV2 tuleb ka. Ja päris häid pärleid. Just sellist, mis nagu sükkune, noh, mulle meeldib, minu peres meeldib, ja eks ma tegelikult neid küsin ka seal kogukonnas natukene ringi, et kas võtame selle filmi.
0: Vaata, kui oleks veel vanad ajad, kui näidati nende suurte projektoritega, siis üks film tuli, see oli, ma ei tea, kui suur kasti täis erinevaid linte, siis pidi kaks aparaati olema, et näidata, muidu hakkasid ühega seal mässama, siis tuli väike nii-öelda reklaamipaus vahele, kus inimesed said keha kinnitamas käia.
2: Jah, et noh, see on jah, see, mina neid aegu tegelikult ei mäleta, ma olen ainult mäletan neid jutte, kuidas need asjad on toimunud ja võibolla noh, see on päris kift.
0: Ma isegi tean, sellepärast meie klassis käis üks noor härra, kelle vanemad töötasid siin Põlva kinos või ema vähemalt oli siin ja siis me saime ikka seal näitamisruumis ka käia vaatamas, kuidas siis filmimees neid järjest laadis sinna peale, suured kettad pöörlesid ja vahepeal läks katki ka, siis tuli liikus.

0: seanss välja kuulutatud, on üks
1: no,
0: asja
1: juhtuda. Sellest asja ei tohi juhtuda.
0: Aha, see ei anta järgmine kord.
1: Võib juhtuda, või siis võib jah juhtuda, et ei anta.
0: No okei, aga nüüd me oleme siin heietama jäänud maast ilmast.
1: Aga kust... et kus see külamaja siis ikkagi on?
0: Ja? No võt, jah, et kus ta siis on? Et...
1: See on selle raudmehe taga.
0: See on rauast või see mees või?
1: See on raudmees, jah, ta on raudplaatidest tehtud.
0: No, siin ikka on tekinud küsimus, et keda see kujutab, et kes selle prototüüp on?
1: Ma aiman, aga ma ei hakka seda ütlema.
0: Peterson või? Ei ole või mingi kohalik?
1: Pigem kohalik.
0: Aha, kes seal elas? Mingi lastekirjanik elas seal? See on lihavarus kunagi.
1: No, Richard Roht.
0: Richard Roht, jah.
1: Jah.
0: Aga see tema ka ei olnud vist.
1: Ei olnud.
0: No,
1: see on üks tänapäevasem mees.
0: Asso, rändaja.
1: Rändaja.
0: No, las ta siis olla. Et selle taga tuleb Mac üles sõita.
1: Jah, et kui Ihamaru ristist keerata sinna
0: Tartu peale.
1: Tartu peale või selle ränduri poole, siis kohe sealt ränduri tagant saab keerata vasakud kätt ja seal on ainult 250 meetrit. Ja siis on see vana meierei.
0: Ma vissalt sellepärast räägin, et siin hiljati oli siin samas tee peal, mis viib sinna Ihamaru põlvast, seal läheb Tarmo Tamm, kuulus minister ja kõikide asjade maale tooja, mis siin Eestis üldse on, või vähemalt Põlvamaal, et seal oli keskerakondlaste kokkutulek ja siit Põlvast Heimar Lenk, veel siis sealt Räpinast Mait Meensalu põlised semud, siis ei leidnud küles, eksisid nii ära, et olid otsaga juba ei tea kus, teises maakonnas, aga kätt ei saanud inimene elab tee ääres.
1: Tegelikult on nii, et noh, ma tulin täna selle laada pärast siia rääkima, et tegelikult on ka olnud niimoodi, et mõned aastat tagasi, noh, me teeme nüüd 8. korda seda seal külamaja juures, siis on ette heidetud, et ühtegi suunaviita ei näita, kus koha peal see on. Seal postitee pealt üks viit läheb küll, siukane, nagu postitee viidad on selle seda vurfi, aga see on seal teeristi talu nagu kaskede all, et ta natukene on varjatud ja siis me vahel mõtleme, et kuidas me rohkem ja saame näidata. Ja noh,
0: no, äkki sa siis paned mingi plakati välja ise, jah, sul on trükikoda.
1: No, meil on jah, et sellised viidad, mis nüüd tee äärde lähevad.
0: Nii, et kaheksas kord postide ja kostide, see kõlab nagu mingisugune luuletus. Eest võiks isegi laulu teha keegi, mingi kohalik bänd teil on ju seal.
1: Jah.
0: Osaliselt ikkagi mõnede kuulsate bändide muusikud elavad kõik seal samas ju.
1: No jah, selles mõttes ongi see Ihamaru pull koht.
0: Ma räägingi, et seal jagub igasugust, aga no, kus see idee siis hargnema hakkas lihtsalt, et saaks sügisel midagi kaubitseda või?
1: Jah, no mina tegelikult ka käin üsna palju laatade peal ja siis noh, kõivulaat või see kõivualutselaat juba nagu oli toimunud mõned aastat, aga et pikendada seda laada ooaega kuidagi, siis tegime see esimene vist oligi novembrikuus üldse, aga nüüd me oleme tagasi tõmbanud või noh, nagu rohkem suve pool, et oktoobris, aga just selleks, et pikendada laada ooaega.
0: Mm-hmm.
1: Ja kuna see noh, postitee siukene upitamine ka võibolla on ingelähedane, siis saigi tehtud siukene, et setudel on suur kuningriik, kus nad valivad omale meistrit toidu kunsti alal ka ja siis, et võibolla ka meil mingisugune selline toiduvõistlus teha. Ja meie Ihamaru külas on ka selliseid mehi, kes on sellest väga tuld võtnud. Ja nüüd eile just öeldi, et oli käinud Tartuma maitsete võistlusel ja vist oli esikoha jälle saanud.
0: Ihamaru mees.
1: Mm-hmm.
0: Ihamaru mida mees. Ta teeb siis?
1: Tema tegelikult isegi oma

0: tal oli hästi, ta sai eri sihukese auhinna ja öeldi, tunnustati teda, et sa oled kõige rohkem näinud vaeva. Seitse erinevat mingit, noh, ta tegelikult teeb sihukese moose, sibula moose oli see, kord seal pundis ja mingisugused siirupid olid ja noh, sihukene palett kohe. Ja noh, mina nägin ainult seda neid nagu silte, mida mille trükkimisel olin ma osaline ja pärast kuulsin lihtsalt, et ta oli seal nagu auhinnatud. Ja ta Olustere toidu vistlusel on vist ka ühe korra paar aastat tagasi saanud preemiaid või suisa esikohti.
1: Ma ei maksa siin teisi süüdid, ise käid sa Seto kuningriigis kogu aeg kraabitsed pooled auhinnad kokku.
0: Ainult veerandid.
1: No veerand on ka ikkagi ümberis suur portsed.
0: Või siis
1: ainult vihale ei lähe, alati käib siin täpsi tuleb vihamarust ja hakkab siin auhindu kodupoole tassi vahelegi.
0: Nii kaua kui ma neist aru saan ja nende nagu seda traditsiooni kiidan, takka, nii kaua vast ei ole seda. Või noh, nagu ma pean seda nende tööd väga auses, et nad niimoodi üldse seda oma käsitööd üleval peavad ja kuna ma teen lihtsalt sellised asju, mis neile nagu sobivad, siis nad on nagu sõbrad.
1: Nii, aga mis siis sel aastal võistlustulle lähevad, mis road? Ma tean, et mulle tuttav daam sealt ihamarust koha pealt esimestel aastatel korduvalt ruulis oma pasteediga, et võitis kõik sugused auhinnad ära parim maitse üldse koha pealt, aga nüüd on igast erinevaid kategooriaid ja iga küla peab panema auhinna välja.
0: No me pigem need auhinnad anname külade nimel, kui küla ise veel omalt poolt midagi mõne kotikese või mingi asja toob, siis see on nagu veel lisa. Aga jah, et me tegelikult otsime sellist asja nagu postide maitse. See võib üks kõik, mis hea asi olla. No ma ei tea, no tõesti pasteet on mitu aastat võitnud, üks aastal olid kilud, aga kilud. Need olid
1: palo ära püütud.
0: Ei olnud, need olid hoopis taimetoit.
1: Nii, ei olnud päris kilud.
0: Jah, nende nime oli kilud, geega. Ja aga no nagu võrtsi kilu oli põhimõtted, aga see oli mingisuguse, noh millest, mis need huvitavad köögiviljad võivad olla, noh mitte päris meie kohalikud, millest andis nagu sellise tekstuuri ja pipraga ja soolaga samasugune maitse ja täiesti. Aga taimetoit.
1: Oli kilu moodi, kus nägid välja?
0: No, nüüd pikemad ribad olid, jah. Et üks Tartu truk selle võitis. Ja noh, või on, ükskord oli naaberküla suitsuliha võitis.
1: Ja kes see siis hindab, on mingi süri ka või on puhtalt tavainimesed, kes seal käivad tegusteerimas.
0: Meil on niimoodi, et lihtsalt võivad tulla inimesed, kes tulevad laadale, tulevad sisse sinna uksest ja maitsevad, täidavad oma innete sedeli ära, kus koha peal, et kes on esimene ja seekord on niimoodi, et siin on hea nüüd öelda. Muidu meie tüdrukud peavad seda kogu aeg igal ühel eraldi ütlema, aga nüüd äkki kuulajad jätavad meelde, et tegelikult siin antakse teile üks sedel ja ees on pikk laud. Minge maitske kõik asju. Ja eesmärk on valida parim toit. Aga seal on ka, noh, ja siis võib ka panna nagu teise koha väärilise, kuid või ei suuda otsustada kumb, noh, et kumb neist parem on siis lihtsalt, et esimene teine. Ja vastavalt sellele saab iga toiduanne punkte ja kes kõige rohkem saab, see võidab. Aga eraldi on sinna muidugi toodud ka noh, Varbuse küla nimel veinid. veinid võistlevad küll ka selles üldkategoorias või noh, tõesti, et kõik need toiduained ja kõik see on jama, aga vaata, see vein on kõige parem, paneme selle postide maitseks. Väga uhke. Või siis Karaski küla nimel parim Karask. Või siis Puskaru küla nimel parim Puskar.
1: Aga see Puskari asja peab kohe vaagima, et kas see ikkagi on niimoodi seaduses ilma vaatevinklist okei või, et siin mingit Puskari võistus käib?
0: No tegelikult on nii, et minu teada alkoholiseaduse järgi tohigi siukest asja ju teha ja nimetada ühtegi ametliku jooki, alkoholset jooki ei tohi ka nimetada Puskariks. Sellepärast, et Puskar on see, mis on just nagu mitteametlik, aga meie oleme nagu selles mõttes leebemad, et kõik, mis ei tule suurest tehasest, piirituse tehasest, vaid kõik need, meil on ju noh, kümneid võibolla juba neid väikseid destilaatorid ka.
1: No, sa mõtled need Siberi sammarid ja muud siuksed.
0: Jah, või kodas. Mm-hmm. Siin samas, neil on ka ju see destileerimisaparaat ja...
1: Ma need käivad võistlemas ka teie juures siis?
0: Kodas on käinud küll. Nad käivad tavaliselt siis, kui nad tulevad ka müüma sinna laadale.
1: No jah.
0: Ja üks aasta võitiski Atla Distiller näiteks. Et nad olid müümas. Eelmine aasta võitis meie oma küla Puskar. See... rüüp või kirstiseeme siis. Tema tõi oma veini, aga tema on ka oma mingitest veinidest lasnud teha ikka kange napsu. Chöps on selle nimi. Ja tema tegelikult võitis nii selle veini kategooria kui selle kange alkoholi kategooria. Nii et Puskaru küla võtab ametlikud sama hästi oma au Puskari nimetust kandjateks.
1: No kui sinna tuleb ikka sada kui mitu sada inimest, kõik teavad degusteerida, et see, kes midagi võistusele toob, see peab näiteks Karaskit tooma ikkagi mitu pätsi vist ja kõik maitsi.
0: No jah, et siukene ta peaks nagu aru saama, et ta võiks olla ikkagi suurem plaat, kust lõigata.
1: Uh-huh. Aga no äkki siis mingisugune johtuvalt valla nimest ka mingisugune kanepi võistlus, et kelle kanep või kanepi toode kõige paremini pill vajab inimese.
0: No vaata, meil on see on see mitte meie oleme see tööstusliku kanepi vald.
1: Aha, tööstusliku.
0: Jah. Või selle kanepi, mis selle kanepi, mis mida, mille seemneid leiva sisse siin paremad leivameistrid panevad.
1: Sina ka, jah.
0: No ikka, jah.
1: Sa saad neid siis?
0: No mina käin Tartus Kaupmehe tänaval. Seal on kaks ettevõtet suisa, kes neid müüvad.
1: Aha, et need ei ole midagi kurjast, et kui
0: jaa, see on...
1: ajasid leivasest, saiasest noa otsaga kanepi seeblit taga.
0: Neid...
1: Pane, kui neid mustab.
0: Jah, neid on seal ühel pätsises minul puhul 2% umbes.
1: Aha, selge. Aga selleks korraks ka siis paiskad mõne leiva Karaski või õlle või midagi võistus tulla või?
0: Tegelikult on niimoodi, et vaata, kui seal on see nagu hästi... kirju, siis leiva puhul ta ei tule nii esile, et ta võibolla tuleks esile, kui leiva mingi küla hakkaks omale au leiba otsima, siis aga ma olen ikka alati viinud, et see asja kirjum oleks ja võibolla kõrval on mingisugune siukene toiduaine, mis tahaks enda kõrvale leiva saada või alla või peale võtuks näiteks, et siis ma olen ikkagi pannud Karaskiga, ma olen ka võistelnud, esimesel aastal võitsin mina. Aga nüüd ma ei ole nagu, ei ole aega, see on natuke aega peab ikkagi tegema, aga kuna selle sündmuse korraldamine on ka niimoodi, et ikkagi tuleb tuleb ikkagi eelmised päevad ka panustada, et siis ei ole nagu aega teha.
1: No kui suureks laadakauplate osa seal paisub, see siin nädal algul ütlesid, kui sul ei olnud veel või nädal tagasi laadakalendris üritust kirjas, et väga innukas ei ole registreerimine olnud, aga nüüd ikka tulevad või?
0: Jaa,
1: et... See siin reklaami lugemas pärast ja kuigi meie müüja vist elistas kuskiltki või?
0: Jah, et tegelikult nüüd on seal külamaja ümber ikkagi täitsa letid olemas.
1: Paras mäsu.
0: Jah, et ma nagu ei ma oska karta.
1: No jah, igal juhul.
0: Kuigi, noh, võibolla praegu ongi see asi, et millel on nagu hõlpsama registreerimisega laadad, need laadakauplejad vaatavadki nädal algus, mis ilm on eriti veel nüüd sügisel. Ja kõik sellised asjad nagu otsustatakse viimasel momentil.
1: No sul ei ole niimoodi nagu näiteks selle Valga Mihkli laadaga, mis on samal päeval, et sa kaubelda taas, et pileti levist pileti ostma endale.
0: Ei ole veel, jah. Meil on seal nagu kõik hõlpsam.
1: Ja noh, kui nüüd suve peale tagasi mõtelda, siis kõivualud selleks paraku üks jagu vihmanahka, aga siis sa tegid seal Kariletsi selle vabaõhumuuseumi ümber see õhuvaba laada, mis õnnestus minu meelest väga hästi, et oli hulga kaupleid ja veel rohkem ostjaid, kõigile meeldis ja kõik sujus väga mõnusalt, et kas see võib ka traditsiooniks nüüd saada või?
0: No praegu on märk maha pandud, et järgmine aasta siis teine laupäev on jälle jah.
1: Aha.
0: Et võite registreerima hakata
1: juba praegu ja aga no võtame selle laupäeva siis kokku, mis asi toimuma hakkab, kuna maitsma degusteerima saab, ma tean, mõned inimesed on liiga vara läinud ja nad ei jõua ära oodata, siis et kuna saab kõiki neid hõrgutisi proovida, peavad enne koju ära tulema, et aga kuke laulu ajal ka ei ole vist mõtet kohale tükkima hakata.
0: No jah, see laat on selline, mis algab tegelikult 10:00. Ja ka tegelikult 10:00 aeg juba peaks olema kõik need asjad laua peal. Umbes 9:50 on viimane aeg tuua, kui siin raadiokuulajad mõtlevad, et nad on kõvad karaski tegijad, siis tooge aga kohale või on teil juba mingisugune vein juba ära villitud, et 0,7 liitrit saate ära tuua siis ja arvate, et või kellegi teise arvates on see üks parimaid veine ja võiks olla varbuse külani au vein, siis kuskil 9:50 on viimal aeg.
1: No jah. Mis kell siis auhindu jagama hakatakse või
0: kaua seal degusteerida
1: saab?
0: Degusteerida saab kella 1:00. Noh, kui seal on niimoodi, et noh, need kategooria asjad, kui seal nagu selles kategoorias mingid asjad nagu ära lõppevad, siis enam nad sellele kategooriale võistelda ei saa. Või noh, nagu see võistlus on pannakse kinni, aga üldvõistlusel need asjad ju ikkagi veel on. Ühe aeg me lõpetame ja siis 1:30 loodame, et on kõik numbrid kokku loetud ja saame aukirjad välja anda.
1: No see kord ilmselt siin mingi tees ka vaja ole, kui keegi just ise midagi taidlema ei hakka.
0: See kord ei ole, jah.
1: Mm-hmm. Pole seda lärmi vajagi iga kord. Ju.
0: Ei, mitte seda. Noh, tegelikult oleks, aga see üritus ongi selline, kus on nagu vähem. Noh, paar aastat on käinud seal kanepi karmoonikud, aga see aasta on nad praegu vist üldse ütlesid, et nemad on Leedus, et suuremad ringreisid vist olid seal ja ega noh, nagu väga ei panustanud selles.
1: Sa tahtsid veel lõpetuseks rääkida ka mõnest muust eelseisvast ettevõtmisest.
0: No jah, ega meil, noh, tegelikult ma ütlen kõige kaugem ära, mis ma eile sain teada või jah sõna, et me oleme korra aastas teinud nagu sellist toiduga või no üks toiduga veel seotud asi, et eelmine aasta käis Inara Luigas, õpetas meile sõira tegemist, see oli ka hästi populaarne, et umbes niimoodi, et algus rääkisime, et temal mahub ühe paja ümber 12 inimest ja nii palju võtab, pärast mul aga muudku registreerivad, et oh, pole hullu, teeme kaks pada. Ja siis tegi 25 inimest oli seal sõira tegemise juures, aga see aasta peale kavastu haapidu oli siin eelmisel kuul, tuli mõte, et aga ja ma tean, et venda sõndab aga ette ja ma tean, et Põlvamaga seotud võistkond oli seal võistlemas ja kes natukene kes keda arvatavasti ka meie laadal seekord näeb selle liikmeid nemad noh, said neljanda koha ja aga minul tuli mõte, et kutsuks korsetsi. Et näidaku, korsets oli seal süriis, et näidaku, kuidas seda uhaad tegelikult nagu teha. Ja nüüd ma tean, et korsets tuleb, võtab oma kalad kaasa ja teeme mingi kala roa seal ühiselt. Ja see on 13 ja reede, ehk novembrikuu 13. Ja noh, siukene noh, et suisa, et seal saab ka süüa. Pärast sööme need kalad ära. Mina vastin leiva kõrvale. Aga noh, ta ütles, et tal just oli vist siin üks raamat jälle välja tulnud, et ta võtab oma raamatud ja räägib nendest ka, et siukene noh, nagu raamatututustus asi ka. No see on kõige, noh, nagu, see on järgmisel kuul, aga noh, siin on veel noh, kinoõhtuid tulemas, et järgmine nädal tuleb Mustabori näkku. Meil on tavaliselt pühapäeva õhtuti need kinod. Et järgmine nädal on Mustabori näkku ja siis sealt nädal edasi on Uunik klubi dokumentaalfilm. Uunik 50. Uunik moto 50 on selle asja, just selle moto no, nagu uunikute meestest. Et see, ma tean, et nii Võru kui Tartu uunikumi mehed on juba natukene infot saanud selle seansi kohta, mis meil tuleb. Ja. Aga muidugi, nagu sa ütled, et pädis. Et pädise mehed on leidnud, et Sihamaru on igavasti pull koht ja tulevad 24. ehk laupäeva õhtul siis. Oktoobrikus. Ja. Teeme sellise klubilise pädise esinemise. Nad ütlesid, et see kord nad teevad ka selliseid Eesti lugusid, tantsulugusid. Et kes tahab, saab seal tantsulüüa nii iiri kui Eesti lugude järgi. Et see Toivo Sõmer ju on mitmetes Eesti rahvapilli bändides ka ja ka Priit Noppel ju Oortist. Et noh, see kõne omamoodi õhtu tuleb jälle.
1: No siis ikka ettevõtmis on, aga nüüd me jätame selle juttu küll katki, sest ka raadiokuula ei tea, mis kell me seda räägime. Räägime see juttu kell 12:30 öösel, mitte siin päevasel valgel ajal.
0: No jäime öö peale.
1: Jäime öö peale, jah. Ja jäime jutustama, nii kui öeldakse.
0: Jah.
1: Nii, aga kõik siis sel laupäeval vaatama sinna ja kui teinekord Põlvas selle kinna ei mahu, siis tuleb Ihamarru minna mingit ägedat filmi vaatama.
0: Jah. Ja
1: mitte on sellepärast kui mahu, aga selline teist muud elamus.
0: Jah. Ja üks võibolla juhtnöör laupäeva kaabelt veel, et no nüüd ma räägin nüüd kaugemast asjast, et Palamuse laat teatas tänavu, et parklaid ei ole neil, kuna põllumehed noh, küntsid ja külvasid midagi. Tegelikult on meil sama asi. Et tavapäraselt parklaid ei ole, et me jaotume nüüd kõik kuhugi tee äärtesse ilusti mööda Hiiamaarut laiali. Ja kõrtsi ette muidugi saab või selle pitsa ette. Sest minu andmetel on see pitsa ainult kinni. Võibolla teen liiga ja valet reklaami, aga et hooaeg läbi. Katsume kõik ära mahtuda ilusti.
2: Hiiamaaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postitee päev. Kell 10 algab Hiiamaaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruukost. Olgu see siis pirukas, muus või pastiil. Antakse välja eripreemiad. Karaski küla karask, Varbuse küla vein ja Puskaru küla puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri postitee päev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
3: Tead sa, ma sulle teen siin.
4: Nii reageerib iga teine naine, kui mees üritab traditsioonilisest räpina pühapäevalaadast kõrvale viilida. Tegelikult on selliseid mehi ka mõni üksik, kes suurepäraselt rahvakogunemiselt puududa raatsib. Nii et sel pühapäeval jälle, nagu ikka tuletere väljakul ja seda korda sügis laada egiidi all.
5: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
4: Riigikogu valimissüsteem vajab hädasti ja kiiremas korras esmaabi, võibolla koguni kirurgilist sekkumist. Filosoof Arturil on ideed olemas ja ta kutsub sel pühapäeval muutustele vastuvõtlike kodanike Tartu Raekoja platsile avatud koosolekule.
6: No ma siit Tartust ei tunne kedagi head ja ausat inimest. Aga ütleme, Võrus tunnen ühte, Tallinnas tunnen teist ja ongi kogu lugu, aga ma ei saa nendest häält anda.
4: Debatt käib 13.15. Kui oled mugav või liikumisvõimetu, kuula Arturi ideid Kagu Raadio erisaates samal ajal.
6: Nimekirjad peaksid olema avalikud ja avatud üle terve riigi. Inimene saab valida ükskõik kelle poolt.

0: ega siis meie Ameerika inimestele ikka reserveeriti see asi hoopis teistmoodi. Eesmärk oli ikkagi saada need naftavarud omale ka kätte.
1: Nii räägib meie räppina mees Ameerikas Harry Valmut Peterson ja räägib seda raadiosaates laupäeva hommikul kell 10, kordus samal õhtupoolikul kell 5.
0: Trump on ju ärimees, no et järelikult tema lootused olid selles, et ta saab suurt äri ja ta mingil määral selle sõja alguses tohutuid miljoneid ajas kokku küll.

Seekordses väljaandes saame kõvasti hispaaniakeelset muusikat kuulata. Ma pakun välja, et lugusid lausa 10 kokku, kui mahub ja natuke juttu ka, sest ega siin pikalt midagi jutustada ei ole. Need, kes teavad, tunnevad, need teavad nii kui nii. Ja hääle järgi võibolla saavad aru ka, et see üks vahva laulja on Kesk-Euroopast pärit, kes meil täna siin esineb, Belgia mees õige nimega mis passis kirjas Frank Leo Juul van Molle, aga tuntud rohkem artisti nime järgi kui Frank Alan, sündinud 1960. Aasta detsembri kuus natuke enne jõulusid Leede linnas. Ja noh, võibolla siis tema nimesse Juul, mis jõulusid peaks ka tähendama, figureerib. Aga loomulikult sellise nimega ta ei taha igapäevaselt ringi käia ja seepärast teame meie täna teda rohkem kui Frank Alan ja kohe kositabki Frank meid paari lauluga.

Tegemist on siis helilooja, produtsendi, laulja, aga muidugi enne kõike mehega, kes armastab vist rohkem kui midagi muud hispaaniakeelseid lugusid, vähemalt nõnda tema karjäär alguse sai. Tuntust kogus ta aastal 1994 ühe Belgia telesaate Sound Mix Show võiduga, kus ta esitas Julio Iglesiase lugusid. Ja ka see Iglesiase armastus ei ole teda siia maani maha jätnud. Hispaaniakeelsed albumid oma esimeseks ilmutaski aastal 1995. Võibolla isegi natuke vast ootusi sai see Belgias, Hollandis, Austrias väga menukaks ja hiljem avalikustati seda ka Hispaanias ja Saksamaal. Rohkem ikkagi orienteerus mees eeskätt ikkagi oma kodumaisele estraadile, seda päris pikki aastaid, enne kui ta sisenes Saksa turule. Võiks juba etteruttavalt öelda ka, et aastal 2015 on ka poolakat teda armastama hakanud, sest ta on käinud tihedasti Poolas esinemas ja poolakatel endal on küll selline mees nagu Jacek Silski näiteks analoog välja panna, kes samuti laulab päris usinasti Hispaania lugusid, aga ega küll küllale liiga ei tee.

Frank Alan kui kaunis mees on ka kõrgelt hinnatud naissolistide poolt ja kukub tal ka see duetti laulmine päris hästi välja. Kuulsamad partnerid tal selles vallas on olnud Maria de Lourdes, see on üldse Mehikost, siis Tana, mitte Tana International, vaid üks madalmaade laulja. Nüüd tuleb praegu ta perekonna nimi meelde, Tana Winner, jah, õige, et nende kuulsam duettilugu kahekesi koos on Immer Immer, seda me tänases saates ei kuula, siis veel Sandra Kim ja tegelikult, kes on väga huvitatud, võib YouTubeist näha ka paari sellist laulu, kus ta esitab duetti koos oma abikaasa Kristel Galanniga. See on ka selline särtsakas ja kaunis näitsik toredaks paariks just nagu loodud.

Ja tänase saate materjalid on kõik sellised albumilt, mille nimeks on Fiesta de Amor, mis siis viitab sellele, et siin käib üks armastuse fiesta. Muude laulude hulka on sattunud ka Ave Maria, mis ka praegu kohe kõlab. Ja võiks mainida veel ühe fakti ära, see on nüüd suhteliselt hilisest ajast aastast 2015, kui ta võttis kätte ja laulis Tom Jonesi kuulsa loo Delilah hispaania keeles. Ka seda laulu meil tänases saates ei ole, ent interneti veergudel on see täiesti olemas, et kodutööna võib siis seda silmitseda, kui soovi on. Ja kukkus hästi välja, hispaanlased võtsid selle mõnusate möiratustega vastu ja ka Tom Jones avaldas kiitust, et hästi tehtud mees. Nii et see on siis nüüd ka Frank

Ja viimane lugu, võibolla pikim, mis tänases saates ettekandele tuleb, on Juliose Iglesiase popuri Julio Medley, mis koosneb siis kolmest loost. Need tunneme ilusest ära ka ja need on siis Fiesta de Amori lõpu minutid, mis sellises meeleolus mööduvad. Et ei ole ta ka siin albumil oma suurest eeskujust Julio Iglesiasest kuidagi üle ega ümber saanud.

0: Isamaa sulle teen siin.
1: Nii reageerib iga teine naine, kui mees üritab traditsioonilisest räpina pühapäevalaadast kõrvale viilida. Tegelikult on selliseid mehi ka mõni üksik, kes suurepäraselt rahvakogunemiselt puududa raatsib. Nii et sel pühapäeval jälle, nagu ikka tuletõrje väljakul ja sedakorda sügis laada egiidi all.
2: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
3: Amerika. Ega siis meie Ameerika inimestele ikka reserveeriti see asi hoopis teistmoodi. Eesmärk oli ikkagi saada need naftavarud omale ka kätte.
1: Nii räägib meie räppina mees Ameerikas Harry Valmut Peterson. Ja räägib seda raadiosaates laupäeva hommikul kell 10, kordus samal õhtupoolikul kell 5.
3: Trump on ju ärimees, no et järelikult tema lootused olid selles, et ta saab suurt äri ja ta mingil määral selle sõja alguses tohutuid miljoneid ajas kokku küll.
4: Lõunaleht, Lõuna-Eesti nädalaleht.
1: Setomaal puhkav rahandusminister Ligi langes ähvardaja ohvriks. Hiljem sai aga reformikas mesinikult lohutust. Kuidas kommenteerivad Kagu-Eesti rahvasaadikud tuleva aasta riigi eelarvet? A1000 võtab Põlvas lõpetavalt Selverilt maja üle. Puidu ettevõtte alustas Võrust raute vedusid. Mida lubab rahvale valitsuspartei maaelu programm? Pappjärve kaldale kerkib Eesti kauneim koop. Korsnapühke külaskäik annab talveks kindlustunde. Uus popsport Padel on jõudnud nüüd ka Põlvasse. Juhatuse Jüri pakikapi Paula ja teised korteriühistu välimääraja. Need ja teised põnevad teemad siinsekandis uurimas, parimas, kuid odavaimas ajalehes.
4: Lõunaleht. Lõuna-Eesti nädalaleht.
5: Kui panna kokku must minevik ja helge tulevik, saamegi halli argipäeva. Mille raadiomuusika toimetus nüüd ja kohe värvikate hitidega sõelamõhjaks täristab.
6: Iga hetk on kulda väär ja kõike sinu ümber.
5: Saatesarja uus muusa väärtusruumi valutavad värsked kodumaised laulused ööbid ning julgeoleku oht sinu ja minu heale tujule on kui peoga mühitud.
1: Nii siis näitab sügis oma ilusat palet, kõik on paigas, aga olukorrad on ka mõnes mõttes ärevad isegi siin vaikses. Maanurgas juhtub igasugust asja. Ju sinagi oled kuulnud, kuidas sellisel jumala selja taga asuval Setomaal ei saa ka inimene ennast rahulikult oma koduhooviski tunda. Taab seal käia ja sügada ennast, sest aeda võib tulla võõras inimene, hakata sind vilmima ja märatsema seal ning asuda seletama, et kui saaks siis tõstad, siis hoia oma nahk. Nüüd käib siis meie rahandusministrist, kes on endale pununud pesasi ja Setomaale värskasse, aga ta ei saa seal üldse rahu, sellepärast, et esiteks suvel ajavad seal naabrid muruniidukit ringi ja rahandusminister ei saa mahedat linnulaulu kuulata. Ja nüüd, kui ta tahab mingit lehekest riisedu asja, siis tulevad talle kogu aeg hoovi peale võõrad inimesed. Sul näiteks oleks kiusatus minna Jürgen Ligi poole või?
0: Ei, ja.
1: Mul ka ei ole.
0: Jah, ta ei ole minu jaoks selline inimene, kellega ma suhelda tahaksin.
1: Ei, mitte suhtlema, filmima teda sinna või midagi. Kiusama näiteks.
0: Ei.
1: No näed, mõned kohalikud tahavad. Aga teine tuleb ja toob hoopiski purgi teemet lootuses, et äkki siis pudeneb talle ka midagi suurest riigi rahapajast. Mitte sellest me ei tahtnud rääkida. Mul lihtsalt selline ärev tunne, et mingisugusel ajahetkel tänase saate jooksul võivad meist motorollerid üle sõita, mida tänapäeval nimetatakse droonideks, sellepärast, et nad tulevad siukse motorolleri põrinat tegeva häälega. Vaata, kui oleks veel lapsepõlv, siis sai seda Carsonit loetud, siis tuli Carson põrinal alati väike venna juurde, et vahepeal kadus pikaks ajaks ära, aga väike vendele toredat põrinat kuulis, siis teadis, et maailma parim paralt paks ja meeldiv sell on tulekul. Siis hakkas jälle midagi nalja saama. Ja droonidega nalja ei saa ja mul on siin üks suhvel, mis ootab mängimist, aga seda kuskil saate keskpaigas. Oot, aga alustame ikkagi kohe reipate viisidega pihta, et meil oli siin plaan võtta kõvasti artistide poolt tehtud lugusid, aga olles kuulanud ka saate teise poole AI esinduse üle siin põgusalt, siis pidime esimese otsa artistide sulgi pisut kärpima, et kõik siin löögile ei pääse. Sellepärast ma ütlen, et inimesed õppigu enne tegema nii ilusat ja kvaliteetset muusikat nagu robot teeb ja siis alles asugu raadiosaadetesse tükkima. Aga no kuuluta välja esimene pande, see on rahvusvaheline koosseis isegi.
0: Jaa, väga huvitav, et Taivo Sõts on võtnud tõenäoliselt ühendust Lätist pärit muusikaartisti, laulja ja treeneriga Paipa Bondarega.
1: Mis mõttes ta ühendust võttis, kas selleks, et koos laulda või ta tuleks ja treenistada natukene? Mis tuli välja, et Paipa oskab laulda ka?
0: Mul on selline tunne, et Taivo treenerit vist ei vaja endale, aga tõenäoliselt vajas ta rohkem ikkagi kellega koos laulda.
1: Jaa, sellepärast, et vaata Lätist juba käib üks mees siin Eesti, Läti ja Leedu vahet laulmas, ta võib kõigis kolmes keeles laulda, mis ta nimi oligi.
0: Lauris Reiniks,
1: jah, mulle tuleb viimasele üldse nimed meelde, et ei Lauris Reiniksid, aga ma tean, et selle laulu autor, me kohe varsti kuulame, hakkame on see Gunnar Loho sõber Kaspar Maks, keda Gunnar Loho, nagu ta ise ütles ühes intervjuus, on pidanud siin aastaid kassi eest. Ja see siis teeb talle vahepeal seal seadeid ja muusikat. Tal Kaspar Maksid vist ei olnud Lätis kuskil elada ja siis Gunnar andis oma sahvrist talle üks õduse nurgakese. Nüüd on Kaspars väga tänulik selle eest ja otsustas ühe laulu isegi Taivo Sõitsile eraldada. Ma arvan, et tema seda Paibat võib-olla soovitaski isegi.
0: Jaa, nii võib tõesti olla, sest et väga ilusasti kõlab duett Taivo Sõits ja Paipa Bondare.
1: Ei tea, kas peab hääldama, kas Bondare või Bondare. Või nagu see Butšako ühes viktoriinis ütles raadio asutaja kohta või raadio leiutaja kohta Popov. Mina ütleks Popov, aga Butšakov teeb asju paremini, ta on ikkagi staažikas tele saatejuht, tema juba eksi. No vahet pole peasi, et need kaks on siit nüüd laulu teinud ja kohe näha, et siin on lätlaste käsi mängus, sellepärast, et kui eestlased ütlevad millegi kohta, et pendeldab siia sinna, ütleb üles alla, ma siin on vastupidi, et elu alla üles käib hoopiski. Kõigepealt käib elu alla ja seda peale üles.
0: Aga võib-olla isegi see on natukene nagu parem väljendusviis, sest et siin on ikkagi niimoodi, et kui midagi läheb allamäge, siis mingil hetkel hakkab ka paremaks minema, ütleme nii. Et siin on nagu öeldud alla üles, et see lõpunoot on ikkagi nagu et kindlasti läheb paremaks.
1: Põhimõttes laulu käimas, pärast heietame edasi veel. Seda Sõtsi ja Bondare lugu siin.

0: Aga sa oled tähele pannud seda, et seda sõitsi nimetatakse tihti luguga laulvaks ehitajaks. Aga Toomas Annit on nimetatud kuldsete kätega ehitavaks lauljaks.
1: Jaa.
0: Ehitada igasugused asju.
1: Aga ega see Taivo Sõits näeb väga sümpaatne, soliidne välja, nii et aga tema on Viljandimaalt suure Jaanist pärit.
0: No kuule, siis näevadki mehed soliidsed välja ikkagi juba peaaegu otsapidi mulgi mees. Kui mulgi kuue selga viskaks, siis hakkaks eriti sümpaatseks. Ma ei ole kunagi laivis esinemas näinud. Aastaid tagasi ilmus tal üks selline album, mille pealkirjaks oli popid olema. Seal ta tegi kõiki neid Italo disco kavereid igasuguseid. Mäletad sealt mõnda lugu?
1: Jaa, tale meeldibki selline Italo disco stiil. Tõesti on ta annud välja albumi Öiste tähtede all ja seal olid sellised lood nagu Mälestused, Oota mind ning Hei, kui hüüad mu nime.
0: Mm-hmm. Ja noh, mis mulle silma hakkab veel, tundub jah, et Vaiba on seal Lätis ikka üks väga populaarne naiste rahva nimi, sellepärast, et üks kõige kuulsamaid Läti laskesuusatajaid on ju Vaiba Bendika. Tuleb välja, et treener ja laulja on samuti Vaiba. Et kus siuke nimi pärit on, kui keegi mul keseks mõistatada, siis ma arvaks, et see on sellest vene muinasjutust Baba ja ka, et Baba ja Baiba kõlavad väga sarnaselt.
1: Ei tea, kui sa sellise paraleerid on, no siis on täiesti noh, nagu ajab lihtsalt naerma, sest et Baiba on küll pigem nagu ikka selline kaunis naine, nagu beibe ikkagi.
0: Välja nagu oleks Italo disco inimeseks muutunud umbes.
1: No tõesti nii ilus naine on see Baiba, et kohe ja muideks tänu ka tõenäoliselt sellele, et tema ikkagi edendab tervislike eluviise ja sportliku distsipliini. Tal on kõik ilusti paigas, ta on aktiivne, sportlik, elurõõmus, positiivsete mõtetega.
0: No ta ei saa väga elurõõmus olla, kui sa tuled vaese eestasega siin hakkab tuetti laulma, siis inimesel midagi viga ikkagi, aga küll, ega me ei saa ühest tuettis siis nii kaua siin heietada.
1: Mm-hmm.
0: Et väga elurõõmus ja särsakas ja heavy metal on sel nädalal ka Silvia Ilves olnud, kes siis on karanud kallale Nirvana legendaarsele loole Smells Like Teen Spirit, unustanud sõnad ära, teagi millest laul jutustab ja saeb siis ennast unustavalt celloga samasugust viisi.
1: Ja väga hea, et ta teeb midagi sellist, sest et selles videos on näidatud elu pahu poolt, et kui noored lähevad pidutsemisega liiale, siis võib väga halvasti see lõppeda ja Silvia Ilves, ma arvan, selle lauluga tahabki näidata seda või selle muusikapalaga tahab näidata seda, et noortel on väga palju probleeme ja tõenäoliselt tuleks noortega rohkem tegeleda ja neid eemal hoida uimastitest ja alkoholist ja pidudest ja ma ei tea, kuidas seda kõik ainult teha.
0: No see on vihje tema uue abikaasa Marek Nõmmiku suunas. Marekel ei ole aega noortega tegeleda, aga Silvi Ilvesel küll on aega oma lastega tegeleda sellepärast, et põhimõtteliselt on lapsed tema sulased, et need peavad kogu aeg jooksma toimetama, et ema tšellist saaks siis uusi lapsi veel juurde vorpida või käia kontserte andmas ja teha kavereid kuulsatest maailma valutanud rocklugudest.
1: Ja parem ongi, kui sa ikka paned kõik inimesed enda ümber tööle, sest et siis ei ole aega rumalusi teha kellelgi.
0: Juba jah, vist ei ole tõesti.

0: meil oli siin nüüd totse veel üks posu, ma arvan, et kõiki me hakka ka siin menetlema, et nüüd on sinu otsustada, kumb saatesse pääseb, kas Katrina Merili või Helesa hoopis tükkis.
1: Vaat, kui sa niimoodi ütled, siis millegi pärast jäi mulle Helesa laul kuidagi rohkem meelde.
0: Helesa... No, see käis kiirelt ja valjult selle pärast.
1: Laulu pealkirjaks on jah, kiirelt ja valjult. Ja oli kuidagi selline, noh, natukene nagu popim lugu ja tõesti sellisem hooksam. Nii et natuke tempokam ja dünaamilisem. Ma arvan, et kui sa mõne kiire autoga sõidad ja seda lugu juhtud kuulema, siis on täitsa mõnus kuulamine küll.
0: Õnneks mul nii kiiret autot ei ole ja seepärast ma ei pea autos sõites Helesat kuulama. Üldsegi ma kuulan seal võibolla hoopiski Manuelat koos Udoga. Ehk siis sellist bändi nagu Dirk Schneider Old Gang, et see meeldib mulle isegi natuke rohkem kui mis tahes noored Eesti tüdrukud. Pega neil ka viga ajal, nad on väga toredad ja kõik, aga mulle lihtsalt väga selline moderne popmuusika ei istu. Ja kuigi jah, tänapäeval on tulnud ju nendesse hittidesse, mis ka edetabelitesse pääsevad ikkagi seda 80-90-ndate vaimu jällegi juurde ja see teeb laulud tunduvalt paremaks, et see vahepeal nii mingi elektroonilise tantsumuusika periood IDM, see oli küll hirmus kuulata.

0: meil on täna saates ka emotsionaalne duo nimega Respekt, kes on oma ridasid oluliselt täiendanud.
1: Ja Respekt laieneb.
0: Laieneb, jah. No pikut ja laiut ja igatpidi põhimõtteliselt.
1: Ka uues loos Ma pole sind siin näinud annavad oma panuse veel kitarist Ivar Kannelmäe ja saksofonist Andre Kangas.
0: Kannelmäed ma küll tean väga hästi, see on kõva kantrimees olnud siin Eestis, aga Kangas Andrega ei ole nii väga kokku puutunudki. Tore on teda siin videoklipis näha saada. Et puhub vahepeal tõesti väga uljalt saksofoni annab kohe laulule volüümi juurde, sest mulle tundub ja ilmselt tundub ka sulle, et Gerdo Mölderil mingid auahned plaanida kokku suur võimas ansambel.
1: Ja lausa sellesse bändi peaks üsna pea hakkama kuuluma lausa 7 liiget.
0: Päris palju, mis nad teevad seal kõik. Ulatavad Gerdo Mölderile järjest uusi mikrofone või? Ma isegi maailma kuusates bändides ei tea, et seal oleks Two Quick Startis on isegi rohkem kui 7, võibolla seal on pasunakoor juba päris suur, aga et Respekt nüüd nii metsikuks kätt ära läheb.
1: Ja kus juures esmakordselt siis ongi võimalik seda 7-liikmelist bändi näha 9. juulil 2027. aastal geenipunkri vabaõhu laval.
0: Oleks ma ingliskeelt kõnelev kodanik, ma ütleks kohe selle peale I can hardly wait seda suurepärast silmapilku. Et tahaks tõesti näha, ma olen näinud Respekti esinemas Seto festivalil selle skandaalse Seto mehe hoovi või värava taga. Et seal oli siuke situatsioon, et Respekt esines mingi 3,5 tundi jutti vist sellepärast, et teine bänd, kes pidi teise lava peale tulema, no ütleme, ta võis olla mingi rock ansambel, sanonda ei olnud, aga midagi sinna kanti. Et see ei saanud kuidagi vist tuldud ja oldud ja siis ei saadud seda helipaika ja siis poole tunni kaupa mutku Gerdo Mölder keevitas juurde, et ega ei olnud ka kitsipoissega, siis inimesed ei saa Seto heinamal niisama hakata kukkerpilli laskma.
1: Aga ma arvan, pärast seda tuleks nimetada see ümber geenipunkri õhuvabaks lavaks.
0: Ma arvan, et võib, et vaba õhulava, õhuvaba lava. Sina oled geenipunkriga väga heades suhetes, ma saan aru, et siin mingi aeg sa muust rääkinud, kui saaks aga geenipunkrisse.
1: No mina!
0: Sina,
1: jah? Oled sa kindel?
0: Mingi teine ei ole mulle kunagi rääkinud geenipunkrist mitte midagi, et sina see olid, ma tean. No okei, eks sa siis pane endale 9. juuli kinni.

0: Ja nüüd tuleb meil natuke rocki ka siia saatesse või ma ei tea, kui palju seda täpselt kõik teavad, et on olemas ansambel Vanemõde. Nüüd tuleb välja, et mingisugune projekt on ka, mis ta oli, Nooremõde või?
1: Jaa, nii et Vanemõde laseb see kord nooremal õel laulujuppi üles võtta.
0: Ma ei suutnud tuvastada, kes see lauljatar seal nooremas ões oli, tundus nagu oleks selle, mis ta nimi ongi nüüd?
1: Liisa Uukkivi
0: moodi, aga aru ka ei saanud, et kogu klassitele valgust silma ja ei paistnud hästi välja, aga hääl oli küll selline. Ja. Ma nüüd annan AI-le küsimuse, et mis ansambel on Nooremõde. Ta ütleb mulle niimoodi, et tõenäoliselt mõtled Eesti tuntud rock-ansamblit nimega Vanemõde. Selle nimest ansamblit nagu Nooremõde Eesti muusikamaastikul ei eksisteeri. Ja kus siis meie saates saab eksisteerida, ma ei saa aru.
1: Jaa, nii et meil on ikka väga, väga eriline olukord nüüd siin saates, et meie laseme teile Nooremõe laulu. Kõrgemale tõuseme nüüd.
0: Me laseme teile lauluansamblit, mida ei eksisteeri üldsega. See on eriti lahe.
1: Ja eriti tore on see, et see on ikka tõesti selline hoogne, energiline lugu, mis tõesti lausa tõstabki emotsioonid lakke.
0: No vaatame, kas see sinu tõestitamine siin ei aita, kui ikka inimestele meeldib, siis meeldib, aga kui variant, et ei meeldi ka. Nüüd lasta siis olla.

0: aga palju tuntum kollektiiv on muidugi D&D, kes valmistub vist järgmiseks heliplaadiks ja annab meile kuulata esimese singli selle pealt, mis selle pealkirja oli, ma juba olen mäluga siin kimpus, et ei mäletage, mingi muusika oli või?
1: Ja laulu pealkirjaks on Kui muusika mängib. Ja tõesti mina ka soovitan kõigil ikka panna muusika mängima ja siis te näete kohe, et maailm teie ümber muutub ja tõesti kõik muutub paremaks, ilusamaks. Ja nii huvitav oli, et keegi ütles, et tema tahaks laulusõnu ka saada, et siis ta saaks kõvasti ja õigesti kaasa laulda seda laulu.
0: Mitte kodus, vaid autos.
1: Ja autos. Minule ka D&D laulud väga meeldivad, nii et neid tõesti tahaks kohe kõvasti kaasa laulda.
0: Ma oskan kaasa laulda ainult ühe laulu ühte rida, et kontsertid koju ei tahagi minna. Kõige muu on mul ammu meelest läinud. Näed, Lauri Leesi ütles, et aga kasulik on ükskõik, mis vanuses üritada midagi pähe õppida, et tema lausa on jumaldanud tuupimist oma elus. Et see on parim ajutreenik, kus on midagi pähe tahad tuupida.
1: Ja tõesti, siin viimasel ajal on olnud ka ajakirjanduses artikleid, kus räägitakse, et kõige olulisem on see, et inimene ei kaotaks huvi maailma vastu ja tähendab millegi õppimise vastu, et järjest oleks vaja ikkagi midagi juurde õppida ja ennast ikkagi täiendada.

0: Nii, kuuled juba, vist troon tuleb, mingi põrin on taamal.
1: Nüüd meil tuleks vist lasta ka lõpuks see troonilugu ära, sest et nüüd on juba meil õige taust on olemas.
0: Ja nüüd on õige taust olemas, saigi oodatud, et kuna motoroller üle peal endab ja nüüd see siis juhtuski midagi saa välistada, et ukse vakna taga sõitis mootorratas ringi, et neid siin ikka kihutab, aga inimesed ei tea, et õues on pime, siis varu ei saa, mis asi seal põriseb täpselt, aga teeme sellise eksperimendi, et siin suhli peal on ka instrumentaal varianti olemas, kus siis gitaristid sõrmitsevad väga meeleolukalt seda pala. Kuuleme kõigepealt instrumentaalse versiooni ärast, ega see propeller sõiduks siin nagu nii ei lase meil siin pikalt rääkida, et paneme ta käima.

0: see oli väga ilus viisikene ja mina ise, kui mina oleks sõnasepp, siis ma oleks üritanud siia teha mingisuguse põõsas sahistamise armastuse loo või midagi sinna kanti. Ja tegelikult Ermi Whitehouse, kes kogu selle asja autor on, viibki meid kohe põõsavilusse mäe kaldale, Tihnikusse isegi mitte põõsavillu ainult, sest seal luuravad mehed kuulipritsidega.
1: Mina ka väga nautisin seda muusikalist poolt. Mõtlesin, et siia sobiksid mingid väga kaunid laulusõnad tunnetest ja armastusest.
0: No aga kas lindudest ei saa siis kaunid laulusõnu teha, et linnud tulevad lõunamaalt või kust poolt nad tulevad, ega ma ei teagi.
1: Ja et oleks oodanud isegi natuke selliseid romantilisemaid laulusõnu sellisele imelisele muusikale.
0: No jah, aga tänapäev ei ole väga romantiline just see uuem aeg muuste koosnegi kui ainult droonidest ja noh, selge on see inimeste jagasid matsu ära, et need ei ole mingid linnud, keda siin ornitoloogid hakkavad siis üksteise võidu kuulipritsidega maha kõmmutama, need on vastikud droonid, mida lendab ka siin üle Eesti karjade kaupa ja kuskile neid aetakse siis ikkagi selle mõttega, et saaks inimestele sealt või hoonetele või naftatöötamisjaamadele või ükskõik kellegi midagi pähe kukutada. Et need on ikkagi sõjamasinad ja mul lausalt öeldes väga ei meeldi siin paljude poolt välja öeldud mõte, et koolides peaks ka drooni õppe olema. Mis mõttes, miks peaks kõik lapsed või üldse kõik inimesed oskama droone juhtida, mis siis saab, kui näiteks 8-9 miljardil maakera elanikul oleks kõik oma droonid ja kõik muidu juhiks, et õhk ainult säriseks siis sellest. Jabur ettepanek, et minu meelest ikka kui üldse tahetakse sõda pidada ja kellele ei kallale minna, siis tehtagu seda kas boksimise või maadlemisega või mõõkadega. Täristamine mulle ka väga ei meeldi, et kui keegi tahab mind ära tappa, siis ma eelistaksin võib-olla püssikuulist põmdi surma saada, mitte et tuleb mingisugune saabliga vurrudega kasakas ja kukub mind siis mõõgaga raiuma igat pidi, et seibid ainult lendavad.
1: Ja mina ka siiski taevast droone näha ei soovi, nii et pigem
0: ma võin ikka need seal näha, aga
1: ei, mina küll eelistaksin, et taevas ikka lendaksid linnud ja pisut kõrgemal mõni lennuk võib-olla, aga droonid tõesti võiksid, ma ei tea, kuhu jääda.
0: See on tõesti tüütu, et mõne üksiku aastaga iga teine sõna, mis üldse kuskil uudistes on, droon ja muud mitte midagi ei olegi. Et ma tahaks loota, et Ermi Whitehouse ei ole just väga suur drooni entusiast. Et nendest sõnadest ma võin aru saada seda, et vaata, ta kirjutabki siin niimoodi, et või laulab, et need saatanad luuravad öötuulte valus ja tassivad surmavad kandamit sees. Muidugi on sellised droone, mis teevad õhust ilusaid filme ja fotosid. Need on küll kasulikud, et siis sa saad maastikust päris hea ja toreda ülevaata või mõnest linnakesest. Hää küll sellised olgu okei. Okay. Keegi läheb õhust, filmib kontserti või seda, kuidas tehakse südamekujulist inimketti. Et siis on hea pärast drooni foto pealt üles lugeda, palju kohal oli näiteks. Aga et keegi tuleb sulle pommiga ülevalt kallale, see ei ole ilus. Et paneme selle laulu käima. Drooni entusiastid häbenegu, et lugupeetud sansoonide meister, romanside maestro peab tegelema sellise asjaga, et laulma manitsuslaule tänapäeval lausa hüsteeriliseks kujunenud drooni vaimustusest.

0: Et meil on tulemas veel kolm lugu selles saate osas. Esimene ongi Mando Trio ja Kiki Lips. Et jah, see on isegi mõnevõrra huvitav, et sellised folgi isandad siis, kes käivad ringi rahva rõivas, viisud pastlad jalas ja märs seljas järsku mingi Kiki Lipsu usku ära läinud.
1: No aga on ka põhjust Kiki Lipsu kanda, kuna Mando Triol on... sünnipäev, nemad tähistavad bändi 10 tegutsemisaastat.
0: Me just siis selle lauluga Lucky Lips.
1: Jaa, nii et selle sünnipäeva puhul siis nad annavadki välja selle uue loo sünnipäeva laulu.

0: nii erilist kirge idapoolsete laulude vastu on ilmutanud Rein Laaneorg kõik need viimased ajad. Harva ta lugu teeb, aga noh, korra kvartalis ikka midagi. Nii on ta kuskilt sealt Peipsi tagused estraadid pärit. Ja see laul nüüd Sinine laguun pealkirjaks on selliselt vägeva häälega mehelt nagu Priantsev.
1: Priantsev, jah.
0: Priantsev pärit, ja oli siin üks vahese aeg, kui ma muud ei kuulanud, kui ainult, mis ta oli Aleksei Priantsev, ja sellepärast, et tegemist on tõelise beebilõustaga selles mõttes, et beebinäoga kutt, niisugune malbe ja toredate prunti suultega, aga laulab väga mehise häälega, niisugune imelik sümbioos natuke. Ja siis originaal on niisugune kahekõne laul, et keegi tuleks unenäosu juurde, hakkaks sinuga juttu vestma, mõni kallim, kes on sind maha jätnud või midagi sinna kanti. Ja noh, ma arvangi, et me peame ikka Juppi Priantsevi laulu ka panema, aga ma ei tea, kummas järjekorras, et kas enne siis Laaneorg ja seejärel Priantsev või vastupidi.
1: Nii väga meeldib just Rein Laaneoru variant sellest laulust, kuna see meloodia on iseenesest nii ilus.
0: Mina ja ikka suga eri arvamusele, mulle meeldib ikka originaal rohkem tunduvalt.
1: Ja, aga nii hea on, et see laul on nüüd ikkagi eestikeelsete sõnadega ja need sõnad on ju nii ilusad.
0: Ma tegis eestikeelsed sõnad on väga ilusad, aga
1: no,
0: Ailo Tael on aidanud vist sõnu teha, mul on selline tunne.
1: Jaa, nii et minu meelest on küll väga, väga õnnestunud laul.
0: Ma oleks tahtnud siit, kui Ailo juba mängus on, et siis nad oleks samamoodi dialoogi pidanud nagu Priantsev koos selle, kellega ta laulab. Kassiano või Irina Kruugiga.
1: Irina Kruugiga, jah.
0: No võt, et on huvitav stiil, et mitte ei lauda duetti niimoodi, et mõlemad röögivad koos, vaid üks ütleb ühe lause, teine kohe vastab talle.
1: Jah, on selline mõnus dialoog. Jah,
0: see on duett.
1: Et tõesti. Nii et muidugi oleks tõesti võinud ka teha selle variandi, kuna Aino ju laulab ikka nii hästi ja tema hääl on ka kohe mis nagu sobib laulmiseks.
0: No olgu, mis on, aga Laaneorul on vähemalt äge gitar, et see on nagu on. Oleks selle, et Mongoolia bändilt huultar virutad. Näeb siuke äge välja.

0: Ja lõpulugu on siis mehelt, kes siin teeb huvitavaid salapäraseid avaldusi. Ma enne küsisin roboti käest ka, et kas Toomas Anni on laulmise maha jätnud. See ütles, et ei ole ta midagi maha jätnud, et ainult suurtelt lavadelt, nagu näiteks Wembley staadionid ja siis mingisugused tohutud areenid. Et sealt on küll Toomas maha tulnud ära. Aga niisuguseid väikseid showsid annab ikka edasi ja teeb uusi laule ka, ütles AI mulle.
1: Väga hästi ja me saamegi teada vähemalt, et mida nüüd siis Toomas Anni öösiti teeb. Ja
0: sa tahad kohe, seda teada.
1: kohe kuulemegi laulu täna öösel.
0: No sellele on teinud Dance Lager Mixi Kaval Rebane. Mm-hmm. Ehk siis härra Peeter Kaljuste. Ma ei tea, kas ta Tommile ka ütles, et kuna ma teen ikka su laulust remixi, et sa võid siin laulda või mitte laulda suurtel väikestel lavadel, et terve posu laul on minu käes ja ma teen neist juksis laagrimikse, et
1: teen mida tahan.
0: Ja, just nimelt.
1: Ja, aga see on väga, väga hea.

0: teine saateosa algas kohe toreda vihmarütmis, meil vihta legendaarne laul Rhythm of the Rain. Ja seda siis oli ka mingisugune kantriaparaat natuke tuuninud ja teinud siukse kelmika versiooni sellest, aga nagu kaks nädalat tagasi on meil tänagi saate teine pool nii-öelda AI abiga valmistatud lauludest ja olles neid läbi kuulanud, pidin ma kahetsusega tõdema, et kuidagi nagu parem mulje jääb kogu sellest kaadervärgist laias plaanis. Muidugi esimesse saate poolde võtsime ka väga valikuliselt ainult häid asju, mis nagu endale ka meeldisid, et päris harrastavad löögile ei pääsenud.
1: Jaa, me tõesti tegime lausa valiku kohe, et need, mis tundusid, et need AI tehtud laulud on pisut paremad, siis me jätsime kohe välja.
0: Ja siis ongi niimoodi, et sai kokku lepitud, et see saatelõik algab sügise lauluga, lõpeb ka. Ja on olemas selline süsteem nagu Dark Angel AI, kes on päris palju muusikat teinud, aga tema uuematest šedöövritest valisimegi välja loo.
1: Sel sügisel.
0: Jah, sel sügisel.

0: siin ühe härraga rääkisin juttu, ta ütles niimoodi, et vahepeal ta tüdines üldse muusika kuulamisest kodus ära, ta ei viitsinud ühtegi plaati peale panna juba mitu aastat, aga nüüd kui on see A-iindus, siis ta vahepeal istub arvuti ees ja vaatab neid klippe, sellepärast, et talle laul ka meeldib, aga uhked ja ägedad videoklipid on tehtud, sest parem oli ju niimoodi, et ega eestlastest Tommy Cash ja võibolla hääl juhul siin veel Nublu oskasid midagi teha, mis loosi läks ja siis aasta auhinnad võitsid, aga nüüd viga üks, kes vähegi viitsib ennast liigutada seda AI muusikat teeb, see komponeerib sinna juurde ka veel väga šefi ja muinasjutulise video, mis pealegi sina suure värviteadlasena ütleb väga heade värvidega ja puham.
1: Jaa, ma olen ka tõesti neid videosid imetlenud ja kiitnud, kui ilusad värvilahendused, kuidas kõik on nii paigas, valgused ja varjud ja igal pool on tõesti sellised värvilahendused, et täitsa võtab kohe sõnatuks.
0: Ja sellepärast ma soovitangi vaadata näiteks Five Up, see on siis kanepikandi sellid ja noh, nii palju mul kui infot, et ega see maanus on varem ka videomontaasiga tegelenud, aga sellepärast kukuvadki Five Upi videod väga head välja, et seal isegi vaatad mõnda väljama oma, seal siis tuleb inimene ekraanile, maigutab ka suud, aga suu liigutus, ehk siis lip syncing ei lähe üldse lauluga kokku, aga siin Five Upi vähemalt uuemates lugudes on küll nii, et kui laulus öeldakse mingisugune sõna, siis ka huulte pealt võib aru saada, et täpselt õigel ajal õiges kohas see sõna sealt välja lipsab.

0: Mis see koiva viir tähendab su meelest?
1: Mul on koiva viir.
0: Koivad on siis mingid kellegi koivad või kus on nii pikad jalad, et no tegelikult peaks olema koiva jõgi ikkagi, mis siin
1: ma arvan ka,
0: keset udust videoklippi välja ilmub.
1: Pigem on see jah ikka mingi veepeegeldus, ma ei tea.
0: Nii, see on ikka koiva jõe kallas, ma arvan, mis siin on, mida koiva jõge sõidab keegi väga müstilise olemisega taam ja vahepeal tulevad tantsutüdrukud veel esinevad siin ja seal ja purde peal ja igal pool. Nii et see on selles mõttes äge ja siin on siis võro keelt ka kuulda. Edasi võiksime siis teha ühe väikse anti-AI ka veel, sest see on ka siitkandi mees, hästi produktiivne. Ja tal on üks värskemaid lugusid sellised, ma ei hakka sulle seda näitamagi enne, sest pealkiri on selline, et õhtul televiisori ees. Ma olin ikka salakaval, et ma küsin su käest, et kus sa saad õhtul televiisori ette, et mida sa saad televiisorist kõige parema meelega näha tahad?
1: No, mina vaatan Viktorini saateid ja siis mulle meeldivad ajaloolised filmid.
0: No näiteks too üks hea ajaloolise filmi näide, kus on hulga verd ja palju seksi. Ma olen tähele pannud, et seda neis ajaloo filmides eriti, mis kuningannadest räägib, et seal on seda ohjeldamatult palju rohkem kui mõnes pornofilmis veel.
1: No hetkel ongi uued Ussi kuninganna seriaalid.
0: Seal mitte mingi täht ei ole puudu jäänud või? Pealkirjas ma mõtlen.
1: Ei ole.
0: Ei ole, tuleb välja, et ei ole. Nii, aga siis ma hakkaksin rohkem pinnima, vaatame, mida Anti siis õhtul ise televiisorist vaatab.

0: tulevad kaks rockballaadi, ühte viljeleb meelis ja teine on mulle seni tundmatu projekt Ditze Life. Tegi, mis see tähendada võiks, aga seda Ditze Life'i lugu on vaadatud siin mitmeid kümneid tuhandeid kordi peal. Pealkirjaks on Mõistus ütleb, süda ootab.
1: See on tõesti üks võimas ballaad.
0: Kas tugeva peega ballaad või nõrga peega ballaad?
1: Ikka nõrga peega.
0: Nõrkadele on mõeldud siis, jah?
1: Ei, kõlab ikka nii võimsalt ja on ilusate sõnadega, nii et jah.
0: No ja, siin on alati dilemma, et mõistus ütleb ühte, aga süda teiste, siis ole sa tark, et mis moodi teha, et kumba kuulata?
1: No peaks kuulama ikka rohkem südame häält.
0: Arvad, jah?
1: Jah.
0: Mõistuse kõrvale jätma.
1: Ei, mitte ka niimoodi, sest siis võid ikka täitsa ka pahandustesse sattuda, sest et vahepeal see, kui sina lähed seal ütlema, mis sulle kõik meeldiks ja teisele see ei sobi, siis on ka nagu, see peabki olema, et tunnetes on väga keeruline, et tunded peavad olema ikkagi vastastikused, siis on kõik hästi.
2: Kas sul on kunagi olnud nii valus? Et hing jääb vaikides karjuma sees, nagu keegi rebiks südame tükkideks ja jätaks sind üksi keset pimedat teed. Ma tean, et peaksin juba minema, kõik märgid näitavad teist rada, aga iga samm, mis viib sust kaugemale, toksu

0: aga kas on mõeldav ka selline situatsioon, et mõistus ja süda teevad koostööd üldsegi, et ei pea üksteist välistama?
1: See oleks kõige parem variant.
0: Tihti küll seda juhtu, aga vahel siiski on nii, nagu üks teine laul ütleb.
1: Ja tihti peale ongi nii, et kui süda tahab üht, aga ei ole seda vastaspoolt, siis tulevadki sellised purvad armastuslood.

0: nii kas sa tead midagi sellise laulu nagu Miljon hele või tulipunast roosi sünniloost, et kuidas selline üldse sündis?
1: Oi, see on kindlasti, ma arvan, tõsielust võetud.
0: Sa tead vähemalt, kes see autor on?
1: Seda on nii palju lauldud, et ma olen...
0: Autori ära unustanud juba.
1: Pisut tõesti, sest neid variante on nii palju olnud.
0: Sellega oli päris keeru.

0: oluline lugu, aga muidugi see on Raimonds Paulsi laul, üks asi ja siin Eestis ajas selle fenomenaalseks kultushitiks kätte ära
1: Üllar Jörberg.
0: Just nimelt, vana Jörberg ise jah, aga viktoriinides küsitakse vahepeal sellist küsimust, et mis pagana laul see on, et algupäraselt läti keeles oli pealkirjaks Tavaja Marina, see tegelikult veel pikem pealkiri ja räägitakse tüdrukust, kellele ema kinkis eludeks kaasa laulu. See oli läti keeles siis niimoodi, aga kui vene keelde tehti see laul, siis tuli talle palju parem tekst külge miljon punast roosi. Ja selle teksti kirjutas Andrei Vosnesenski. Ja muidugi ei hakanud Jörberg siis esitama mingit tõlget lätikeelsest versioonist, vaid võttis ikkagi selle Vosnesenski oma. Ja venekeelsed sõnad on tõsielu sündmusel põhinevad.
1: No näe, ma arvasin seda kohe tõesti, et selline armastuslugu on olnud.
0: Nii, ja see on siis Gruusia kunstnik Niko Birosman. Olete ma taiestega tuttav. Käinud Niko Birosmani maalide näitusel näiteks. See noogutad, et oled käinud järelikult tead. Aga ega tal midagi eriti järgi jäänud, sest müüs kogu oma vara maha, kaasa arvatud siis oma plötserdised kõik, et osta oma armastatule prantsuse näitlejannele Margaritale tohutu kuhiroose. Ja eesti keeles laulabki Jörberg just vene keelel põhinevat romantilist lugu vaesest kunstnikust, kes müüs oma maja ja aia, et kinkide näitlejale jällegi miljon roosi. Ja mis see näitleja teeb selle miljon roosiga? Oleks ta kinkinud aia ja maja, siis oleks näitlejanal olnud ka näiteks nädala pärast midagi võtta, aga miljon roosi. Kus sa selle prahi paned? Mitu prügiautot vaja, et seda pärast minema vedada kogu seda kraamiselt? On ju?
1: Jaa, aga mõte on ju imeline ja suursugune.
0: No just nimelt suursugune, ma isegi ütleks, et suureline ja natuke tobe, et ainuke, kes sellest võitis, oli siis lille müüja. Ja ma tahaks üldse teada, kust kohalt ta sai miljon roosi.
1: Jaa, tõesti. Saan aru,
0: et selle võtsid kevadel Hollandist miljon tulpi, aga miljon roosi. Üks saade me siin arutasime, et kui oleks kellelgi tarvis miljon roosi ja kõik Eesti lillepoed annaks oma roosid ära, saaks miljon kokku, ma kahtan ausalt öeldes. Me võime teha eksperimendi, et lugeda näiteks ühel äripäeval kokku, kui see ei ole just mingisugune lõpetamise eelne päev või emade päev, et mitu roosi on põlve lillepoodides kokku.
1: Jaa, aga tahtsingi öelda, et öeldaksegi ikkagi, et liiale ei maksa minna mingite asjadega. Oleks pidanud võib-olla lihtsalt mingi sülemi lilli viima ja ma arvan, oleks see armastus ka võib-olla kauemaks püsima jäänud.
0: Nagu siin on sülem lilli, keegi on toonud siia, ei ole roose, vaid on mingid, mis asjad need on?
1: Astrid,
0: jah.
1: Jaa, väga ilusad.
0: Saates oli laul, ah, need astrid, need keegi ongi astrid kohe toonud, inimestel ikka meeldib see AI asi.
1: Nii see on.
0: Villakad astrid on siia saabunud, et see on kõik tore. Ja no ma hakkasin veel mõtlema selle peale, et kui sa saad miljon roosi, sa saad neid vaasi panna, ütleme, vaasi läheb 10 roosi, sul on vaja mingi 100 000 vaasi siis juba.

под окном чуть дыша. Бедный художник стоит

0: Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Свою жизнь для тебя превратит в цветы.
1: Nii, aga õnneks sai see hirmus projekt läbi nüüd, et inimestel teki loodetavasti lolle mõtteid pähe, et me võime teha ühe vigade paranduse, ise ka Margule märganud ja ilmselt ka mõned raadiokuulajad ja ka sarvatud ka vist sina, et eelmine saade me rääkisime ühest maailmakuulsast loost, mille pealkiri oli Pesame Mucho, ja kuidas see 50-ndatel Venemaal ära ei keelatud üldse, vaid ilusasti lauldi kõikides kõrtsides ja Petserist kuni Vladivostokini välja. Siis panime miski pärast mängima Bella Ciao laulu, et täna tuleb teha vigade parandus ja lasta kõlada ikkagi lool, mille nimeks on Pesame Mucho. Suudle mind palju vist oli selle pealkiri.

0: nii, aga siis ei olegi siin muud jäänud. Mul on muidugi veel siuke ettepanek, et sa siin vahepeal läksid leili ühest pool siuksest ooperiprojektist, mis on siis kellegi AI-spetsialisti, kellele ooperid meeldivad või muusikalid õigupoolest, et ooperi fantoomi on ta kindlasti kustumatult palju vaadanud ja teinud no, enam-vähem samasuguse stsenaariumiga uue ooperi, mingi kümneosalise.
1: Ja kui jaas mulle üheksas osa meeldis.
0: Üheksas, jah?
1: Jah, see oli just üheksas.
0: Aha,
1: see on nii täis tundeid ja
0: noh, ma vaatan, kas raadiokuulajad ka sinu maitset jagavad, et võime selle üürgama panna, sest lõpuks tuleb ikka rahvalaul ka.

0: ja lõpuloo seekord esitab meile ei keegi muu kui Ardi, kelle spetsialiteet on olnud, ma olen nii palju tähele pannud, just saksa šlaagreid võtta aluseks ja selle põhjal teha üks tore eestikeelne laul. Ja nüüd viimasel ajal on ta kukkunud mingisugusel põhjul kühveldama ka soomekeelseid lugusid. Et ilmselt siis Eestis elavate soomlaste jaoks või ta kuulis näiteks uudist, et Tallinnas käib maru palju Soome turiste, et need ei hakka ju siia tulles Soome raadiot kuulama või mingisugust Soome musja tahavad Eesti asja saada, see on hea, kui nad kuulevad koduses keeles, aga õnneks tänane lugu sellel Lardil on sügisestest langevatest lehtedest, mille värv tema meelest on mitte ei punane ja kollane, vaid lausa
1: kuldne.
0: Ja
1: laulu pealkirjaks on Langevad kuldsed lehed ja see lugu on midagi sellist, mis tõesti soojendab hinge, et kui sellist laulu kuulad ja vaatad aknast välja või tähendab oledki väljas, siis kohe tunned, kuidas sügis on ilus.
0: Oled väljas ja siis langeb need kuldsed lehti sulle pähe, sa vaatad igatsevalt läbi klaasi tuppa sisse, kus inimestel on hea ja soe olla. Siin on väljas olema nende langevate lehtede keskel, eriti kui on väga tuuline ilm, siis need peksavad sulle näkku ja teevad igasugust vigurit.
1: Ma just tõesti tunnetasin kohe vastupidi, et kui sellist laulu kuulata, nagu Ardi on teinud, siis tõesti muusika soojendab hinge. Ainu üksi näeb selle laulu kuulamises kohe hakkab sul parem ja soojem olla.
0: Ma siis küsin lõpetuseks, et kus sul elu jooksul on kõige rohkem meeldinud sügislehtedest, no mis ei ole märjad, vaid on niisugused kohevad hunnikud pargi teede äärde kuhjatud, et kus kohal see koht on, kus sul on kõige rohkem meeldinud ringi sahistada?
1: Oi, ma olen tõesti, ma tean, et Pärnus olen ma hästi tihti juhtunud jalutama niimoodi sügisel ka, kui on lehti palju kõnniteel ja siis on tõesti, ma olen nautinud neid jalutuskäike.
0: Nii, aga mina mäletan kooliaast ühte, meid viidi sinna, mis pagana koht see on, mingit Sarskoja see loo või kus kohal see, või Mihailovskoja või kus see Puškini muuseum asub. Ja sügisel vinnati sinna, klassi ekskursioon läks siis, ei olnud siin mingid sanktsioone ka asju, võis minna piiri taha. No ma arvan, et äkki jah, Pihkva oblastis on see Mihailovskoja, vinnati sinna kooli ekskursiooniga. Siis oli seal pargi all palju lehti ja igamest Puškinist väga ei hoolinud, aga siuke tore miljöö oli ja krabisevad lehed mulle küll väga istusid. Pärnus ma ei tea lehtedest mitte midagi. Mina käin Pärnus suviti, kui on seal palju Soome turiste, Soome vanamutte.

0: Kuku Raadio. Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos Kukerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
1: Tead sa, ma sulle teen siin.
2: Nii reageerib iga teine naine, kui mees üritab traditsioonilisest räppina pühapäevalaadast kõrvale viilida. Tegelikult on selliseid mehi ka mõni üksik, kes suurepäraselt rahvakogunemiselt puududa raatsib. Nii et sel pühapäeval jälle, nagu ikka tuletõrje väljakul ja seda korda sügis laada egiidi all.
3: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postide päev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruukost. Olgu see siis pirukas, moos või pastiil. Antakse välja eri preemiad. Karaski küla karask, Varbuse küla vein ja Puskaru küla puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri kostide päev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
2: Riigikogu valimissüsteem vajab hädasti ja kiiremas korras esmaabi, võibolla koguni kirurgilist sekkumist. Filosoof Arturil on ideed olemas ja ta kutsub sel pühapäeval muutustele vastuvõtlike kodanike Tartu Raekoja platsile avatud koosolekule.
4: Ma siit Tartust ei tunne kedagi head ja ausat inimest. Aga ütleme, Võrus tunnen ühte, Tallinnas tunnen teist ja ongi kogu lugu, aga ma ei saa nendest häält anda.
2: Debatt käib 13.15. Kui oled mugav või liikumisvõimetu, kuula Arturi ideid Kagu Raadio erisaates samal ajal.
4: Nimekirjad peaksid olema avalikud ja avatud üle terve riigi. Inimene saab valida ükskõik kelle poolt.

0: Riigikogu valimissüsteem vajab hädasti ja kiiremas korras esmaabi, võib-olla koguni kirurgilist sekkumist. Filosoof Arturil on ideed olemas ja ta kutsub sel pühapäeval muutustele vastuvõtlike kodanike Tartu Raekoja platsile avatud koosolekule.
1: Ma siit Tartust ei tunne kedagi head ja ausat inimest. Aga ütleme, Võrus tunnen ühte, Tallinnas tunnen teist ja ongi kogu lugu, aga ma ei saa nendest häält anda.
0: Debatt käib 13.15. Kui oled mugav või liikumisvõimetu, kuula Arturi ideid Kagu Raadio erisaates samal ajal.
1: Nimekirjad peaksid olema avalikud ja avatud üle terve riigi. Inimene saab valida ükskõik kelle poolt.
2: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postide päev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruukost. Olgu see siis pirukas, moos või pasteet. Antakse välja eri preemiad. Karaski küla karask, Varbuse küla vein ja Puskaru küla puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri kostide päev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
3: Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.
0: Tõepoolest asjast räägitakse nüüd ka Kagu Raadios pühapäeva hommikul kell 11, kordused samapäeva õhtul kell 9 ja esmaspäeval kell 3 pärast lõunal.
4: Tead sa, ma sulle teen siin!
0: Nii reageerib iga teine naine, kui mees üritab traditsioonilisest räpina pühapäevalaadast kõrvale viilida. Tegelikult on selliseid mehi ka mõni üksik, kes suurepäraselt rahvakogunemiselt puududa raatsib. Nii et sel pühapäeval jälle, nagu ikka tuletõrje väljakul ja seda korda sügis laada egiidi all.

0: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postide päev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruuvost. Olgu see siis pirukas, moos või pastii. Antakse välja eripreemiad. Karaski küla karask, Varbuse küla vein ja Puskaru küla puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri kostide päev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
1: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
2: Tead sa, ma sulle teen siin!
3: Nii reageerib iga teine naine, kui mees üritab traditsioonilisest räpina pühapäevalaadast kõrvale viilida. Tegelikult on selliseid mehi ka mõni üksik, kes suurepäraselt rahvakogunemiselt puududa raatsib. Nii et sel pühapäeval jälle, nagu ikka tuletõrje väljakul ja seda korda sügis laada egiidi all.
4: Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.
3: Tõepoolest asjast räägitakse nüüd ka Kagu raadios pühapäeva hommikul kell 11, kordused samapäeva õhtul kell 9 ja esmaspäeval kell 3 pärast lõunal.
5: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
6: Amerika. Ega siis meie Ameerika inimestele ikka reserveeriti see asi hoopis teistmoodi. Eesmärk oli ikkagi saada need naftavarud omale ka kätte.
3: Nii räägib meie räppina mees Ameerikas Harry Valmut Peterson. Ja räägib seda raadiosaates laupäeva hommikul kell 10, kordus samal õhtupoolikul kell 5.
6: Trump on ju ärimees, no et järelikult tema lootused olid selles, et ta saab suurt äri ja ta mingil määral selle sõja alguses tohutuid miljoneid ajas kokku küll.
7: Te kuulete kordussaadet. Te kuulete kordussaadet.

singen die Hymnen. Kangelased ja hümnid on sellise saksa folkrock ansambli nagu D'Artagnan 7. stuudioalbum. Ilmus ta 2026. aasta juuli lõpus, täpsemalt 24. juulil ja anti välja bändi 10. tegutsemisaasta tähistamiseks ja koosneb peamiselt tuntud pop- ja rockhittide folkrock laadis kaveritest. Ehk siis sellest ka ilmselt pealkiri Kangelased ja nende hümnid. Siin on tänapäevaseid staare, on sellised, kes on meie hulgast lahkunud, interpreteeritud, aga lood on valdavalt toredad ja täiesti ära tuntavad, nagu näiteks võibolla noorema poolsele publikule albumi teine rada pealkirjaga Ärata mind üles, wake me up.

No see oli äratuntavalt Avicii kõige legendaarsem laul, ilmselt Wake Me Up, aga veelgi kuulsusrikkam ja tunduvalt pikem ajalooga on kohe nüüd startimas üks kõige aegade ikoonilisemaid pop-rock hitte. Ja seda esitab Kõmri laulja, kes hiljaaegu ka siit ilmast lahkus loo kirjutasid Jim Steinman ja Dean Pitchford aastal 1984 selleks, et saaks toona selle menu filmile Footloose heliriba jaoks rohkem materjali. Hiljem võttis Bonnie Tyler ja pistis selle ka oma kuuendale stuudioalbumile Secret Dreams and Forbidden Fire, mis ilmus aastal 1986. Lugu on energiline, dramaatiline ülesehitus, nagu ikka selle Jim Steinmani muusikas tavaliselt olnud ja seda on kasutatud lugematutes filmides, sarjades, arvutimängudes, isegi sellis multiplikatsioonis nagu Shrek, kus Haldes ristiema seda esitab ning võibolla tuntumad lüürikaread on siin ka olemas neid eesti keelde tõlkida, kuhu on kõik head mehed läinud ja kus on kõik jumalad, kus on tänavatarke heraklesed võidelda kasvavate raskustega, seda kõike me tahame küsida ka aastal 2026.

olen ikka mõelnud, et selline, noh, ütleme, tegemist on siis meil Musketäri rock-folk-ansambliga Saksamaalt D'Artagnani näol. Nad, noh, sama tüüpi muusikat on mereröövli rock ja piraadi ja kõik suguseid muid asju, aga nemad on siis Musketäri asja peale selle viltab juba nimi ka, et mõni Eesti folkfestival võiks sellise bändi ka endale esinema kutsuda, ma arvan, et see tooks kindlasti rahvast rohkelt kohalest, aga D'Artagnan on ikka Euroopas päris tuntud assamblee. Aga veelgi tuntum võib-olla on Ossi Osborn ja järgmine laul siin nendes kaverite reas ongi Osborni esimeselt sooloalbumilt pärit Blizzard of Oz, ilmus aastal 2980 ja oli ka esimene debüüt soolo singel, mis omal ajal küll väga populaarseks ei osutunud, aga siis kui Ossi Osborn 2025. aastal koolas, siis sisenes see lugu esimest korda USA Billboard Hot 100 edetabelisse, saavutades seal kohe 39. koha. Tegemist on sellise palaga, mille pealkirjaks on hullumeelne rong või hull rong, Crazy Train, ja tal on ikooniline kitarri riff sees, mida sõrmitseb siin härra Randy Rhoads ja algab ka meeldejääva introga, ehk siis kas kõik on pardal või kõik on pardal, ai ai ai, peaks siin siis hüütama, aga kuidas see laul tuleb välja saksa seltsimeestel, kohe saame kuulda teada.

nagu mitte varem, siis kui ükskord Rail Baltic valmis peaks saama ja mingi hull rong kihutab Tallinnast piiripunkti, ehk siis mööda teed mitte kuhugi, siin mulle meenub kohe Talking Heads'i üks laul Road to Nowhere, et siis võiks seal ikkla piiripunktis neid D'Artagnan tervitada seda hull rongi, kes sõidab põhimõtteliselt mitte kusagile. Aga järgmine lugu tõenäoliselt selle esitaga mingiskust tutvustust ei vaja. Ütlen, et Bill Collins on siin kaasatud asja, siis on juba kõik niigi selge ja seda muusikapala tõenäoliselt inimesed, kes on üldse elus muusikat kuulnud, on ka juhtunud tähele panema.

See ansambel D'Artagnan loodi Saksamaal 2015. aastal. Nürnbergis tegutsevad nad on folk-rock ja ise kirjeldasid oma muusikastiili terminiga musketeer rock. Lüürika visuaalne stiil ongi tugevalt inspireeritud Alexander Dumas raamatust kolm musketär ja bänd on saanud nime peategelase D'Artagnani järgi. Asutasid selle siis Benjamin Metzner, Tim Bernard ja Felix Fischer. Suurema tuntuse said nad juba 2016. aastal oma debüütalbumiga Seit and Seit. Jõudis Saksamaal lausa edetabelis 7. kohale. Et neil oma kodulehe külg YouTube'i kanal, seal võib ka toredaid videoklippe vaadata, kus nad ongi musketäride moodi riides ilusti lavastatud lood. Ja võibolla rahvusvahelis plaanis on nad olnud kõige tuntumad ühe koostöö projektiga, kus nad siis mängisid ühes laulus Candy Snidega, see on see Richie Blackmore'i abikaasa. Ja laulu pealkirjalt me kavatseme jooma hakata siin läbi pummeldada. Tegevus käis kuskil kõrtsis ja Candy Snight oli seal vist baaripidajanna, aga tu Richie Blackmore ei saanud ka ennast kõrvale hoida, tu istus kübar silmile tõmmatud nurgas ja vaatas, et tema proua liiga ülemeelikuks ära ei lähe nende noorte musketäride seltsis. Võib tulla laulu päris selle välja anda lõpus ette mängida, aga praegu me siiski oleme nende laulude kütkes, mis on selle uuel kõige värskemal albumil ja nüüd tulevad ette mängimisele kaks sellist pala, mis on natuke nagu haiglased selles mõttes, et võtame 1994 Green Day poolt ilmutatud laulu Basket Case. Basket Case on tegelikult ingliskeelne slängi sõna, mis tähistab emotsionaalselt või psühholoogiliselt kokku kukkunud inimest, kes ei saa kas stressi värevuse tõttu eriti hästi funktsioneerida. Ja ka majanduses kasutatakse seda kriisi või pankrotti äärel oleva riigi või ettevõtte kohta. Bändi laul ja solist Billy Joe Armstrong kirjutas looma isiklikust võitusest ärevus häire paanika hoogudega enne veel, kui ta sai ametliku diagnoosi.

teinekord on päris huvitav teada, mis mingisuguse laulu taga seisab selle D'Artagnani plaadi viimase raja pealkirjaks. Ma kaks võib-olla kõige maailma kuulsamat laulu jätan üldse saatetunni lõpetuseks. Selle pealkirjaks on Uskuja Believer. Ja seda Believerit on teatud persooniga, ehk siis härra Dan Reynoldsiga võimalik seostada kahte moodi. Kõigepealt muidugi laul Believer, mis on Imagine Dragons, üks kuulsamaid lugusid ja need draakonid käisid ka Eestis esinemas, aga 2018 aastat HBO andis välja dokumentaalfilmi, mille keskmes on sama Dan Reynolds, Imagine Dragonsi härra ja filmi sisu on see, mina polust filmi näinud, aga ma võin teda kirjeldada sünopsise põhjal, et ta jälgib mormooni taustaga Reynoldsi missiooni uurida, kuidas viimase aja pühade Jeesuse Kristuse kirik. See on mormooni kirik, kohtleb oma LGBTQ plus liikmeid. Ajendatuna mormooni noorte kõrgest enesetappude määrast Utah ja osariigis otsustas siis Reynolds korraldada suure heategevusliku Love Loud festivali, et toetada seal seksuaal vähemusega noori. See on muidugi väga halb sellest Imagine Dragonsist, et ta niimoodi teeb ja kui mees ise ka on sinna pole kalduna, mis see siis ädaga teed. Laul, muidugi Believer, räägib natuke võibolla isegi teisest asjast, isiklikest üleelamistest, füüsilisest ja vaimsest valust. Reynolds on pikalt võidelnud mingi selgroliigeste põletikuga ja jutustab ka sellest, kuidas raskused võivad inimesed tugevamaks muuta. Läbi raskuste tähtede poole panna ta endasse paremini uskuma. Ja just kaasautor Justin Tranteri mõjul on laulu sõnum saanud tähendusega nende LGBTQ kogukonna hulgas on just nagu tolle liikumise julgusta. No selles mõttes me seda küll nüüd siin mängida praegu ei taha, kui inimene võitleb selgroo liigeste põletikuga, no siis miks mitte.

Jah, ja nii äkitselt saigi läbi. Päris põnev lugu on seotud ka Fleetwood Maciga. Selles mõttes, et bänd on ju väga tuntud ja näiteks ajakiri Rolling Stone kirjutas nõnda, et nende lugu Go Your Own Way, et mine oma teed mööda olevat Fleetwood Maci läbi aega tõige parem laul, aga see on mõnes mõttes ka üliõuna laul, aga ta on üks ikoonilisemaid rock ja pop lugusid. Laulis ja kirjutas selle bändi gitarist Lindsey Buckingham, see ilmus nende ülimenukal Rumors albumil. Ja laul räägib otse kaunistamata Lindsey Buckinghami ja bändi solisti Stevie Nicksi valulikust lahkuminekust. Stevie Nicks on hiljem intervjuudes välja toonud, et ta pani sügavalt pahaks seda laulu refrääni. Backing up, shacking up, all you wanna do, pakkimine erinevate meestega, elamine on kõik, mida sa teha tahad. Ise ta arvas, et see ei ole tõsi ja tundis iga kord laval seda laulu esitades soovi Buckingham seal samas koha peal maha lüüa. Aga kuna laul oli tohutu hitte, ei kadunud see bändi kontsert kavadest peaaegu mitte kunagi, mitte kusagile. Stevie Nicks tegi ka loo Silver Springs, millega tahtis anda siis Buckinghamile vastulöögi, aga paraku jäeti see albumilt välja, nii et me ei teagi, mis moodi ta siis oleks seal plaadi peal kuulujuttud albumil kõlanud. Laulu salvestus käis ka päris keerulisi radasid pidi. See tänane staar meil D'Artagnan sai sellega hoobilt hakkama, aga kui Fleetwood Mac seda salvestas, seda võeti üles 4 kuu jooksul 3 erinevas stuudios ja pala ehitati üles kiht kihilt üle salvestuste overdubide abil ning loo kuulsa dünaamilise gitarrisoolo monteeris mitmest eri võttest kokku produtsent Ken Kailat selle ajal, kui Buckingham ise suvatses jõulupuhkusel viibida, et niisugune pikk stoori, aga D'Artagnan teeb seda asja lihtsamalt, neil lihtsalt laul on meeldinud ja väidab, et see on üks kuulsamaid pop-rocki hümne, no vast on ka.

ütleme väikest mõistatamist ka, mõista mis see on. Laul on kirjutatud spetsiaalselt filmitarbeks, see on üks maailma läbi aegade menukamalt läinud filme, aasta oli 1997 ja 1998. aastal võitis ta parima algupärase loo Oscari ja veel aasta hiljem pärjati tervelt 4 Grammy auhinnaga. Seal hulgas olid aasta salvestis ja aasta laulukategooria võit ja samuti 4-kordne plaatina staatus USA's. Teda ka singlina on müüdud mingisugune, ma ei tea, 18 miljonit või miljardit eksemplaari, no ütleme miljonit siiski, 18 miljardit oleks väga ebatõenäoline. Aga esitas seda siis Celine Dion ja originaalis ja see lisaks filmi Heliriba plaadile läks ka tema tolle sama aasta stuudioalbumile rääkigem armastusest, et Let's Talk About Love. No ilmselt ei pea väga pikalt mõistatama, et saada teada, et see lugu on siis Titanicu filmi nimilaul.

selle saatetunnikese viimast laulu, no vähemalt plaadi pealt viimast D'Artagnani albumilt Helden and Hymnen, on ka siin kuulaja tundnud ja teadnud ja armastanud rohkem kui 40 aastat. Ma ei ole kunagi sõnu võtnud vaevaks uurida ja kuulata, et see, ma nüüd räägin, on vähemalt minu jaoks üllatus, võibolla muud inimesed seda teavad. Et selle laul on traagiline isenesest, kus laupäeva õhtul lastakse mees maha ja tema kallim elab läbi sügavat leina. Sõnades viidatakse kuuele paugule põgenevale mehele. He was shot 6 times by a man on the run. Ja inspiratsioonist müüdid pajatasid pikka aega. Nüüd teooria oli, et laul on pühendatud John Lennoni mõrvale. Kuna Lennon lasti maha veidi aega enne laulu sündi, detailid aga ei kattuvad, sest Lennonit tulistati esmaspäeval kell 23.4 korda, laulus aga laupäeval kell 4 hommikul 6 korda. Ja autor on kinnitanud, et peamiseks inspiratsiooniks oli siiski Tony Curtise peaosaga film Houdini. Ta ilmus küll päris ammu juba enne aga laulusündi 1953, mis rääkis katsetest spiritismi kaudu teispoolse ühendust võtta. Samas on ta möönnud, et kuna ta viibis Lennoni mõrva õhtul New Yorkis, vaid mõne kvartali kaugusel, võis see tragöödia ja tema alateadvust siiski mõjutada. Mis lauluga on tegu, kohe saame teada.

Kuku Raadio. Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos kukerpillide, untsakate, zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.

Teate sõbrad, elus kord juba on nii, et kõik ilus peab kord läbi saama. Ja ainus, mis me teha saame, on seda hetke nautida ja mäletada. Seega vaatame enda ümber, näeme oma sõpru, neid inimesi, kellega me naudime kõige rohkem koos olemist. Ja mõistame, et that's the life, et just praegu siin hetkes olen kõnnelik.

0: raadio .
1: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postidepäev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruuvost. Olgu see siis pirukas, muus või pastiil. Antakse välja eripreemiad. Karaski küla karask, Varbuse küla vein ja Puskaru küla puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri kostide päev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
2: Tundub sedasi nüüd, et vana naiste suvi, mis meid siin rõõmustas mitu toredat päeva. Oma hommikuste udude ja päevaste päikesepaistetega hakkab vist otsa saama ja sügis pressib peale, mis tähendab, et väliüritustega varsti asi ühel pool. Aga üks põnev ettevõtmine, mis on ka juba traditsiooniline, saab sel laupäeval taas Ihamarus toimuma seal külakeskuse ümber, mitte enam päris postitee peal aga kõrval, vaid tuleb natuke seal teemale põigata, kes on külakeskus käinud, seal pole mingit probleeme, aga mul on õnnestunud meelitada siia stuudios Aivar Täpsi, kes seal kohapeal majandab neid asju ja tema oskab siis juhatada ka sellist inimest, kes ei tea Ihamarust mitte midagi veel, et kus see külakeskus täpselt asub. Kas see, Aivar, juhtusid nägema siin ühte mälumängu 15 küsimust, kus siis Eesti parim mälumängur Jaan Allik pidi vastama küsimusele. Ise elab ta Pärnus, et see oli posti tee kohta vist või noh, üldse Põlva maakonna kohta küsiti ühte paika, mis võiks olla seotud siis suure hulga järeltulijatega.
3: Ei, ma just ei väga palju ei trehva selle saata peale.
2: Aha, mis sa arvad, mis ta pakkus vastuseks?
3: No, mina pakkuks Karilatsi.
2: No siin on Karilatsi, aga tema teadis Ihamaru, pakkus Ihamaru.
3: No jah, ega palju ei eksidki.
2: No aga näiteks mina esiklikult ei tea Pärnu lähedasi mingid külasid, mis seal tee peal on, aga need tema teab.
3: No jah, aga ta on parim mälumängur ka.
2: Või on siis küsimus selles, et Pärnu lähedal lihtsalt ei ole nii kuulsaid asundusi, nagu on Ihamaru siin Eesti mõistes.
3: Jah,
2: päriselt.
3: Õige. Mis see väike Pärnu ikka?
2: Ei, Pärnu ise on ikka suve pealinn, aga ma mõtlen, no siin on ka Põlva, Põlvast Ihamaru on cirka 10 kilometrit, et Ihamaru ikka teatakse. Huvitaks sellepärast, et mis seal toimub, on see nimi lihtsalt niivõrd ägeva.
3: No, nimi on ka äge, jah. Et ega mina ei tea, kas mina ei ole Ihamaru tulnud, no nüüd võibolla üle 15 aasta tagasi. Mis seal enne oli, ma ei tea, et kas ta oli juba siis nii tore maamärk, et kõik teadsid, aga...
2: Aga seal midagi ei toimunud, et mina sattusin sinna valdavalt suvel, kui oli tarvis Palojärvel ujuma minna, siis see ikka läbi Ihamaru sõidetud, et väike poiskene olin, siis sai isegi siit Põlvast mindud liinibussiga Ihamarus, et pidid jala vantsima Palojärvel paar kilometrit.
3: Jah, seal on isegi rohkem, vist 3 kilometrit.
2: Võibolla jah, aga noh, nii himu oli järve minna, et siis tuli see tee ette võtta. Et see oli päris mõnus ajaviide, aga ma ei mäleta küll, et seal omal ajal midagi erilist sündmust toimunud oleks.
3: No jah, kuidagi on ei tulnud, et no meil ei olnud sellest uhket maja, mis nüüd on võibolla.
2: On postitee oli või?
3: Postitee, ega see ju tegelikult selline, noh, nagu postitee kui selline praeguses mõttes postitee ilmus ka kuskil paarkend aastat tagasi, et ega teda varem nii palju ei sellise erilise teena ei märgitud. Noh, ta oli selles mõttes eriline, et kõik sõitsid lihtsalt mingid ajad tagasi Tartu ja Võru vahet, sellepärast, et suuremat teed ei viinud sinna.
2: Ja, ta oli tookord, aga siis mingi aega hakati teda lihtsalt vana Võru tööks nimetama.
3: Ja
2: uus läks siis sealt maaritsaid ja kambeid kaudu.
3: Nojah, et ongi vana, aga jah, et eks ta see postitee, kui selline postipoiste tee ja postijaamade tee on ju olnud noh, aastasadu, võiks öelda.
2: No aga kas see oleks äkki mõeldav misuk asi, seda ma ei tea, see vist ei toimi veel, et seal kunagi sõitis mingi vana Ikarus, aga alt ringi, aga tehagi nagu turistide jaoks, et saabki siis Tartust Võrru ja vastupidi mingi postitõllaga ja ihamarus on näiteks postijaam, kus sina pakud siis leiba ja karaskit ja õlut ja viina ja kõike, mis sul on seal.
3: No tegelikult maantemuuseumagi seotud seltskonnal oli ju vist mingi buss küll ja ma tean, et postitee MTÜ, nüüd mul tuleb meelde, see oli enne minu aega, oligi, tema nimi vist oligi midagi, kas posti, selle posti bussiga või mingi selline asjaga, noh, nagu selline posti bussi sõprade selts või. No ma kindlasti eksin praegu, aga kes tahab väga vaadata, siis vaadaku posti DMTÜ, noh, nagu ametlikest teadetest või noh, ametlikest kohtadest registritest järgi, et seal on see vana nimi isegi näha, mis ta varem oli.
2: Ja kus sa sinna Ihamaru siis sattusid nii viisi üle üldse või mis asjaoludel?
3: No mina olin selline Tartu linna noor, kes oli oma lapsepõlve kuskil maal elanud ja otsisin oma maa kohta ja leidsin sealt.
2: No see ei ole seotud sinu pere või abikaasa pere esivanemates, mis on ostetud?
3: Ei ole, jah, see on ostetud ja noh, abikaasa on üldse saarlane. Ja mina olen tegelikult, ma olen selle postitee ääres küll olnud. See, mis, kui see postitee nüüd kujutada ette, et see Võrust läheb või noh, läheb Tartusse ja Tartust ülesse Narva poole ja sealt edasi Peterburgi, noh, tegelikult nii need postiteed olid ja siis olid iga 22 kildi tagant või kilomeetri tagant oleks ilus öelda ja ma ei tea, mis kaabelt taud nad siis olid, aga oli postijaam ja mina olin nagu sellest Tartust järgmise ülesse poole postijaama noh, ütleme, kilomeetri kogusel. Mul ema, sel ajal oli seal raamatukogu, selle küla nimi on Lilu, see on Elistere järve ääres põhjakeldel ja see posti tee siis just kui läks nagu minust kilomeetri jagu mööda ja seal mul ema oli raamatukogu juhataja seal samas posti jaamas, kui seal oli. Ja see maja on praegu alles, ta on erakätes, aga noh, seal ei toimu midagi.
2: Aga no see Ihamaru maja, kus sa nüüd velad oma perega, et igavene suur lahmakas maja, et kas seal elas mingi kohalik rikkur?
3: No tont seda teab, kui...
2: Kelle, kes seda siis ossid?
3: Mina ostsin pärijate käest.
2: No, pärijate,
3: jah. Jah, et seal oli... Noh, ikkagi tegelikult jah, see oli ühe pere maja vist ikkagi olnud läbi sõja ja nii edasi, aga samas oli seal teisel korrusel oli, noh, nõukogude ajal pandi ikka kõik sinna sisse, et oli poemüüjal oma korter seal, eraldi elektrimõõtmine käis sellele toale ja või noh, seda, see oli nagu kindlalt, aga ma ei tea, kas seal midagi veel oli. Ja sõja ajal vist oli ka seal, noh, nagu mina kes nagu vaimumaailmaga võibolla ka natukene tegelen, siis ma olen aru saanud, et seal on olnud mingisuguseid noh, nagu siuksi ekstreemseid olukordi. Aga keegi ei taha sellest rääkida ka.
2: No nii, jah.
3: Jah.
2: No eks see ikka kummitab, ma arvan küll.
3: No just nimelt, jah.
2: Kõhe on ka olla, või?
3: Ei, ma olen arju, või noh, selles mõttes, et eks me oleme midagi teinud ka, et see nagu lihtsamalt läheb ja vahel on päris lõbus.
2: Nii. No varem tead, et Ihamaru rohkem selle järgi, et kes ka seal Palojärvel suvel käisid, siis oli seal pood, kus sai siis limunaati osta ja seal bussipeatusele lähedal soodata, mille buss Põlvasse tagasi viib. mina ikka mäletan seda, et seda poodi armastati päris mitu korda tühjaks varastada või seal käidi sees ja kuidagi vist keegi sattus isegi mõnikord peale, siis teavitas miilitsele, et nüüd on vargad kohal ja miilitsed põlvas sireenid käima, et siis oli selle 10 minutiga väga vasu põlvast sõidat, siis pättidel hea minema saalt astuda saagiga, sest info oli olemas, et juba korravallurid tulevad.
3: No jah, eks ta jäi tee peale. Minul miilitsa jutt tuletas nüüd meelde selle ja see, et me rääkisime sellest hoonest, kus ma nüüd elan. Seal oli jääkelder ja suur tehtud. Ja see oli sellepärast, et jahutada igasuguseid jooke, mis seal 70-ndatel tehti. Ehk seal elanud üks kõva õllemeister. Ja miilitsatega see, et kõik räägivad, et põlva miilitsad käisid seal tõlut ostmas.
2: Oh, nii jah.
3: Ja.
2: Täitsa võimalik, kus sa ikka mujalt tõlut saad.
3: Jah.
2: Ega miilits ei saa siis poodi õlut minna ostma, see loob temast juba see halva kuvandi.
3: Õige.
2: Ja, aga niimoodi külamehe käest jääkeldrist on mõnus võtta. Mis sa selle jääkeldriga teinud oled, sul ka jää sees seal?
3: Ei ole, tema on mul selline sansõlm nüüd.
2: No. Äge, aga no, osa sinu elust käib seal külakeskuses ka, mitte kõik, aga sa seal kõige tihedasti askeldad vahepeal, teed mõne pädise kontserdi, näitad teine kord filmi. Kuidas siis rahul oled, et inimesed ümbruskonnast on selle kui niisuguse kultuurilise meelelahutuse koha ikkagi omaks võtnud, et käivad?
3: Käivad ikka, jah, et... Noh, nüüd oli suur sündmus ju või saal täis, kui seatapp toimus.
2: Võtta, et inimestele see tapmine nii meele järgi on ikka, et
3: no jah,
2: pealkirjas juba kedagi ära tapetakse kõik kohal.
3: Jah, ei ma arvan, et meile tulid kõik need, kes põlvas ära ei mahtunud esimesel korral, jah.
2: No kohal ikka kõik tuli või?
3: Oli küll, jah, et oli kõike.
2: Kas seal see riigikogulane ja vallavanem ka käivad ikka hoolsasti?
3: Käivad küll, kui sa mõtled praegust vallavanem.
2: Praegust.
3: Tema tegelikult ei käi, tal vist on mingid muud kohad, kus käi. Kuigi ta on ju ka meie küla tüdruk.
2: Aga härra Seeme elab seal küll, lausa kohe üle põllu, et tal on maru hea tulla.
3: Jah, jalutab, võtab tütre näppu teine korda. Või kuidas kunagi, aga ega ta ei käi üsna tihti.
2: Nii et seatapuga siis püstitasite kinokülastuse rekordi või?
3: Me kordasime.
2: Kordasite? Ja. Mis see siis enne seda nii populaarne veel oli?
3: Talve oli.
2: No. Kõesti filme inimest näha taavad, aga sinna vast väga palju väljama filme ei võta, mõne Soome ja Taani oma.
3: Jah, Soome ja Taani, aga tegelikult... Ma võtan rohkem kui teised. Sellepärast ma tean, et need ümberkaudsed võtavad, noh, tõesti ainult need Eesti omasid, aga meil on üsna palju selliseid, mis mõne aja pärast ETV2 tuleb ka. Ja päris häid pärleid. Just sellest, mis nagu sükkuna, noh, mulle meeldib, minu peres meeldib, ja eks ma tegelikult neid küsin ka seal kogukonnas natukene ringi, et kas võtame selle filmi.
2: Vaata, kui oleks veel vanad ajad, kui näidati nende suurte projektoritega, siis üks film tuli, see oli, ma ei tea, kui suur kasti täis erinevaid lintes, pidi kaks aparaati olema, et näidata, muidu hakkasid ühega seal mässamas, tuli väike nii-öelda reklaamipaus vahele, kus inimesed said keha kinnitamas käia.
3: Jah, et noh, see on jah, see, mina neid aegu tegelikult ei mäleta, ma olen ainult mäletan neid jutte, kuidas need asjad on toimunud ja võibolla, noh, see on päris kift.
2: Ma isegi tean, sellepärast meie

0: peal tüllad sõitsid väga aeglaselt.
1: Ja
0: tänapäeval vist probleem ei ole, ma saan aru, et sinu filmid tulevad Blu-ray peal valdavalt.
1: Jah, valdavalt on Blu-ray, mis liigub ka, ega kui film näidatud, tuleb juhend, kuhu kohta järgmise koha peal saate.
0: Ja. Sina pead edasi saatma, aga kui laiskaled ei viitsi ära unustad, seal on juba seans välja kuulutatud.
1: Sellest asja ei tohi juhtuda.
0: Aha, see on järgmine kord.
1: Võib juhtuda, et ei anta.
0: No okei, aga nüüd me oleme siin heietama jäänud maast ilmast.
1: Aga et kus see külamaja siis ikkagi on? Ja?
0: No võt, jah, et kus ta siis on? Et...
1: See on selle raudmehe taga.
0: See on rauast või see mees või?
1: See on raudmees, jah, ta on raudplaatidest tehtud.
0: No siin ikka on tekinud küsimus, et keda see kujutab, et kes selle prototüüp on?
1: Ma aiman, aga ma ei hakka seda ütlema.
0: Peterson või? Ei ole või mingi kohalik?
1: Pigem kohalik.
0: Aha, kes seal elas? Mingi lastekirjanik elas seal? See on lihavarus kunagi.
1: No, Richard Roht.
0: Richard Roht,
1: jah.
0: Ja. See tema ka ei olnud vist.
1: Ei olnud.
0: No,
1: see on üks tänapäevasem mees.
0: Asso, rändaja.
1: Rändaja.
0: No, lasta siis olla. Et selle taga tuleb Mäkk üles sõita.
1: Jah, et kui Ihamaru ristist keerata sinna
0: Tartu peale.
1: Tartu peale või selle ränduri poole, siis kohe sealt ränduri tagant saab keerata vasakud kätt ja seal on ainult 250 meetrit. Ja siis on see vana meierei.
0: Ma vist sellepärast räägin, et siin hiljati oli siin samas tee peal, mis viib sinna Ihamaru põlvast, seal läheb Tarmo Tamm, kuulus minister ja kõikide asjade maale tooja, mis siin Eestis üldse on või vähemalt Põlvamaal, et seal oli keskerakondlaste kokkutulek ja siit Põlvast Heimar Lenk veel siis sealt Räpinast Mait Meensalu põlised semud, siis ei leidnud küles, eksisid nii ära, et olid otsaga juba ei tea kus, teises maakonnas, aga kätte ei saanud, inimene elab tee ääres.
1: Tegelikult on nii, et noh, ma tulin täna selle laada pärast siia rääkima, et tegelikult on ka olnud niimoodi, et mõned aastat tagasi, noh, me teeme nüüd 8. korda seda seal külamaja juures, siis on ette heidetud, et ühtegi suunaviita ei näita, kus koha peal see on. Seal postitee pealt üks viit läheb küll, siukane, nagu postitee viidad on selle seda vurfi, aga see on seal teeristi talu nagu kaskede all, et ta natukene on varjatud ja siis me vahel mõtleme, et kuidas me rohkem saame näidata. Ja
0: äkki sa siis paned mingi plakati välja ise, sul on trükikoda.
1: Meil on jah, et sellised viidad, mis nüüd tee äärde lähevad.
0: Nii, et 8. kord postitee ja kostitee, see kõlab nagu mingisugune luuletus. Eest võiks isegi laulu teha keegi, mingi kohalik bänd teil on ju seal.
1: Ja.
0: Osaliselt ikkagi mõnede kuusate bändide muusikud elavad kõik seal samas ju.
1: No jah, lähedal. Selles mõttes ongi see Ihamaru pullkoht.
0: Ma räägingi, et seal jagub igasugust, aga no, kus see idee siis hargnema hakkas lihtsalt, et saaks sügisel midagi kaubitseda või?
1: Ja, no mina tegelikult ka käin üsna palju laatade peal ja siis noh, kõivulaat või see kõivualutse laat juba nagu oli toimunud mõned aastat, aga et pikendada seda laada hooaega kuidagi, siis tegime see esimene vist oligi novembrikuus üldse, aga nüüd me oleme tagasi tõmbanud või noh, nagu rohkem suve pool, et oktoobris, aga just selleks, et pikendada laada hooaega. Ja kuna see postitee siukene upitamine ka võibolla on ingelähedane, siis saigi tehtud siukene, et setudel on suur kuningriik, kus nad valivad omale meistrit toidu kunsti alal ka ja siis, et võibolla ka meil mingisugune selline toiduvõistlus teha

0: ja meie Ihamaru külas on ka selliseid mehi, kes on sellest väga tuld võtnud. Ja nüüd eile just öeldi, et oli käinud Tartumaa maitsete võistlusel ja vist oli esikoha jälle saanud.
1: Ihamaru mees.
0: Mida
1: ta teeb siis?
0: Ta tegelikult isegi oma, tal oli hästi, ta sai eri siukse auhinna ja öeldi tunnustati teda, et sa oled kõige rohkem näinud vaeva. Okay. Seitse erinevat mingit, ta tegelikult teeb siukse moose, sibula moose oli seekord, seal pundis ja mingisugud siirupid olid ja siukene palett kohe. Ja mina nägin ainult seda neid nagu silte, mida mille trükkimisel olin ma osaline. Ja pärast kuulsin lihtsalt, et ta oli seal nagu auhinnatud. Ja ta Olustere toiduvistlusel on vist ka ühe korra paar aastat tagasi saanud preemiaid või suisa esikohti.
1: Ma maksa siin teisi süüdis, ise käid sa Seto kuningriigis kogu aeg kraabitsed pooled auhinnad kokku.
0: Ainult veerandid.
1: No veerand on ka ikkagi emberis, see on suur portsed.
0: Või siis
1: ainult... vihale ei lähe, ta alati käib siin, täpsi tuleb Ihamarust ja hakkab siin auhindu kodupoole tassima jällegi.
0: Nii kaua, kui ma neist aru saan ja nende nagu seda traditsiooni kiidan, takka. Nii kaua vast ei ole seda. Või nagu ma pean seda nende tööd väga auses. Et nad niimoodi üldse seda oma käsitööd üleval peavad. Ja kuna ma teen lihtsalt sellised asju, mis neile nagu sobivad, siis nad on nagu sõbrad.
1: Nii, aga mis siis sel aastal võistlustulle lähevad, mis road? Ma tean, et mulle tuttav daam sealt Ihamarust koha pealt esimestel aastatel korduvalt ruulis oma pasteediga, et võitis kõik sugused auhinnad ära parim maitse üldse koha pealt, aga nüüd on igast erinevaid kategooriaid ja iga küla peab panema auhinna välja.
0: Me pigem need auhinnad anname külade nimel, kui küla ise veel omalt poolt midagi mõne kotikese või mingi asja toob, siis see on nagu veel lisa. Aga jah, et me tegelikult otsime sellist asja nagu postide maitse. See võib üks kõik, mis hea asi olla. Ma ei tea, tõesti pasteet on mitu aastat võitnud, üks aastal olid kilud, aga need olid
1: palo ärast püütud.
0: Ei olnud, need olid hoopis taimetoit.
1: Nii, ei olnud päris kilud.
0: Jah, nende nimi oli gilud, geega. Ja, aga nagu võrtsi kilu oli põhimõtted, aga see oli mingisuguse, millest, mis need huvitavad köögiviljad võid olla, mitte päris meie kohalikud, millest andis nagu sellise tekstuuri ja pipraga ja soolaga samasugune maitse ja täiesti, aga taimetoit.
1: Oli kilu moodi, kus nägid välja?
0: Nüüd pikemad ribad, et üks Tartu truk selle võitis. Ja või on ükskord oli naaberküla suitsuliha võitis.
1: Ja kes see siis hindab, on mingi sürii ka või on puhtalt tava inimesed, kes seal käivad degusteerimas?
0: Meil on niimoodi, et lihtsalt võivad tulla inimesed, kes tulevad laadale, tulevad sisse sinna uksest ja maitsevad, täidavad omal innete sedel ära, kus koha peal, kes on esimene ja see kord on niimoodi, et siin on hea nüüd öelda. Muidu meie tüdrukud peavad seda kogu aeg igal ühel eraldi ütlema, aga nüüd äkki kuulajad jätavad meelde, et tegelikult siin antakse teile üks sedel ja ees on pikk laud. Minge maitske kõik asju. Ja eesmärk on valida parim toit. aga seal on ka noh, ja siis võib ka panna nagu teise koha väärilise, kui või ei suuda otsustada kumb noh, et kumb neist parem on siis lihtsalt, et esimene teine. Ja vastavalt sellele saab iga toiduanne punkte ja kes kõige rohkem saab, see võidab. Aga eraldi on sinna muidugi toodud ka noh, Varbuse küla nimel veinid. Veinid võistlevad küll ka selles üldkategoorias või noh, tõesti, et kõik need toiduained ja kõik see on jama, aga vaata, see vein on kõige parem, paneme selle postide maitseks. Väga uhke. Või siis Karaski küla nimel parim Karask. Või siis Puskaru küla nimel parim Puskar.
1: Aga see Puskari asja peab kohe vaagima, et kas see ikkagi on niimoodi seaduse silma vaatevinklist okei või, et siin mingit Puskari võistus käib?
0: No tegelikult on nii, et minu teada alkoholiseaduse järgi tohigi siukest asja ju teha ja nimetada ühtegi ametliku jooki, alkoholset jooki ei tohi ka nimetada Puskariks. Sellepärast, et Puskar on see, mis on just nagu mitteametlik. Aga meie oleme nagu selles mõttes leebimad, et kõik, mis ei tule suurest tehasest, piirituse tehasest, vaid kõik need, meil on ju noh, kümneid võibolla juba neid väikseid destilaatorid ka.
1: No, sa mõtled need Siberi sammarid ja muud
0: jah, või kodas. Mm-hmm. Siin samas, neil on ka ju see destileerimisaparaat ja...
1: Ma need käivad võistlemas ka teie juures siis?
0: Kodas on käinud küll. Nad käivad tavaliselt siis, kui nad tulevad ka müüma sinna laadale.
1: No
0: jah. Ja üks aasta võitiski Atla Distiller näiteks. Et nad olid müümas. Eelmine aasta võitis meie oma külapuskar. See rüüp või kirstiseeme siis. Tema tõi oma veini, aga tema on ka oma mingitest veinidest lasnud teha ikka kange napsu. Chops on selle nimi. Ja tema tegelikult võitis nii selle veini kategooria kui selle kange alkoholi kategooria. Nii et Puskaru küla võtab ametlikud sama hästi oma au Puskari nimetust see kandjateks.
1: No kui sinna tuleb ikka sada kui mitu sada inimest kõik teavad degusteerida, et see, kes midagi võistlusele toob, see peab näiteks Karaskit tooma ikkagi mitu pätsi, mis te kõik maitsida
0: saab. No jah, et siukene ta peaks nagu aru saama, et ta võiks olla ikkagi suurem plaat, kust lõigata.
1: Aga no äkki siis mingisugune johtuvalt valla nimest ka mingisugune kanepi võistlus, et kelle kanepi toode kõige paremini pill vajab inimese.
0: No vaata, meil on siin ka, see on see, meie oleme see tööstusliku kanepi vald.
1: Aha, tööstusliku.
0: Jah. Või selle kanepi, mis mida, mille seemneid leiva sisse siin paremad leivameistrid panevad.
1: Sina ka, jah.
0: No ikka, jah.
1: Sa saad neid siis?
0: No mina käin Tartus Kaupmehe tänamal. Seal on kaks ettevõtet suisa, kes neid müüvad.
1: Aha, et need ei ole midagi kurjast, et kui
0: see on...
1: aja siit leivasest, saiasest noa otsaga kanepi seeblit, aga pane ei, kui neid mustab.
0: Ja, neid on seal ühel pätsises minul puhul 2% umbes.
1: Aha, selge. Aga selleks korraks ka siis paiskad mõne leiva Karaski või õlle või midagi võistust tulla või?
0: Tegelikult on niimoodi, et vaata, kui seal on see nagu hästi... kirju, siis leiva puhul ta ei tule nii esile, et ta võibolla tuleks esile, kui leiva mingi küla hakkaks omale hau leiba otsima, siis aga ma olen ikka alati viinud, et see asja kirjum oleks ja võibolla kõrval on mingisugune siukene toiduaine, mis tahaks enda kõrvale leiba saada või alla või peale võtuks näiteks, et siis ma olen ikkagi pannud karaskiga, ma olen ka võistelnud, esimesel aastal võitsin mina. Aga nüüd ma ei ole nagu, ei ole aega, see on natukene aega peab ikkagi tegema, aga kuna selle sündmuse korraldamine on ka niimoodi, et ikkagi tuleb ikkagi eelmised päevad ka panustada, et siis ei ole nagu aega teha.
1: Mm-hmm. Kui suureks laadakauplejate osa seal paisub, see siin nädal algul ütlesid, kui sul ei olnud veel või nädal tagasi laadakalendris üritust kirjas, et sest väga innuka selle registreerimine olnud, aga nüüd ikka tulevad või?
0: Jaa,
1: et... See oli siin reklaami lugemas prassi, kui kõigi meie müüja vist elistas kuskiltki või?
0: Jah, et tegelikult nüüd on seal külamaja ümber ikkagi täitsa letid olemas.
1: Paras mäsu.
0: Jah, et ma nagu ei oska karta.
1: No jah, igal juhul.
0: Kuigi, noh, võibolla praegu ongi see asi, et millel on nagu hõlpsama registreerimisega laadad, need laadakauplejad vaatavadki nädal algus, mis ilm on eriti veel nüüd sügisel. Ja kõik sellised asjad nagu otsustatakse viimasel momentil.
1: No sul ei ole niimoodi nagu näiteks selle Valga Mihkli laadaga, mis on samal päeval, et sa kaubelda taad, sa pead pileti levist pileti ostma endale.
0: Ei ole veel, jah. Meil on seal nagu kõik hõlpsam.
1: Ja noh, kui nüüd suve peale tagasi mõtelda, siis kõivualud selleks paraku üks jagu vihmanahka, aga siis sa tegid seal Karilatsi selle vabaõhumuuseumi ümber see õhuvaba laada, mis õnnestus minu meelest väga hästi, et oli hulga kaupleid ja veel rohkem ostjaid, kõigile meeldis ja kõik sujus väga mõnusalt, et kas see võib ka traditsiooniks nüüd saada või?
0: No praegu on märk maha pandud, et järgmine aasta siis teine laupäev on jälle jah.
1: Aha.
0: Et võite registreerima hakata
1: juba praegu ja. Ja aga no võtame selle laupäeva siis kokku, mis asi toimuma hakkab, kuna maitsma degusteerima saab, ma tean, mõned inimesed on liiga vara läinud ja nad ei jõua ära oodata, siis et kuna saab kõiki neid hõrgutisi proovida, peavad enne koju ära tulema, et aga kuke laulu ajal ka ei ole vist mõtet kohale tükkima hakata.
0: No jah, see laat on selline, mis algab tegelikult 10:00. Ja kas tegelikult 10:00 aeg juba peaks olema kõik need asjad laua peal. Umbes 3:50 on viimane aeg tuua, kui siin raadiokuulajad mõtlevad, et nad on kõvad karaskitegijad, siis tooge aga kohale või on teil juba mingisugune vein juba ära villitud, et 0,7 liitrit saate ära tuua siis ja arvate, et või kellegi teise arvates on see üks parimaid veine ja võiks olla varbuse külani au vein, siis kuskil 3:50 on viimane aeg.
1: No jah. Mis kell siis auhindu jagama hakatakse või
0: degusteerida saab? Degusteerida saab kella 1:00. Noh, kui seal on niimoodi, et noh, need kategooria asjad, kui seal nagu selles kategoorias mingid asjad nagu ära lõpevad, siis enam nad sellele kategooriale võistelda ei saa. Või noh, nagu see võistlus on, pannakse kinni. Aga üldvõistlusel need asjad ju ikkagi veel on. Ühe aeg me lõpetame ja siis 1:30 loodame, et on kõik numbrid kokku loetud ja saame aukirjad välja anda.
1: No see kord ilmselt siin mingi tees kava ei ole, kui keegi just ise midagi taidlema ei hakka.
0: See kord ei ole, jah.
1: Mm-hmm. Pole seda lärmi vajagi igakord.
0: Ei, mitte seda. Noh, tegelikult oleks, aga see üritus ongi selline, kus on nagu vähem. Noh, paar aastat on käinud seal kanepi karmoonikud, aga see aasta on nad praegu vist üldse ütlesid, et nemad on Leedus, et suuremad ringreisid vist olid seal ja ega noh, nagu väga ei panustanud selles.
1: No, sa tahtsid veel lõpetuseks rääkida ka mõnest muust eelseisvast ettevõtmisest.
0: No jah, ega meil, noh, tegelikult ma ütlen kõige kaugem ära, mis ma eile sain teada või jah sõna, et me oleme korra aastas teinud nagu sellist toiduga või no üks toiduga veel seotud asi, et eelmine aasta käis Inara Luigas, õpetas meile sõira tegemist, see oli ka hästi populaarne, et umbes niimoodi, et algus rääkisime, et temal mahub ühe paja ümber 12 inimest ja nii palju võtab, pärast mul aga muudku registreerivad, et oh, pole hullu, teeme kaks pada. Ja siis tegi 25 inimest oli seal sõira tegemise juures. Aga see aasta peale kavastu haapidu oli siin eelmisel kuul. Tuli mõte, et aga, ja ma tean, et venda sõndub aga ette, ja ma tean, et Põlvamaga seotud võistkond oli seal võistlemas, ja kes natukene, kes keda arvatavasti ka meie laadal seekord näeb selle liikmeid, nemad noh, said neljanda koha, ja, aga minul tuli mõte, et kutsuks korsetsi. Et näidaku, korsets oli seal süriis, et näidaku, kuidas seda uhaad tegelikult nagu teha. Ja nüüd ma tean, et korsets tuleb, võtab oma kalad kaasa ja teeme mingi kalaroa seal ühiselt. Ja see on 13 ja reede, ehk novembrikuu 13. Ja noh, siukene, noh, et suisa, et seal saab ka süüa. Pärast sõime need kalad ära. Mina vastin leiva kõrvale, aga noh, ta ütles, et tal just oli vist siin üks raamat jälle välja tulnud, et ta võtab oma raamatud ja räägib nendest ka, et siukene noh, nagu raamatututustus asi ka. No see on kõige, noh, nagu, see on järgmisel kuul, aga noh, siin on veel noh, kinoõhtuid tulemas, et järgmine nädal tuleb Musta Pori näkku. Meil on tavaliselt pühapäeva õhtuti need kinod. Et järgmine nädal on Musta Pori näkku ja siis sealt nädal edasi on Uunik klubi dokumentaalfilm. Uunik 50. Uunik moto 50 on selles, just selle moto no, nagu uunikute meestest. Et see, ma tean, et nii Võru kui Tartu uunikumi mehed on juba natukene infot saanud selle seansi kohta, mis meil tuleb. Ja. Aga muidugi, nagu sa ütled, et pädis. Et pädise mehed on leidnud, et Siihamaru on igavasti pullkoht ja tulevad 24. ehk laupäeva õhtul siis.
1: Oktoobris,
0: jah. Teeme sellise klubilise pädise esinemise. Nad ütlesid, et see kord nad teevad ka selliseid Eesti lugusid, tantsulugusid, et kes tahab, saab seal tantsulüüa nii iiri kui Eesti lugude järgi, et see Toivo Sõmer ju on mitmetes Eesti rahvapilli bändides ka ja ka Priit Noppel ju Oortist, et noh, sõikune omamoodi õhtu tuleb jälle.
1: No siis ikka ettevõtmis on, aga nüüd me jätame selle jutu küll katki, sest ka raadiokuula ei tea, mis kell me seda räägime. Räägime see jutu kell 12:30 öösel, mitte siin päevasel valgel ajal.
0: No jäime öö peale.
1: Jäime öö peale, jah. Jäime jutustama, nii kui öeldakse.
0: Jah.
1: Nii, aga kõik siis sel laupäeval vaatama sinna ja kui teinekord Põlvas selle kinna ei mahu, siis tuleb Ihamarru minna mingit ägedat filmi vaatama.
0: Ja
1: mitte on sellepärast kui mahu, aga selline teist mudi elamus.
0: Jah, ja üks võibolla juhtnöör laupäeva kaabelt veel, et no, ma räägin nüüd kaugemast asjast, et Palamuse laat teatas tänavu, et parklaid ei ole neil, kuna põllumehed, noh, künsid ja külvasid midagi.

0: tegelikult on meil sama asi. Et tavapäraselt parklaid ei ole, et me jaotume nüüd kõik kuhugi tee äärtesse ilusti mööda hiamarut laiali. Ja kõrtsi, et muidugi saab või selle pitsa ette. Sest minu andmetel on see pitsa ainult kinni. Võibolla teen liiga ja valet reklaami, aga et hooaeg läbi. Katsume kõik ära mahtuda ilusti. Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postide päev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruukost. Olgu see siis pirukas, moos või pastii. Antakse välja eripreemiad. Karaski küla karask, Varbuse küla vein ja Puskaru küla puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri kostide päev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
1: Riigikogu valimissüsteem vajab hädasti ja kiiremas korras esmaabi, võibolla koguni kirurgilist sekkumist. Filosoof Arturil on ideed olemas ja ta kutsub sel pühapäeval muutustele vastuvõtlike kodanike Tartu Raekoja platsile avatud koosolekule.
2: Ma siit Tartust ei tunne kedagi head ja ausat inimest. Aga ütleme, Võrus tunnen ühte, Tallinnas tunnen teist ja ongi kogu lugu, aga ma ei saa nendest häält anda.
1: Debatt käib 13.15. Kui oled mugav või liikumisvõimetu, kuula Arturi ideid Kaguraadio erisaates samal ajal.
2: Nimekirjad peaksid olema avalikud ja avatud üle terve riigi. Inimene saab valida ükskõik kelle poolt.
3: Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised. Pühapäeviti kell 11.
1: Tõepoolest asjast räägitakse nüüd ka Kagu raadios pühapäeva hommikul kell 11, kordused samapäeva õhtul kell 9 ja esmaspäeval kell 3 pärast lõunal.
4: Tead sa, ma sulle teen siin.
1: Nii reageerib iga teine naine, kui mees üritab traditsioonilisest räpina pühapäevalaadast kõrvale viilida. Tegelikult on selliseid mehi ka mõni üksik, kes suurepäraselt rahvakogunemiselt puududa raatsib. Nii et sel pühapäeval jälle, nagu ikka tuletõrje väljakul ja seda korda sügis laada egiidi all.
3: Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.
1: Tõepoolest asjast räägitakse nüüd ka Kagu raadios pühapäeva hommikul kell 11, kordused samapäeva õhtul kell 9 ja esmaspäeval kell 3 pärast lõunal.
5: Ega siis meie Ameerika inimestele ikka reserveeriti see asi hoopis teistmoodi. Eesmärk oli ikkagi saada need nahtavarud omale ka kätte.
1: Nii räägib meie räppina mees Ameerikas Harry Valmut Peterson. Ja räägib seda raadiosaates laupäeva hommikul kell 10, kordus samal õhtupoolikul kell 5.
5: Trump on ju ärimees, et järelikult tema lootused olid selles, et ta saab suurt äri ja ta mingil määral selle sõja alguses tohutuid miljoneid ajas kokku küll.
6: Toomas Vauri, autorisaade.
7: Tere head Kagu raadio kuulajad ja YouTube'i vaatajad. Algamas on Toomas Vauri autorisaade ja minu tänaseks saatekülaliseks on tubli Eesti mees, Eesti vaimu ja väega Andrus Sukras. No tere Andrus.
8: Tere Toomas.
7: No algust saaks natukene, ma lugesin neid kommentaare ka, mis siin igal pool laiali on üle interneti. Väga paljud meid kiidavad sinuga, tubli tandem. Mina pean siin kiitma, et sa oled ikka see põhirääkija, mine olen lihtsalt sinu leidnud ja ma olen selle üle uhke, et siukse tubli mehe leidsin. Aga on ka neid, keda me peame ka tunnustama, kes peavad meid põhulõugadeks. Nii et ma tänan kõiki neid kommenteerijad, järelikult on nemad ka vaadanud, muidu nad ei oska ju sõimata meid. Aitäh teile, sügav kummardus, et ütlete nii pidi ja naa pidi. teid on
8: aga ka Toomas, vaja. Aga Toomas, kas ma võin lihtsalt öeldagi seda, et need, kes meid sõimavad põhuloogude, siis seadke, et ma ei ole absoluutselt nõus teie väidetega, et meie sinuga oleme põhuloovad ja kui teil on mingi fakt lükak ümber, küll ära võitlema viimase vere tilgani, nende inimeste õiguse eest, seda me ole ajada, et me ei oleme põhulõuad. Sellepärast, et mis toimub meie ühiskonnas täna, me võime sinuga pusa selga tõmmata, nagu saab meie endine naispresident tegi öelda, sõna on vaba, aga meil äärest rohkem ja rohkem on ainult nii-öelda poliitilise ja selle liberalistide, globalistide sõna on vaba, kõik, kes sellele vastu hakkavad, nende suud tuleb kinni toppida. Nii et veel korra jätkake samas vaimus ja sõimake meid põhulõugudes küll, aga tooge ka faktid või lükake need ümber, mida meie sinuga oleme väites välja toonud. Ainult, see oleks nagu õige. Siis ma olen nõus põhulõug olema, kui keegi suudab ümber lükata need väited, mida meie sinuga Toomas välja toome.
7: Selge, aitäh sulle. Ja mis kõige tähtsam ongi see, et meie oleme tõelised Eesti mehed ja nagu sa ütles, me räägime asju tõeliste nimedega, nagu nad tegelikult on. Me ei hakka ülistama ega midagi valetama, nagu paljud meil siin näevad televisioonis ja raadios. No nii, alustame siis esimese küsimusega. USA saatis siis lennukikandja kolmanda juba sinna Iraani lähedusse, 10 000 meest on peal ja Trump teatas siin kas eile või üleeile, et kui USA saavad vahed valimised läbi ja siis Iraaniga, ma teen niimoodi, et kõik aru saavad, jokk.
8: Ja kuulsin. Ata, Toomas, kui see oleks nii lihtne, siis oleks see sõda, mis oli 13 päeva 2025 või siis see sõda, mis oli 40 päeva 2026, noh, oleks see ju, ja Trump ju käis ja seal telesaadetes kogu rääkis, no keegi ei ole nii suurelt võitnud, me oleme võitnud selle, neil ei ole midagi, neil ei ole mereväga, neil ei ole lennuväga, me nii suurelt ei ole mitte keegi veel võitnud. Ja millega pärast ta peab ikka veel rääkima, et ta läheb nende vastu sõtta. Ja tead, Toomas, mis mind nagu, noh, tõsiselt nagu pelutab, ma ei tea ju meie vaba ja õiglane ajakirjandus, mis me siin Eestis on, ei kajastanud vist seda, kui Trump pidas kõnet ÜRO peaassamblee ees, ehk siis kus olid kõikide maailmate riigijuhid, kuna meie president käis seal ju kõnet pidamas, ma üle ei kuulanud, millest ta rääkis. Küll aga on nüüd igal pool need klipid välja pandud, mis siis Trump ütles ja Trump alustas niimoodi, et mina pean tegema otsuse, kas Iraan saab õitsvaks riigiks, võibolla kesk- ja piduviist, võibolla kogu maailmas õitsvaks riigiks, või ma pühin nad täielikult maapealt minema, et nad mitte kunagi ei saa enam mitte kellegile mitte midagi teha, et nad põleksid põrgus. Ja seda ütleb siis nii-öelda vaba maailma ja õiglase ja seaduskuleliku maa president kogu maailma riigijuhtidele. Et veel korra mõtlesin, et need ongi seal siuks, et noh, Trumpil ei ole nagu kõik seal üleval otsas korras, et noh, et jube kahjus on 330 plus miljonit elanikku ja sa suudad siuks idioodi sinna ette otsa leida, noh, et see tuleks ka palju vaeva näha. Aga et noh, et nii ülvelt minna ja öelda, et tema Donald Trump, see näitab seda, et tal ei ole õrna aimugi Ameerika konstitutsioonist ega milleski muust. Noh, ma elasin seal 21 aastat ja mu lapsed käisid kooli, siis ma seal nagu kõrvalt vaatasin, mida neil siis seal õpetatakse. Ja noh, eks ju sa tead, et Ameerika on konstitutsioonaalne vabariik, eks siis, et sõda saab kuulutada ainult kongress ja mitte keegi teine. Nii et noh, nüüd on meil Ameerikas kuningas Donald esimene, kes siis, et tema otsustab, millal tema pühib maa pealt minema. Obliterate, see tähendab seda, et mitte midagi ei järgi, on puhas maa, terve 95 miljonit elanikku, noh, see on ikka hämmastav ja ma ei kuule, et meie need samused kerstid ja kes me siin kõik need kristad ja raigid ja siis need ekspertid saksad ja mis on see türkus avalla vaatas, see Mihkelson, eks ju, et nad ütleksid, et kuule, et see ei ole õige, et me mõistame seda hukka või küll aga, kui ameeriklased ründasid läbirääkimiste ajal 28. veebruari selja taga iraanlasi, siis ju meie tubli Reinsalu, kes on seal mingi komissioni esimest, kutsus kohe komissioni kokku ja nemad toetavad. Nemad tegid avalduse, kuidas nemad toetavad, kuradi sõjakurja tegijad. Agressioonisõda on ÜRO või ütleme Nürnbergi sõjakohtu tulemusena kõige suur, see on nende kogu kuritegu teema, see on kõige suurem kuritegu, mis sa teha saad ilma seda kuulutamata.

0: pidada ka rünnata teist riiki, mida tegi Adolf Hitler, eks ju, 1. september 1939 rünnates Poolat, noh, mida on siis nüüd juudid ja ameeriklased on kaks korda teinud, eks ju, 13. juuni 2025 ja 28. veebruar 2026. Eks siis, et ma ei kuule, et keegi nagu nuuriseks selle üle, aga küll kuuleme seda, kuidas ikka Putin on all ründas Ukrainat, noh, see on nüüd me teine teema, aga jällegi, et see ühepoolne sõimlemine ja noh, mina olen ju alati öelnud seda ja ma veel korra rõhutan seda, et minu kui eestlase ja meie kui Eesti riigi jaoks on täpselt samasugused tõprad venelased kui ka ameeriklased. Ei ole soojaga külma sinust, minust või meie lastest, meie lastelastest ja ainult oma isiklikud huvid ja kui nad saavad leida meil piisalt palju lolle tölle, kes nende agendad kaasa kiljuvad, noh, nagu meil täna siis meie eliit kõik need on, need globalisid, siis noh, on elan selle üle hea meel ja noh, et vaatasin ka Larry Wilkinson, kes oli siis kunagi see Colin Powelli kabineti ülem, kui ta oli Ameerika kõige kindral, kõige suurem kogu riigisõjaväe juht ja hiljem oli ta välisminister, et ta kabineti ülem, siis ta tegi interviu Glenn Deasoniga, kus ta rääkis siis, et ta oli seal, kui tehti Euroopat ja et 100 miljardit dollarit pumbati sinna raha, luurekeskagentuuri ja MI6 olid seal tegutsevad, pärast kui juudid vaatsid juba palju raha, siis tuli ka Mossad teile taha ja mis nad siis tegid, ossid ära terveid parteisid, ossid ära võtme poliitikuid, ossid ära lehtede editors on siis nagu toimetajad ja programmide toimetajad ja ka ajakirjanikud. Ehk siis see on nende, kuidas tehti siis seda Euroopat ja noh, et kõik, kes selle hüsteeriga kaasa ei kilju nagu meie sinuga, siis neid emmeldatakse igasugus putinistideks ja veneste suuvoodriteks ja noh, mida iganes. No. Et jube kahju, noh, mul on nagu südames kahju, et me oleme jälle samas alas, kus meie sinuga olime nõukogudajal, kui Siim Kallas olime siis partei elegandja Rafael asetoimetaja rääkis meile, kui ja on ikka juudi bolševike ideoloogia, kui on ja vabad on Eesti nõudusristlik vabariik, pole nii hästi inimesed veel ennem elanud. Ja kui sa vaatad, siis see retoorik on täpselt sama jälle, et no ei ole Eesti inimesed nii hästi elanud. No mis siis selles, et uus mõõte, mis on nagu näitab reaalsust, on siis see purchasing power parity, ehk siis, et ostujõu pariteet ja selle järgi siis me oleme kogu 27 Euroopa Liidu liikmeseas kõige vaesemad inimesed. Ehk siis meie euro Eesti Vabariigis ostab kõige vähem kaupu ja teenused kogu Euroopa Liidus. No, vaat sinna me oleme jõudnud. Me ei ole veel nii hästi olemas. Noh, vaata Toomas, kõik see on ideoloogiline propaganda ja sinu ja minu asi ongi sellele tähelepanu juhtida seda ümber lükata. Mis nüüd puutub sellesse kümnetesse tuhandesse sõdurisse mis, ja selle laevas, see Roosevelt, mis sinna saadeti, siis ära unusta seda, et eelmine laev, emalaev või siis lennukikandja läks siis sealt minema, nii et seal tuli asemele, seal on see George W. Bush on seal, ehk siis, et tegelikult on seal 200 strike gruppi, aga nad hoiavad nagu hästi kaugele Iraani rannikust, kuna iraanlased tegid neile juba ühe demonstratsiooni, et lasid ema laeva peal ühe raketi õhku, küll mitte tabades seda laevaga selle kohal, ehk siis andsid selgelt mõistu, et kui te siin kaua tõmblete, siis me laseme teid lihtsalt põhja. Ja miks Iraan ei ole seda teinud siia nüüd, et ta on ära hävitanud nende maabaasid, aga mis ta ei ole ära hävitanud ameeriklaste laevu, ta arvasta sellega, et ühe laeva peal on 5500 sõdurit, noh, sailor, madrust ja sõdurit, jah. Ja kui sa need õhku lased, siis ütleme siuke punas lihas öö, siuke punase kaelaga ameeriklane läheb jumala närvi ja nõuab kättemaksu. Ja praegu on Trumpil Iraani sõja toetus alla 30% ja siis, et 2/3 inimesi ei toeta seda sõda, ei taha sest midagi kuulda. Aga kui iraanlased teeksid siukse liigutuse ja laseksid seal nüüd ühe või kahe kaks lennukikandjat merepõhja, no siis see mõtlemine kiiresti Ameerikas muutuks. No. Ja nagu me näeme juba ju, mis meilgi siin Eestis räägitakse, et üli ka Leipzigi lennujaama rünnati drooniga, no, mis on täiesti no, nii aledalt tekitatud see false flag või vale informatsioon või operatsioon, või siis, et kuidas keegi hakkas Ameerikast lennukeid Inglismaal seal ründama, või siis, et Fly Dubai, et siuke tubli kuradi torujüri juhtis lennukid, kes polnud lennukis lennud, siuksed absurdseid lugusid hakatakse meile nagu rääkima, et tekitada seda situatsiooni, et me oleme hirmul, et me oleme mures, kogu aeg keegi midagi teeb, aru täpselt ei saa mida, ehk siis, et see false flag operatsioonid hakkavad järjest toimima. Ja veel üks tore lugu, ma tahan sulle rääkida, Toomas, ja Eesti rahvale, et mäletad ju, meil siin sanktsioneeritakse ja keegi peseedin pandi isegi 17-aastaseks vangi ja siis meil see teine end pandi 14-aastaseks vangi ja nad rassid ju tee, ehk siis Vene tänapäev või Sputnik need jagasid neid klippe või vaatasid seda või mis iganes see oli, et aga meie oleme ju kõige demokraatlikumad ja sõna on vabana, kui ütles see tubli Kersti. Ja siis ma olin see doktor Gleason pani välja klipi jälle, kus või oli see Mersheimer, ma ei mäleta, et kes pani klipi välja siis, et BBC ajakirjanik, kelle nimi on Roseberg, juut ajakirjanik, siis küsis Lavrovi käest, et Lavrov, et nüüd on niisugune värk, et te siin organiseerite Euroopas neid hübriidrünnakuid ja et kuidas te selle ta kommenteerite. Lavrov küsis, et oot, te olete Inglismaalt, et Inglismaa ja mandri Euroopa saadavad ukrainlastele droone ja kaugmaa rakette, millega nad siis lasevad venelast meie tagalasse, tapavad meie inimesi, ja et kui me neid rakette nagu alla laseme, neid ära hävitame, et kas te teate seda hübriid, seda silmas, ja siis oli sellel Rosbergi korradi mõk-mõk, rohkem ta sellest teemast ei rääkinud, ehk siis, et jällegi süüdistades venelasi uutsa rünnakud, hübriinnakud ja ma ei tea millegi, või süüdistades iraanlasi ameeriklastele nende baasid hävitimiseks, kui nad olid õudsed inimesed vaatamised teevad, siis selle kohta ütles doktor Jeff Sachs, kes muideks on saanud Eesti valitsuselt kõige kõrgemat siviilaudasu, kes ise on juut ja on ääretult kõikiline Iisraeli vastu, ja siis juudid on teda sõimanud antisemiidiks, kuigi ta ise on juut, et see on uus tase jälle. Aga mis tema ütles, et Wall Street Journalis oli kunagi tema jaoks kõige toredam siuke karikatuur, kus siis väike poiss tuleb nutes tuppa ja ütleb emale, tead ema, Jaan lõi mind tagasi või lõi mind vastu, ja eks, et Johnny hit me back. Eks siis ennem ta oli Johnnyle ise vastu ambaid annud, ja siis kui Johnny talle vastu lõi, siis ta jooksis ema juurde kaevama. Täpselt see on nagu Ameerika ja Iisrael täna. Ise on nad kõige suuremad terroristid, aferistid, tapavad inimesi paremale vasakule, ja siis kui keegi julgeb neile vastu hakata, siis on nut lahti ja ala, et küll on ikka õudsed inimesed ja hakkasid meile vastu. Täiesti hämmastav, kuhu me oleme jõudnud jälle oma ühiskonna arengus. Aga mis nagu sinu sellesse küsimusse Iraani sõtta puutub, siis kuidas ma selle ütlen, et mind alati hämmastavad kõik need eksperdid ja instituudid ja kes ei jaga nagu ära üldse, või nad jagavad, aga nad peavad lihtsalt propagandat ja ideoloogilist propagandat tegema. Et nad ei pea saa üldse aru, mis nagu inimesed toimivad, kuidas ühiskond toimib. Sa ju mäletad, eks ju 28. veebruar, mis siis tehti, lasti siis kogu Iraani juhtkond õhku. Kuidas ette, kui seal oli parlamendi liikme, kolmandik Eesti parlament, kes pool valitsusest, Eesti president, kõik lastakse lihtsalt venelased tabaks ära. Mis arvad, kuidas meie siis nagu tunneksime? Kas see üldse nagu enam ohid või ole? Või te elategi, lööte seda trummi ja kõik need eksperdid ja kalmused ja saksad nüüd tülastavad inimesed. Sa ei saa öelda, et sa saa nii rumal olla. Ehk siis, et kui sa kiidad seda heaks, siis on meil just mingi paragraf 154 või agressiooni toetamine, kus paned joogi ringi rinde, siis siin viiakse vangimaja ja öeldakse, et sa on igavane paha inimene. Aga kui sa toetad juutide või kord Ameerikas agressiooni ÜRO liikmesriigi vastu, siis noh, kas see siis ei ole agressiooniga, mis siis me jälle selekteerime, et ahah, sina, kes sa Venemaast räägid, et sinu viime ära, aga kes juutide sigadusi kiidab takka, siis vaat nemad on head inimesed, nemad on, noh, tuleb mulle meelde see Itaalias rääkides siis Cipollino seiklused, soovitan kõigil lugeda, et ohutult hea laste raamat, aga iseloomustab tänapäeva meie toimivad ühiskonda nagu suurepäraselt. Et mitte miski ei ole siin maailmas muutunud, välja arvatud, kokkulepidu aastarv või riietustiil, kõik muu on ikka sama.
1: Nüüd tuli uudis täna hommiku, ma lugasin, et Jeemini armee ründas huute, et mis seal siis juhtus, muidu olid nad ju nagu ühise nagu huvide eest, et ameeriklastele natukene näidata ka oma jõudu.
0: No vaata, jällegi, nagu ma arvasin ennem, et nad ei tule Iraani ühiskonda, eks ju, et teha seda blokaadi või panna sanktsioone või inimesed, kes on ju 50 aastat sanktsioonid elanud ja kogu aeg olnud ahistatud, et noh, et nüüd millegi pärast siis nad arvavad, et see muudab midagi, ei muuda sama on ka ju huutidega, eks ju. Et rääkida, et nad on mingid mässajad, on jälle absoluutselt mitte korrektne, selle ei ole midagi reaalsusega tegemist. Huutid on pealinnas, nad kontrollivad kaheks, mitte küll territooriumis, sellepärast, et kui sa vaatad Jeemeni territooriumi, seal on suurem osa kõrb. Nad kontrollivad 80% sellest alas, kus saab elada ja midagi kasvatada. Kontrollivad nemad ja nad on reaalne võim, reaalne valitsus. Ja need nii-öelda valitsuse väed, mida siis on nii-öelda ameeriklased, kuna ameeriklased on ju siin maailma hegemoon, siis nemad ütlevad, et patte peab seda tunnistama, siis tunnustama ja siis kõik nüüd meie need vasallid, kes siin oleme Euroopas ja mõel nema meie kõik tunnustame siis seda valitsust. Seda valitsust nagu reaalselt ei eksisteeri. See valitsus istub Djiboutis nüüd ennemistus ka Saudi Araabia pealinnas Riadis ja nende armee on siis põhimõtteliselt Saudide poolt finanseeritud kõrilõikajad, on need palgasõdurid ja. Aga noh, vaata, motivatsiooni küsimus on nagu siin see, et kui sulle saab palka ja väga head palka saada, sul ei ole mingit himu oma elu viia kellegi prints Salman Mohammed bin Salmani eest turule. Ja. Aga ütleme, et nii-öelda huudid, see on liikumine, andarala, eks ju, see on nagu elustiil, see on nagu asja, mida nemad on shia usku, nad on ütleme, siis ütleme sellel skaalal ei ole terroriga midagi tegemist, nad on umbes nagu meie oleme need kristlased või need katoliiklased on meie äärmus ja me oleme siis üks protestantid usuleiged, no, siis ütleme usu järgi on nemad leiged, küll aga on neil sisemine vääritus ja sisemine vääritus ja arusaamine asjadest on see, et sa pead türannide ja nendele, kes suruvad teisi inimesi alla nendega võitlema. Ja saad ikka aru, et siis nii-öelda huutid Ansarallah oli ainukene liikumine, kes ütles, et juudid ei tohi genotsiidi korraldada. See on ÜRO nii-öelda alus põhimõttes kirjas, et kui toimub genotsiid, siis kõik riigid peavad sellele vastu hakkama. Noh, meie Eesti riik hakkas sellele vastu sellega, et avas Iisraeli saatkonna Tallinnas. Ma ajan lihtsalt sõnatuks, et kuidas saab üldse nii rumala ja mõtetu samu astuda selles, et hukka mõistada genotsiidi ja sõjakurjategijaid Galanti, mis oli veel endine kaitseminister ja Netanyahut, kelle kohta on siis rahvus on koos väljunud arreteerimise otsuse, et kuidas siis meie kiidama ja plaksutame nagu kaasa, aga huutid ei plaksuta ja need ainukesed, kes ei lastud siis Iisraeli pani blokaadi sinna, et ühti laev sinna ei lähe ega ära ei tule. Ja noh, loomulikult seda ei saanud lasta juhtuda ja mis siis veel pole ajaloost tagasi, milles siis 2015 alustasid siis Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid koos siis ameeriklaste kogu nii-öelda siis liberaalse maailmaga sõda nende vastu, panid blokaadi peale, lastud meditsiini seal nälg oli, öeldakse isegi miljoni inimesed surid nälga ja haiguste kätte, kuna meditsiini ei olnud süüa selle blokaadiga tulemusena, tahtsid nende nagu meelsust murda, mis neil muidugi ei õnnestunud, ja siis alla 2022 tehtis nagu vaherahu, et enam sõjalise operatsioone ei tehtud, küll aga jäi

0: blokaad nagu paika. Ja nüüd, kui siis Ali Khamenei, siis Iraani usuliider, ära tapeti koos siis poole parlamendi ja poole valitsusega juutide poolt ja ameeriklaste poolt 28. veebruaril, siis nüüd suvel toimusid siis tema nii-öelda matusetseremoonia, kuhu siis ilmus kohale väidetud üle kõik Iraagis, Iraanis, delegatsioonid üle 40 miljoni inimese käis nendel matustel. Ja noh, muidugi meil sellest ei räägita, sest see on nii õudne asi, et siuksed hullud terroristid ja keegi austab neid. Ja mis siis juhtus, oli see, et kuna juudid olid lasknud kõik nende lennukid, kuus lennukid, mis seal olid kõik purus, siis Iraan saatis lennuki, siviil lennuki, mis siis tõi haigeid ja kogu delegatsiooni siis sinna nendele matusetseremooniale. Ja kui tagasi lendasid, siis noh, selle peale pissid jälle saudid lisama, et see on blokaadi rikkumine, Iraan siis, et minge pohake jalga, et sinna ajame siin oma asja, ära kobisega. Ja noh, tagasi lennates siis saudi sõjalennuk lasi siis Sanaa lennujaama maandusraja puruks, ja et see siviil lennuk ei saanud sinna maandudes, ta maandus teise lennujaama ja selle peale siis Ansarlah või Huutid või kuidas iganes saad kutsuda, ütles, et nüüd aitab. Ja kohe andsid vastulöögid siis saudidele. Ja mitte vähe sellest, et nad lasid nende torud ja siis Aramco, mis on siis saudide riik naftakorporatsioon, selle torujuhtmeid ja laadimispunkte ja puruks. Siis nad ka võtsid tükikese maad selle Punase mere ääres Andab lahe, võtsid selle oma kontrolli alla, ennem nad lihtsalt kontrollisid sellega, et nad asid rakette sinna, nüüd nad saavad kahuritest tulistada laevu, kes ei allu nende korraldustele ja saudidega sõdapidades nad territooriumi veel juurde vallutanud. Ja noh, sa pead aru saama sellest, et või noh, Eesti rahas võiks teada seda, et nagu mu ihanisevad alati ütlevad, et kaks riiki on seal, üks on Omaan ja teine on Jeemen, kelle vastu neil on suvab lugupidamine, sest need on vanad riigid. Eks ju kõik need Saudi-Araabiad, Ühendemiraadid, Saudi-Araabias 34. aastal inglised tegid selle, andsid ühele perekonnale, Saudidele andsid relvad ja tuge, need läksid ja ahistasid kõiki teise õime ja siis nad kustusid selle maa Saudi-Araabias. See võttes ära ka jeemenlaste käes kolm provintsi, kus on kõige rohkem naftat. Ja nüüd on uusid jeemenlased väga seegelt öelnud, kuule, me võtame need tagasi. Nii et ta siis selle linna linimis, mille ümber praegu lahingud ja ütleme, saudid on ümber piiratud. See, et keegi rääkis, et nad tegid vastulöögi ja lõid hutisid, noh, see on täielik propaganda. Noh, asi võib lõppeda sellega, et saudi perekond, ma kes praegu võimul on, lihtsalt püüakse võimult minema ja endised luurekeskkonnatüri inimesed arvasid, et see ei ole üldse mitte ebatõenäoline, et huudid jooksevad selle riadi pikali ja kihutavad selle saudide pereselt minema. Nii et ühed, kes võitlevad oma mingi väärtuste ja ideede eest ja teised, kellele siis makstakse hästi palju raha selle eest, et nad võitleksid. Ja saudid ütlesid, et üks analüütik ütles hästi, saudid ütlesid, et oh, et me paneme siin 100 000 meest püssi alle. Noh, siis ka, et kõigepealt, et kas sa saate 100 000 meest, need on hästi paksud, need on hästi siuksed lihavad, et isegi kui te panete nad püssi alla, leiate 100 000 venda, kes on nõus tegema, siis palju neist oskab püssi lasta ja palju neist suudab seljakord seljas 400 meetrit joosta. Ja noh, siin oli üks Iraani komando, kes käis siis koos selle Ansarlahi siis nende jeemelaste huutidega, ütles, et ta on ka treenitud mees, läksid ülesse mäkke, siis temal oli osa siin märge ingeldas ja kõrval jeemelane jooksis ilma, et ta oleks isegi näidanud mingit väsimuse märke. Nii et nad on hästi tublid sõjamehed, tublid võitlejad ja ei saa mitte keegi nende vastu. Nii et Toomas, et minu arust asub meil nagu eestlastel, kui me ütleme, et me oleme üldse midagi väärt või meil on mingisugused moraal või mingi norm, siis ära lõpetada see ameeriklaste taguotsa lakkumine ja hakata käituma nagu üks riik peaks käituma, viie diplomaatsed suhted kõigi rahvaste, kes on ju euroliikmed, saada kõigiga normaalselt läbi ja elada oma elu ja mõelda selle peale, et tuua Eesti rahvas välja sellest, et nad Euroopa Liidu kõige vaesemad power versus pariteedi ja ostujõu pariteedi alusel, mis on õige hindamaks, milline on rahva elatustase, mitte see SKP või GDP. Ja noh, jällegi sõimatesin venelasi räägiti, kus nende majandus kukub kohe kokku. Kas sa tead, et selle pariteedi järgi venelased on neljandal kohal maailmas, ehk siis, et nende rubla on ostujõud neljas currency maailmas, sakslased on siis 7. või 8. Nii et see on nagu reaalsus. No. Inglased räägivad, oi, meil on siin jube kõva SKT. Prostitutsioon on seal illegaalne, aga selle arvastavad GDP-sse või SKT-sse. Nagu oleks see nagu väärtuse loomine. No, kui sa niimoodi manipuleerid, no, sa võid seda teha, aga ega siis no, reaalsus on see, et inimesed vaesuvad ja nii on. Ja vaata see lennubaasi ründamine, no. Siis üks teooria on see, et mingit lennukusti ründamist ei olnud, kuna diisel ja lennuki bensiin on seal ka hästi kallis, või bensiin on kallis, siis need Inglise ja Ameerika sõdurid siis selja taga müüsid nagu meil Venäjal, kus me siin Pärnus asju saime 80. teisel poolel. Ikka sõdurid varastasid bensiini, müüsid inimestele. Sama on ju seal ka aega, mis sa arvad, et seal siis nii ei ole. Et need bensiinivarjad joostas seal ringi. No see on üks teooria. Ma ei tea sellest palju, aga no see, mida sulle siin kasutusse pähe määrida, et Iraan tegi, noh. Iraan ütleb, et lõpetage ära. Meil ei ole absoluutselt mingi tuvi, teie mingi kordi baase ja sellega üldse oma aega raisata. Meil on palju rohkem teha ja meil on palju suuremad võimalused hoida Hormuzi väina kinni, hävitada teie baasi siin. Ja veel üks asja, ma tahtsin öelda, et inimesed teaksid, et iraanlased arvestavad sellega, et Trump on pooletoobine ja neid võib rünnata koos juutidega. Ja nad tegid siis selle, et tuhande mehelist väeüksust. Et tuhat meest, aga tuhat väeüksust. Ehk siis üks miljon inimest treenida ja püssi alla panna. Ja tead palju avaldusi oli veel.
1: Ei kuulta no, ette.
0: 31 miljonit. Seda tarve. Igale kohale 31 kandidaati, et treenida, et minna kuradi ameeriklaste vastu sõttane. Ja nemad räägivad, et nemad suruvad põlvil või pesend. Et oi, me teeme blokaadi.
1: Trump näitas. No nii, teeme siit väikese muuskelise pausi. Küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane, tubli mees Andrus Sukles. Jätkame saadet küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Andrus Sukles.

maailma liidrite avaldused ÜRO-s, kas sõjahööd või katse seda ära hoida. ÜRO üldassamblee sõnavõttudes põrkusid rahuüleskutsed, süüdistused, nõudmised, suurendada survet Venemaale. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas kutsub seejärel Euroopa Liitu kiiremini relvastuma. Mis sa

Mare Kallas, jällegi räägin siis sellest. Võiks olla Eestile nagu tohutu võimalus. Aga noh, jällegi, mul on nagu piinlik öelda seda, et väga paljudes postkastides on hakatud tema nagu isikut käsitlema. Ja noh, ütleme siis 10-10 ei suuda ära imestada, et kuidas üks inimene võib nii rumal olla. Ja nüüd viimane kord öeldi väga hästi, et kuule, et aga ükskord Kaja Kallas ütles, et ta hakkab nüüd raamatud lugema, jah. Et võib-olla ta ootame ära, kui ta mõne raamatu läbi loeb, et äkki ta siis saab parem, et noh, ütleme, muutub. Ehk siis, et vaata, kui sa ei ole kuskile valitud, vaid häälipinnad koguma, vaid mingi tarakavas ja see Pilleburgi kohtumisel ära käis, vaadati juudid ütlesid, et sobib, ajab meie asja, räägib mida vaja, ise ei mõtle. Ja sellest ta selle koha peale sai, mitte et ta oleks nagu võimekas ja oleks sinna kohale valitud. Ja noh, sellest on kahju, et ta oleks võinud ikkagi jääda ise endaks Eesti huvidest võidelda ja see sõjahüüu tegemine ei ole absoluutselt Eesti huvidest võitlemine. Ja lihtsalt sulle jälle tuua, et kallid sõbrad, no, millest te nagu räägite? Mark Rutte, kes on samasugune sõjaõhutaja, on ise öelnud, et kogu Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid toodavad aastaga sama palju 155 mm kahuri suurtükke kui Venema 3 kuuga. Noh, eks siis, et sul ei ole majanduslikku võimekust, sul ei ole tehaseid, kes suudas toota midagi. Mis on meie, neid kõik on nagu finantsvahendus, mingi siukama keegi või kui palju see teras toodetakse Euroopa Liidus? Venelased on kas 3. ja 4. terase tootnud maailmas. Neil on oma tehased, mis toodavad sul relvi. Mis sõja hüüdu te teete? Kallid sõbrad, te ei pea kuradi 2 nädalat ka vastu. Aga ikka veel toote sõjatrummine. Ja kes sinna siis sõdima läheb? Kogu Inglise armee mahub terve jalgpallistaadionile ära. Ja sealt on võimelised võitlema võib-olla 25 000 meest. See, et te olete Ukraina steroididega täis löönud ja kasutate teda Venema strateegiliseks hävitamiseks, hävitas Ukraina rahva, ega see pole veel ju sõda. Ja kus sa paned tähele seda, et venelased on nagu oidunud plaaniliselt, et mitte see eskaleeriks ega ei ole löönud Euroopa Liidul ühtegi tehase pihta või midagi, kui kõik ju teavad seda, et Euroopas toodetud droonid ja pommid lendavad sinna Venema peale, tapavad seal inimesi ja noh, sa võid öelda, et jah, see kõik on õigustatud ja võib olla, aga siis ole ka valmis sellega, et sulle vastu antakse, sest et noh, mida tegid iraanlased, nagu sa tead. Ameerikad pommitsid need kõik Ameerika baasid ja kõik, kes neid toetasid ja aitasid, need hävitati ära. Ja mis siis arvad, et noh, et kõik vaatad, et ole Venemaa nõrk. Noh, mina ei näe kuskilt osa seda merenõr. Ja sul on müüakse seda ideed, vaata Toomas, mis minna kui kõige rohkem häirib. Et sul on jälle üks täiesti arusaamatu inimene, kes on siis Poola välisminister Sirkovski, Rodislav Sirkovski, kes on abielus ameeriklase India Applebaumiga, kes on siis neokonservatiivide üks ideoloog ja räägib, et mis venelased 6 nädalaga Poola üksi hävitab Venema ära. Ja siis räägitakse, et oi, venelased on ikka, noh, et venelased pole nagu üldse mitte keegi. Aga siis räägitakse, oi, kui me ei saa, nii kui Ukraina ära võtad, on praegi, kui on Saksama, kõik venelased tulevad. No leppigi siis oma ajal kokku, kumb ta on, kas Poola üksi hävitab Venemaa 6 nädalaga ära või siis venelased valutavad kogu Euroopa ära. Ühes lauses 2 asja ei saa olla, üks ta räägid üht juttu, teine peab räägid teist juttu. Kumb see siis on? Oi, venelased ei saa mitte millegi hakkama, nad ei saa 2 aastaga või 5 aastaga pole suutnud Ukrainas territooriumi seda valutada. Selle üle 100 aasta peab Ukraina valutamisest. Aga keegi ei räägi sellest, et venelased ei taha Ukrainat ära valutada. Mis nad peaksid võtma mingid kordi lääne-ukrainlased, need pandeeralased, et kõige hullem asi, mis on, kõige kallim asi, mis teha saab, on okupeerimine. Ja miks nad peaksid nendega võitlemus iga põõsadega on seda tinane? Need ei ole absoluutselt huvi. Küll aga, mis on nende huvi, et see sama Ukraina vägi, mis oli 650 000, NATO poolt relvastatud, NATO poolt välja õpetatud,

0: ja öeldi , et paneme nüüd relvad siia kuradi teie venelaste kõhu alla ja need banderalased võimule . ja venelased ütlesid , et seda ei juhtu . nii lihtne see ongi , noh . miks siis Kennedy hakkas tõmblema , kui Hruštšov pani pommid Kuubale ? mis siis öeldi , et ameeriklastel on julgeoleku huvi , aga vaat venelastel ei tohi olla , noh , sa ei saa , noh , ükskõik kui palju mulle venelased ei meeldi . ma saan ju realistina aru , et igal riigil on oma julgeoleku huvid , kaasa arvatud meil . ja vaata nüüd veel üks asi , Toomas , mis ma nagu tahan sulle tähelepanu juhtida ja kogu Eesti inimestele . Te killute siin , oi kui rõõmus , Poolasse tuleb Ameerika väed , neil Eestis on Ameerika väed . ja vaata , mis juhtus laheriikides , kõikides nendes riikides , Bahreinis , Kataris , Araabia Ühendemirates , Saudi Araabias , kõigis olid Ameerika baasid ja mis nendega siis juhtus ? vähe sellest , et ära hävitati nende baasid , lasti ka päris palju taristut õhku nendes riikides , jah . ja mis te arvate siis , et kuidagi meil on nagu teisiti , et see onu ameeriklane tuleb siin sinu ja minu eest surema või ? no ei tule , noh , see on ju teil muinasjutt , noh . aga Toomas , kui te ja need inimesed kõik , kes need põhuloodus kutsusse , kui te seda jama usute , siis mul on teile hea uudis . mul on müüa teile Pärnus sild . mitte ammu aega said valmis . ostke ära , minu käest väga hea hinnaga saab . mul on sild müüa . täpselt sama absurd . nii et miks see sõjaüüd on natuke pelutab ja kohutab mind , sellepärast et me siis aru saame seda , et Euroopa ei ole absoluutselt valmis venelastega sõjaks . venelastega oli ju väga hea aeg . venelased müüsid meile oma energiakandjaid , ostsid siit kalleid asju , kindralid varastasid raha , kõik oli lilna . meie julgeoleku olukord oli väga hea ja raisk ei lastud sellel olla , ikka oli vaja nokkima minna , nüüd on sul need , kes varastasid , need on vangi pandud , tribuna alla pandud , nüüd on uued mehed , kes on sõjalise kogemusega , Venemaa armee on 1,5 miljonit juba , tigedad kui erilased , ja te veel lasete nende tagalasse ja räägite , et te hakkate nendele kallale minema ja venelastega võitlema . Ma lihtsalt ei saa sellest loogikast aru , noh . ja ma olen täiesti nõus sellega , et Kaja Kallase mees ja poeg on esimesed või kes iganes , sa ütlesid , need talid ja kuradi heremid ja need partinid on esimesena püss peos ja venelaste võitlemis . aga need on nagu rotid panevad ju plekku kohe . ja siis jällegi Eesti rahvas jääb siia seda jama klaarima . täiesti süüdimatud aferistid .
1: selge . hiljuti kirjutas Riigikogu liige Mart Helme , et see , mis Prantsusmaal toimub , ei kajastu üldse Eesti nii kirjutavas kui ka kõnevalas meedias , et seal on need muhameetlased ja ma ei tea , kes nad seal on , meie keeles on nad tsurkad , ja et tõesti koolilapsed seal võitlevad ja tahavad endale paremaid õppimistingimusi ja võib-olla ka siis elamistingimusi . see võib ka tõsi olla , mida Eesti meedia kirjutab , aga milline see tagapõhi on , sest seal on hullu vaja , et põletatakse kõike , mis põleta annab ja olukord ei ole selle Macroni kontrolli all , et sina oled seal lähedal kiviga visata , et kuidas see tegelik olukord siis on seal Prantsusmaal ?
0: jah , ma ütlesin ausalt , ma elasin 11 aastat Lõuna-Prantsusmaal ja
1: sa oled maaelu mees siis ?
0: ma tulin ära sealt just sellepärast , et ma nägin selgelt , et seal ühiskond on haige , see on aja küsimus , millal mingi säve selle kinni lõhkema paneb . ma olin see aeg seal , kui olid need kollased vestid ja noh , mida nende käest tuleb küll öelda , et meil on see rohujuure võitlus , on neil nagu veres ja kollased vestid , noh , väga selgelt panid kiirteed , lihtsalt panid kiirteed kinni , saad aru , lihtsalt hakkasid grillima , panid rehvid põlema ja ongi nii , kogu tee seisis 4-5 tundi , sa ei kujuta ette , millised ummikud seal olid , milline jama seal sellega oli , need kõik kiirusekaamerad , nendel tõmmati kollased vestid ümber , nii et nad ei saanud pildistada rohkem , noh , ühesõnaga inimesed tulid välja , ütlesid , et kuule , nii ei lähe . ja nüüd me näeme järgmist nooremat põlvkonda , samamoodi ma nii mäletan , ükskord sõitsin Hispaaniast Prantsusmaale tagasi ja mul keps ütleb , noh , ma olen seda teed nii palju sõitnud , siis mul peas ja keps ütleb , või see veis ütleb , keera ära . mõtlen , ei saa , noh , see on võimalik , ei saa olla nii . noh , muidugi , siis ma istusin seal 3 tundi ummikus , mis siis oli , Uberi taksojuhid olid vihased , panid kiirde kinni, kuues liinist üks ainult sõitis ja miilitsad ja kui ma siis sinna kohale jõudsin, kus ta siis action toimus, siis rehid ei kõik olema pandud, žandarmeerid, politseinikud seisid, vaatasid, et keegi neile peksa ei anna ja inimesed protestisid. No et selles mõttes on seal see võitlusvõim ja see barrikaadine minema on seal veres. Ja noh, nüüd on siis koolilaste kord, sest et noh, ma päris ausalt ütlen, ega ma sellest väga aru ei saa, et sotsiaalsüsteem käib seal tohutult alla. Inimesed vaesuvad, noh, vähemalt Prantsusmaalt selline seadus, et kui sa oled omanik ja keegi on reisnik, siis oli nüüd eksida, kas see oli oktoobrist aprillini või oli novembrist märtsini, sa ei tohi neile et kinni panna, elektrik kinni panna, renti küsid välja visata, kui need renti ei maksa. Ehk siis, et see on nagu sotsiaalsed kaitsed on olemas. Ma lugesin siin meil 133 euros keerad inimesele elektri välja, kus vahe lapsega. Teate, eestlased, kõige haiged inimesed. Teate, tõesti nagu kõige orjad sellel 5 eurone. Kõige tausalt. Ja juba ja valus on võib-olla ma olen sellest ise ja enda eksiilis, et nad põõrrahvasid on lihtsam, et kui Eestis oled, siis teeb nagu käsile rusikasse, et kuidas sa olete nii, ma ei oska öelda, kuidas sa oled trummi, sul on venevane on sul kõrval 13 või 11 ajad sooni ja sa hakkad ta tagalasse lasma, kui meil see kord järem ütlesegi sõdur. Samas on niimoodi, et ai meie kõrge esindaja kaasalas, ai meie diplomaat nr. 1 ja kus tuli diplomaat ja see tuligi Itaalia väike riikidest, linnriikidest tollel ajal, omahallendud poolest sõjajalal, siis oli nagu vaja, et kuidagi seda balanssi saavutada, et nendega nagu rääkida. Ja saad diplomaat tuli. Ja siis me kaadust, meie venelastega ei räägi. Me esitame neile ainult tingimist. Kes sa oled siukene? Ja siis kui on läbirääkimist Ameriksis, ei, me ei peame ka lauadega olema. Jälle. Üksis räägid vastu. Kes siis siin laua taha tahab siis, kui sa ei räägi kellegi? Sa oled nii kõva ja esita ainult oma tingimusi ja nõuad seda, et neid täidetakse, aga meie sinuga ei räägi. Meie sinud, mis sulle öelda on, see meid ei huvita. Sa teed täpselt nii, nagu meie tahame. Ameerikas tegid seda 30 aastat, nüüd on nende aeg ümber, Euroopal aeg on ümber, nad on seda 500 aastat teinud, eks ju. Ja lihtsalt inimestel on ikka see sama inert sees aru saamata, et maailm on vahepeal muutunud. Ja ma sooviksin kõigil Eestis kodanikel, kes vähegi inimesed oskavad kuulata Piers Morgan, kes on siis inglane ise. Ta on ikka kõva juutide toetajal, nüüd ta on oma retoorikid kõvasti tagasi tõmmanud, aga ta on siuke uncensored. On selline podcast, tal oli Katari ja ministriga oli tal siis intervju, kus kokkulep on see, et küsitakse ei ole niimoodi, et nagu ette määrat küsimused nagu amazing, kui Iisraeli saatmund avatakse ja siis Astrid Kanel küsib siis Iisraeli välimisest küsimust, mis on juba eelnevalt kokkulepitud ja siuke ümargune mitte midagi ütle. See oli PFS küsib väga häid küsimusi ja siis peaminister siis vastab selle, et ja mis siis väga ilust. Et me oleme siin aastatuhandeid. Iraanlased on olnud aastatuhandeid, me oleme naabrid ja see, et meil on erinevad arusaamised asjadest, siis selleks me peame üksisega rääkima, selgitame üks seisukohti ja leidma kesktee, et me mõlemad saame edasi elada. Ja ei ole nagu targemat nagu nõuanne kui see, et kus ikka kui naaber on Venema, kas sulle see meeldib, me oleme siin aastatuhandeid elanud, nemad on seal elanud, ja kas meile see meeldib või ei meeldi, mina ei kavatse ära kolida või me ei kavatse ära kolida, nemad ei kavatse ära kolida, eks see ainuke tee, kus me saame üksises rääkis on see, et me räägime diplomaatiast, teiste sõja, välja arvatud võib-olla mõned Martinid, kes tahavad lasta venelaste tagalasse ennetavalt, aga see toob ju meile ainult häbi kui vahel. Nii et Thomas, et jah, see sõjahüüd on ikka ja see hüsteeria on Eesti alatu, Eesti rahva hävitamine.
1: Selge, lähme nüüd edasi, et Ukraina peastaabi viimaste andmetel järgi käivad rasked lahingud Pokrovski ja Kostjan, ma kirjutasin üles.
0: Kostjaniivka.
1: Jah. Suunal, jah. Ja. Et milline see Ukraina siis toimuv, rindel toimuv on ja millisena Ukraina sellest sõjast väljub?
0: Hakkame siis selle Toomas peale, see on nii valus teema, et aastal 91, kui siis sealt Ukraina sealt Nõukogude Liidust lahkus, siis oli neil 52 miljonit elanikku. Ja nüüd oli selline inimene nagu Julia Mendel, kes oli siis Zelenski pressiesindaja ja tema tohutu toetaja aastal 2025. Ja pärast seda said aru, et Zelenski on Ukraina rahva hävitaja ja ta tegi nagu väga selge nagu avalduse ja siis Zelenski pani ta muidugi kohe sanktsioonide alla ja ta kutsuti Euroopa Liitu esinema, siis selle ei lastud teda jälle uksest sisse, kui nii et ühesõnud kasvati tema jutust teda distanseerida ja teda diskrediteerida. Aga mis ta nagu, ma ütleks, et lihtsalt nagu kokku, et Ukraina on nagu viis probleemi ja viis katastroofi. Need on siis demograafiline katastroof, majanduslik katastroof, territoriaalne katastroof, poliitiline katastroof ja julguleku katastroof. Ja noh, kui sa nagu vaatad, mis need argumendid on, siis et kui 91 oli Ukrainas 25 miljonit elaniku, siis tänaseks on kuskil 22-25 miljonit elaniku. Noh, juba täna ma kuulsin numbrit 18 miljonit, aga noh, ütleme, võtame poole, eks ju 25 miljonit. Kelles poole on omakorda pensioneri? Ani. Ja täna on ju niimoodi, et iga sünnikohta sureb 4 ukrainlast. Nii. Järgmine asi, Donald Tusk, kes on siis, keda ei saa kohe kuidagi venemises pidada, ja ütles ju selgelt ära, et Ukraina kaotab 27 000 meest, kas siis surnutena või avatudena, kes seal rindele minna, 27 000 meest iga kuu. Kui sa võtad kõik need kuud kokku, see on kuskil 1,5 miljonit elanik. 1,5 miljonit meest on tapetud, jah. Ja kurjalt, millest me nagu räägime ja kus on nagu veel suur probleem, jah? Et kui Ukrainas siis sellest 25 miljonist pooled on pensionerid ja sellest ülejäänud 12 miljonist kuskil 4 miljonit meest on need, keda saad siis nagu püssi alla kutsuda, ja siis Venemaal on see number 40 miljonit, ehk 1/10, ja nii, ja kui sa nüüd võtad selle, et neid saab iga kuu seal 27 000 surma või haavata, kes ei ole võimsed võitlema, ja kui sa paned seda, et sul on ainult 4 miljonit meest, kus seda võtta ja pooled on neist plehku pannud, hoiavad kõrvale, me oleme näinud videosid, kõik võib vaadata, kuidas siis need värvajad siis vägivaldselt asivad inimese ära, noh, mis see moraal siis on selle inimese, kes sinna jõuab, ja kui sa nüüd vaatad, siis seda nii-öelda kui sa vaatad seda kurnamissõda, jah, siis mis sa siis arvad, kumb pool siis seda kaotab. Nii, teises, kui me räägime majandusest. Mäletad siin jällegi Zelenski kildus, et nemad teevad 40 päevase droonide kaup löökide rea Venemaal. Noh, mis siis venelased tegi? Vastuslöögiks arvused, mida nad ei ole ju eelmistel aastatel teinud, sildesid ründama, tehased ründama, bensiniamased ründama, sadamaid ründama, sadamad pandi ju kinnine. Sul ei ole ei eksport ega import, ehk siis kogu sinu business on ära tapetud. Mille peal sa elad selle peale, et ameeriksid ja eurooplased antsid sulle 350-400 biljonit dollarit abi. See aasta 26-27 aastast lubati 105 miljardit. See on 52 miljardit aastas. Juba praegu ju tuldi, mis on 27 miljardit. Noh, vähe selles veel, et pool sellest ju varastatakse ära. Ei ole suuremat korrupeerunud riiki, kui on Ukraina. Võla tase on 110% kogu sellest riigi budgetist. Näiteks see ei ole nagu jätkusuutlikne. Kuidas sa saad siis nagu toetada seda ja mida aasta läheb edasi, seda hullemaks läheb. Noh, võtame venelaste raha ära, aga võtke venelaste raha ära. Mis arvad, et keegi toob oma raha või ostab Euroopa võlakirja või pargib oma raha pärast seda, kui sa oled selle liigutuse teinud. Noh, kõige nagu mõelgi ka, jube lihtne on öelda, et me võtame venelaste raha ära, see 300 miljardit. Noh, okei, ja mis sa pärast? Sa arvad, et keegi enam tuleb ostma mingi, ma ei tea, Katar või Jaapan või keegi ostab, siis ühtsalt öeldakse, et kuule, võtame teie raha ära, siis meil tuli puudu, ei käi need asjad. Noh, me räägime siis territoriaalsest katastroofist. Okei, okay. 20% on venelaste kontrollijad, kes on 4 oblast plus Krimm. Nii, seal tuli veel 25% nende rahvusriikuses tuli sellest areaalist. Nii, mis siit juhtus? Et ja 30% tööstusest oli seal. Mis siit juhtus? Juhtus see, et venelased said territooriumi juulde, millest neil ei ole nagu suht lugu küll, aga nad said ka, ma ei tea, 10-12 miljonit elaniku juurde. Need on ju etnilised venelased. Need on ju tegelikult venelased, kellel on Ukraina passi. Kus see jama üldse lahti läks, et räägite, venelased tahtsid seda samust võtta juurde ja seda territooriumi vallutada. Venelased pole kunagi seda tahtsid ju väga selgelt, ütlesid ka ju Istanbulis, nad ütlesid seda Koomelis, nad ütlesid seda Minskis, et me ei seda territooriumi ei taha, me tahame ainult seda, et jätate Vene kiriku rahule ja lasete neil rääkida oma keeles, mida muidugi pandeeralased ju ei lasnud. Nii et selles mõttes, kes on nüüd siis kaotanud? Ukraina on oma territooriumi kaotanud ja kaotab veel.
1: Ma korraks sind segan. Vaata, paljud inimesed ei tea või ei mäleta enam, et 8 aastat peeti Euroopa Liidu eestvedamisel läbirääkimisi Ukrainaga, et Donetsk ja Lugansk tuleksid Venema alla, siis nende elanikud tegid valimise ja 90% inimesed aga tahtsid. Ja selle üle peeti läbirääkimisi. Proua Merkel oli selle asja juht 8 aastat. Nii et, ja siis, kui USA või see Ukraina armee valmistati korralikult ette NATO poolt, USA ja Euroopa Liidu poolt, siis nad otsustasid jõuga võtta, nad läksid ju Luganskile ja Donetskile kallale, mille peal läks Venema just sinna siis sekkus. Aga meil räägitakse Venema ründes.
2: Ja veel üks asi, millest keegi nagu ei räägi, kui see jama läks Janukovits pikali joosti ja see Maidani režiimivahetus toimus, siis ju pooled mehed panid Ukraina sõjaväest minema, läksid ju sinna tagasi Luhanskis, siis räägid, oi rohelised mehikesed olid, venelased tulid, ei olnud, need olid Ukraina sõjaväelased, kes olid venelased ja läksid tagasi sinna Luhanskis ja ütlesid, me nende kuradi pandeeralastega koos asju ei aja ja siis ju ise nad ju ründesid need lääne-ukrainlased oma samast Ukraina rahvast, kes küll olid venelased, siis nemad ju alustasid seda sõda. Nii, venelased ju isegi Istanbulis veel ütlesid, et Lugansk ja Herson ja Lugansk ja Donetsk ja Zaporožje kõik jäävad Ukraina koosseisu, aga te peate anna neile autonoomia ja muidugi selle peale saadeti nad üks pikalt ja visid nii Hollandee, siis Prantsuse president kui ka Merkel mõlemad oma memaarisse kirjutavad, et Minski kokkulepe, et need olid puhtalt aja võitmiseks, et venelasi lollitada ja Ukraina armeed varustada relvade ja instruktoritega ja neid treenida NATO standardite järgi. Ja veel vähe sellest, kui toimus siis see rünnak ja venelased olid Kiievi all, siis meile räägitakse lugu, oi, ukrainased lõid venelased Kiievi all minema, ei olnud nii. Macron helistas Putinile, ütles, kuule, ukrainased peavad läbirääkimisi. Neil on jube keeruline läbirääkimisi pidama, kui püsitoru on, eks ju, silmade vahel, tule ja vii oma väed ära, et arutama asja. Täpselt venelased nii tegid, tõmmasid oma väestalt tagasi, noh, ja mis siis juhtus, me teame kõik, jälle löödi neil nuga selga. Ja nüüd, kui venelased ütlevad, ma ei, ikka läbirääkimised, see vaherahu, venelased ütlevad, kule, me oleme juba 3 korda nii teinud, jätke rahule, et keegi ei usu, keegi ei usalda, ei ameeriklasi, Iraani sõjastased valetavad ja juudid ja samamoodi on eurooplastega. Ja miks me seda teame? Hollandee ja Merkel ise seda ju ütlevad. Ma tahtsin siis rääkida sellest territoriaalsest katastroofist, mis ukrainlastel on, eks ju. Ja nad kaotavad veel Odessa, see on selge, ja kindlasti vahetatakse režiim välja, ja mida aga Putin väga kavalalt ju viskas välja ja ütles, et kuule, et siin on ukrainlastel, ungarlastel, slovakidel ja ka poolakatel midagi nagu võtta, sest et noh, et siin me teame väga hästi, et kogu Taga-Karpaatia võeti ära Ungari käes, see Uskorodi linn oli Ungari Habsburgide dünastia ajal siis Austria-Ungari riigi koosseisus. Slovakidelt võeti maad ära, noh, polakatega on neil kogu aeg jama olnud niimoodi, et noh, mine tea, mis siin veel juhtub. Nii, eks ju poliitiline on täielikult ju noh, keegi räägib, et Zelenski on demokraatlikult valitud president. Zelenski on hunta. Zelenski on terrorist kuubis, kes kõik, kes tema vastu on, seal mingit juttu ei ole, kes teda julgeb kritiseerida, ja see on kohe nagu see sama Julia Mende, kes oli tema parem käsi, on nüüd sanktsioonide all. Küsige nende ukrainlaste, kes elavad Inglismaal, kes on eluga pääsenud, kui palju neid on maha löödud seal, rääkida mingisugusest demokraatiast ja vabadusest Ukrainas on pehmelt, noh jällegi, mul on teile Pärnus sild müüa, oska sild ära näe. Ja noh, ja nüüd kui rääkida seda, et on julgeoleku seisukoht, no nii, mis siis on? Täna on nagu selge see, et Ukraina pidi saama NATO-sse, täna on nagu selge, et ta ei saa seda, USA ei anna talle mitte mingeid garantiisid ja noh, nüüd on tal nagu probleem selles, et ta peab ise oma julgeoleku eest seisma ja vastutama ja noh, Ukraina on oluliselt nõrgem, kui ta sinna sõtta läks, Venemaa on oluliselt tugevam täna, nii et täpselt see, mida kõike taheti siin, et lükkume Venema põlvili, nagu meie presidendis paneme ka põlvili, strateegiliselt lööme neid, jagame nagu meie kajakegi killuks, et jagame Venema kuradi tükkideks, nüüd hakatakse teid endast tükkideks jagama siin Euroopa Liit kokku, Saksamaal on juba EFD, Prantsusmaal on Le Pen tuleb ja kõige hullem on see, mida ütles sama Julia Mendel, mida ma palun kõigile Eesti inimestele oma pähe õppida ja une peal korraldada, et lääne poliitiline eliit näeb parema meelega Venemat põlemas kui Ukrainat pääsenuna. Eks siis, et üks päev tuleb see, Toomas, usu mind, kõik need Markud ja Martinid ja ma ei tea, kes siin kõik sõjahutajad on ja räägivad, kus Ukraina peab ikka võitse, me toetame, lasitakse kõik vohtu, et kaasa arvatud Boris Johnson, või kes see peaministrina praegu lõikas Boris Johnson.
1: No tema selle asja tuksi keeraski.
2: No just, et kui oli juba peaaegu allkirjad all ja juba tehti sankuse korklahti, siis Boris Johnson lendas kohale ja tõi sõnumi Bidenilt, et me toetame teid lõpuni, et te kirjuta selle lepingule alla ja noh, ära unustage seda, et Zelenski ju, kui ta valimistel oli, siis tema sõnum oli see, et tema on see inimene, kes suudab venelastel kokku leppida, et seda ei tuleks ja noh, mis on nagu reaalsus, me näeme siin, et kui siis luure Ameerikaste luure keskendatuur ja ema ei kuus asja üle võtsid, siis sai temast hoopis teine mees. Ja noh, ega tal on selles sõda käes, et kui ta seda juttu ei räägi, hakkab Eesti juttu rääkima, siis samad lääne-ukrainlased, ehk pandeeralased löövad ka juba ise maha. Aga noh, jällegi, et see on üks suur aferismus, mis on tehtud ja selleks see märg unenägu, et Venemaalt strateegiliselt lüüa, ise ei ole seda võimise tegema, ei julge minna sinna, siis saadavad sulle proksi, ehk siis ukrainlased ja ukrainlased surevad nende ajakeste ja Merkside ja ma ei tea, Makroonide unenägudest jälle Venemaa lüüa suurte otsustajate ringist minema. Ja tulemus on nagu see, et Venemaa majandus on oluliselt tugevam, nagu ma selle ütlesin, et ostujõu pariteedid on rubla juba neljas valuuta maailmas ja kaugel sakslaste eurost. Ja noh, me ei räägi, me oleme Eestis täna kõige vaesemad isegi Bulgaaria 620 eurone miinimum palk ostab rohkem kui meie seal 900 või mis iganest meil on. Nii et see on ikka see kurb loolisus, Toomas. See on nüüd meie Jürgen Ligi ja muude tublide reformid tubli töö olnud, et viie rikkam rahvasekka ja tahtsime paremat, Toomas, aga välja tuli nagu alati.
1: No nii, viimane küsimus, saate hakkab lõppema ja sinuga läheb väga kiiresti. Rainer Saks, kes pidi saama nüüd kaitseministri nõunikuks, teatas hiljuti meedias, et Ukraina vabastab alasid tagasi. Et ja üks targem veel siis kaitsuse mingi nõunik ütles, et väga kurb kuu oli venelaste jooks, et 45 000 venelast löödi eelmine kuu septembris maha Ukrainas.
2: Minu arust sai see Saks ikka selle üle Madise, kes jällegi meil ju vabalt valitud on ju presidentil, kogu Eesti rahvas hirmsesti tahtis seda presidendiks, eks ta sai minu teada presidendi julgeolekunõukogus, sest ma ise võtsin ka, et huvitav, mis nõude siis nagu on hakkab, et see, mis ta nagu on rääkinud Iraani ja Venema suhtes, Ukraina suhtes on täiesti ideoloogiline propaganda, millele reaalsus ka midagi pistmist. Ja nüüd veel korda tagasi tulles selle juurde, see on täielik jama. Mis juhtub, on see, et kuna on droonid, siis droonidega on siis nii-öelda hall tsoon. See on vahest isegi 40-60 kilometrit laia. Ja mis siis juhtub? Ukrainased sõidavad sinna nii-öelda sinna halli tsooni sisse, võtavad seal positsioonid ja siis paari päeva pärast on venelased kõik maha löönud. No. Ja jällegi, et aga propaganda kiili, oi me võtsime territooriumi tagasi. Ja veel korra, kasvage inimesed aru saada, ärge kuulake neid spetsialiste ja neid eksperte. Venelastel pole kunagi olnud see territooriumi küsimus. Venelastel on see alati olnud eksistentsiaalne oht, kui sinu piiri ääres on sulle hostile, on vaenulik võim, vaenulik sõjave ühendus, mis NATO on. Ja jällegi, ärge rääkige muinas lugusi, et NATO on kaitseorganisatsioon. Küsige jugoslaavlaste käest 95, küsige serblaste käest 99, küsige Iraagi käest 2003, küsige liibiolaste käest 2011, kõik olid NATO operatsioonid. Muinas jutt jällegi, mul on teile ta Pärnus sild müüja ja elistage ja raha eest müün väga odavalt. No, kui te seda jama usute, siis no, mis te seda ei usu, et mul teile Pärnus sild müüja on? Tõesti, Toomas, no, piinlik on. Ja nemad on eksperdid. Aga me sinuga oleme põhulõuad.
1: Jah. Kes räägib Eesti rahvale tegeliku olukorda, kuidas need asjad siin meil toimunud on kaugemas ja lähemas ajal. No nii, aitäh sulle, hea Andrus. Ja soovin sulle ilusat sügise jätku. Ja aitäh. Sul on seal hea soe 25 graadi, me peame siin leppima 13 graadiga.
2: Jah, nagu ütles Juhani, ei ole midagi kenamat ilusast sügispäevast, midagi ilusalt kenast sügispäevast, mida kui ta pidi see oli, et sügis on ka Eestis, kui väike paistab ja lehed muutuvad, on see ikka väga ilus aeg.
1: Selge.
2: Et seega, Toomas, aitäh sulle.
1: Aitäh sulle ja tervitavad rohud ja ilusat päeva jätku.
3: Toomas Pauri, autorisaade.
4: Tead sa, ma sulle teen siin.
5: Nii reageerib iga teine naine, kui mees üritab traditsioonilisest räpina pühapäevalaadast kõrvale viilida. Tegelikult on selliseid mehi ka mõni üksik, kes suurepäraselt rahvakogunemiselt puududa raatsib. Nii et sel pühapäeval jälle, nagu ikka tuletõrje väljakul ja seda korda sügis laada egiidi all.
6: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postidepäev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postide maitse leitakse parim pruuvost. Olgu see siis pirukas, moos või pastiin. Antakse välja eripreemiad. Karaski küla karask, Varbuse küla vein ja Puskaru küla puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri postide päev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
7: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
8: Maa värinad asemel on meid eestlasi karistatud külmavärinatega. Aga õnneks on selle vastu leiutatud taskukohane ja igapäevane imeravim Põlva spordikeskuse spa-ujula. Bassein argipäeviti 8. hommikul 10. õhtul. Saunad saavad soojaks kella 5. Laupäeval pühapäeval kogu kupatus 12-21. Kui korra proovid, võib sellest saada sinu ja sinu pere iganädalane terviserituaal. Miks on noolega läbi lastud süda klassikaline armastuse tunnusmärk? Milline on iidsete kultuuride sümbolite päritolu? Või miks on kaalud õigluse kujutiseks? Asja uurib saatesari Sümbolid ja saundid.
4: Kirikuõpetaja sõidab autoga ja näeb tee ääres hääletavat nunna. Ta peab kinni ja pakub nunnale küüti. Nunn astub autosse, istub kõrvalistmele. Aga tema rüü vajub veidi laiali, paljastades vapustavalt ilusa ja treenitud sääre. Kirikuõpetaja heidab pilgu kõrvale ja kaotab hetkeks enesevalitsuse. Käiku vahetades libiseb tema käsi kogemata nunna põlvele. Nunn vaatab talle rahulikult otsa ja ütleb tasa. Isa, tuletage meelde psalmi 119. Kirikuõpetaja tõmbab ehmunult käe tagasi. Punastab ja vabandab ette taha. Andestus tõde, aga liha on nõder. Mõne aja pärast ei suuda vaimulik taas kiusatusele vastu panna. Käiguvahetusel libiseb tema käsi veelgi kõrgemale reiele. Nunn ütleb uuesti. Isa, tuletage meelde psalmi 119. Õpetaja tõmbab jälle käe ära, higi otsa ees. Andestus tõde, saatan ahvatleb mind. Lõpuks jõuavad nad sihtkohta. Nunn väljub autost, kingib õpetajale salapärase naeratuse ja läheb oma teed. Kirikuõpetaja tormab kohe esimesel võimalusel kirikusse. Krabab piibli, otsib kiiresti üles psalmi 119 ja loeb. Mine edasi ja otsi kõrgemalt. Sealt leiad sa tõelise au ja hiilguse. Nii et kui sa juba oled valinud Jumala sulase tee, siis parem oleks, kui teaksid piiblit nagu ükskord ühte. Muidu võid headest asjadest suu puhtaks pühkida. Päris täpselt polegi teada, mis moodi uskumused alguse said. Aga arheoloogid arvavad, et see võis juhtuda umbes 2 miljoni aasta eest. Sest niipea, kui ürgi inimesed õppisid väljendama praktilisi vajadusi, olid nad valmis sõnastama, kas või käte ja jalgadega, mõningaid tundeid ja ümbritseva kohta igasugu muinasjutte välja mõtlema. Sest kui polnud veel teadlasi ja igasugu julgeoleku ja toimetuleku eksperte, kus kuladi kohast pidi inimese loom teadma, miks vahelduvad öö ja päev, tormid tuulevaikusega ning kuum külmaga. Ja kuivõrd ise midagi teha ei saanud, oligi mugav kõik müütiliste olendite ja märatsevate jumalate kaela ajada. Usundeid on palju-palju, monoteistlikke ja polüteistlikke. Ning soovimata mõne konkreetse jüngrit pahandada, tegeleme täna varajaste aegade müstika ja maagia, esivanemate vaimude ja kui jõuab, siis ka šamaanide ja ohriandidega.

Kui poleks näiteks tänapäevalgi tegutsevaid Amazonase vihmametsade hõime, oleks kaunis raske varajaste usundite üksikasju tuvastada. Aga need, kes seal elavad, on jätkuvalt looduslapsed. Ja nende juures on üks oluline ja ühine moment. Nimelt arvamine, et kõik inimesed, taimed, loomad, linnud, kivid, isegi ilmastik, kõik nad on hingestatud ja omavahel mingi üleloomuliku jõu läbi seotud. Seega austada oli vaja kõike. Paljudes kultuurides, Siberist Lõuna-Ameerikani, on usutud, et kui surnukeha hoolsasti säilitada, saab aidata inimese hingel edasi elada. Parim näide on tõenäoliselt Egiptuse muumiad, aga ka siit sealt leitud ja hoolikalt maetud kolbad, millel punase ookriga algelised maalingud. Tõenäoliselt pidi ka see nippaitama maises elus auväärsel isikul teispoolsuses võimalikult sarnast statuuti säilitada. Nii Põhja kui Lõuna-Ameerikas on leitud hulgi võimalike pühapaiku, kus aegu tagasi käidi loodusjõududelt abi palumas, et antku nood jõud tuult ja vihma ja kõike muud, mis parasjagu vaja. Ei olnud inimesed kitsid palveid üle huulte kuuldavale laskma, igasugu andameid kohale tassima ja kui vaja, siis mõne peajagu lühemaks tegema. Imestan, miks need jumalad nii verejanulised on alati pidanud olema, nagu mingid vampiirid. Võta või see Mel Gibsoni naturaalset vägivalda täis apokalüpto, mille tegevus hargneb kusagil seal maiade kultuuri lõpuosas. Et aga jumalatele meelehead valmistada, veerevad pead nagu kurgid ja šamaanid kisuvad inimeste sees südameid välja. Ise jumal oleks, läheks sellise asja peale lausa südapahaks. Õudne! Kuulsaim rokkilugu, mis maiade kultuurist, nende ettekuulutustest, allmaailmast ja impeeriumi hävingust räägib, on Iron Maideni Book of Souls, hingede raamat. Mingi osa võib sellest nüüd ja kohe ära kuulata. Just nimelt osa, sest täies hiilguses on tegu enam kui 10 minuti pikkuse maratoniga.

Huvitav, et erinevat Egiptusest on suurel Venemaal vaid üks teadaolev muumia. Püramiidi asemel Lesipto mausoleumis ja on võrreldes vaaraodega suhteliselt värske. Ometi pidasid venelased plaani risukaelast ära saada ja kalli hinnaga maha müüa. Ettepanekud saadeti pea kõikidesse maailma riikidesse. Paraku tuli positiivne vastus vaid Iisraelist. Selle peale teatati Moskvast aga, et teile me ei müü. Teil üks juba tõusis surnust üles. Ja sellist õnnetust meile küll vaja pole. Nagu nii on põlisrahvaste uskumuste kohaselt esivanemate vaimudel ilma asjades ala lõpmata kaasarääkimist ja õiendamist. Käekiri oli üsna trahvaretne, sest tavaliselt võttis lahkunu vaim perekonna mõne liikme üle. Ja kui too transsi viidi, kukkus kadunukese häälega vatrama, manitsema ja õpetama, koguni kasugu nõudmisi esitama. Usuti, et vaimudel on vägi nii ravitseda kui kurja teha. Kuidas parasjagu tuju on? Seetõttu püüti neile pugeda. Ehitati altareid, kus siis sööki, jooki ja heal päeval ka verd ohverdati. Vaime üritati meelitada rituaalide, sõgeda tantsu ja muude nippidega, et need siis tuleks värsket verd limpsima ja mugiks hääd paremat. Ning kui vaimudest viimaks siiber sai, hakati põrgulisi tagasi välja ajama. Sairis näiteks nigerdasid kohalikud hõimud esivanemate puidust kujusid, singitisid. Neid numati kõvasti, anti toitu ja esitati samaaegselt palveid. Keegi muidugi ei arvanudki, et puust puuslik aitaks jahti pidada ning õnne õuele tuua. Aga jällegi, lihtsameelsed olid veendunud, et nii saab esivanematega otseühenduse ja küllap nood juba appi tõttavad. Uuemal ajal on taibatud, et nii nimetatud vaimudega ühenduse loomisega on hea raha teenida. Lolle ja kergemeelseid leidub alati. Toome näite. Oli aastat 1848, kui New Yorki osariigis elavad õed Maggie ja Katie Fox väitsid, et on asunud kontakti oma majas kummitava vaimuga. See tähendab, et mitte vahekorda, vaid nii, et nemad esitavad küsimusi ja vaim siis muudkui vastab salapäraste koputustega vastu seinu ja põrandat, aga mitte kunagi vastu lage. Õed said üleöö kuulsaks, rändasid mööda maailma ja korraldasid tuhandetele inimestele seansse. Ja kuigi aastakümneid hiljem tunnistas üks õdedest, et vastu põrandat ei kopsinud mitte vaimud oma kondiste sõrmedega, vaid õed ise naksutasid osavalt varbaliigeseid, siis peatada veerema lükatud lumepalli polnud enam võimalik.

kirjutus. See on siis nõiatahvlike ladina tähtede ja sõnadega jah, ei ja hüvasti. Võibolla millegagi veel pole ise proovinud. Nõiatahvlikese üks kuulsamaid kasutajaid popkultuuris on ilmselt Morrissey, kes sellise pealkirjaga loo ilmutas aastal 1989. See sai päris halva vastuvõttu osaliseks. New Musical Express näiteks kirjutas, et Vici lauluke on Morrisseil üks tuhm ja veider vingumine, mis poleks kunagi singlina ilmunud, kui maestrol poleks vaid olnud varem suuri ja uhkeid hitte. Arvatavasti oli põhiheda ikka selles, et sünomnikute arvates propageeris see okultismi ja konservatiivsel Inglismaal pole sähedune asi ometi sünnis. Minu meelest pole laulu väga viga midagi, aga eks otsustage ise.

No okei, võetame, et vaimud hõljuvadki aastakümneid või sadu vanades talgutaredes ning kummituslikes hiigellossides. Aga ilma abilisteta ei tee too vaim ka suurt midagi ära. Abilisteks võivad olla tootemid. Selliseid pirakaid nikerdisi, räägitakse, võib leida Põhja-Ameerika loodeosa indiaanlaste juures. Tavaliselt on nad hiigelsuured ja seisavad pealike perekondade majade juures. Iga selline kuju räägib konkreetse perekonna loo, pajatab esivanemate vägitükkidest ja isegi elus olevate pereliikmetega seotud asjadest. Mõnikord võivad sähedused hiigelsambad kujutada peretootem looma, näiteks kotkast, kojotti või minu pärast kas või hunti. Hunti seepärast, et mul on siin käepärast muusikapala hunt tootemist või tootem hundist. Vaata, kust otsas tahad, päris sürra-mürra tuleb ikka kokku.

Tagasi valmistati Hiinas kandilisi pronksanumaid, kuhu surnute hingedele pandi toitu ja jooki. Need natuke jalgadel pesuküna meenutavad anumad kaunistati uhkete koletistega. Mida suuremad kihvad ja sarved, seda parem. Tõsi, esialgu polnud kaunistuseks koletised, vaid meessoost esivanemate portreed. Aga sa saad ju aru, et kui selline lömmis näoga hiinlase lust sind kummitama tuleb, on see väga õudne. Parem siis juba mingi äge kihvadega kollivolli. Veel kaugemal idas, Jaapanis, harrastavad usklikud kodanikud sellist asja, mille nimi on sintoism. Nemad kummardavad kõrvuti esivanemate vaimudega ka loodusvaime. Nonde preestrid armastavad samuti rituaale korraldada ning lasevad inimestel altarile kas riisiveini saket või siis lilli tuua. Kellel kumbagi pole, eks see toob siis preestrile lihtsalt lille raha. Täitsa põnev oleks teada saada, mitu protsenti maailma preestritest neid muinasjutte ise tõepähe võtab ja kui mitu teaduslikke tõendusmaterjale kummardab.

Turist eksib taigas ära ja satub lõpuks šamaani püstkoja juurde. Palun aita mind, võimas šamaan, palub turist. Ma tahan koju tagasi jõuda. Räägi vaimudega, mis ma tegema pean. Šamaan hakkab ümber lõkke tantsima, taab trummi, pomiseb loitse ja langeb lõpuks transsi. Veerand tunni pärast ärkab ta üles, pühib higi ja ütleb. Vaimud kõnelesid minuga. Nad ütlesid, et sa pead minema otse edasi, kuni jõuad suure kaskede saluni. Sealt pööra paremale ja kõnni, kuni näed maanteed. Turist on vaimustuses. Oh, aitäh! Kas vaimud ütlesid ka, kui kaugel see maantee on? Šamaan paneb trummi käest ja vastab tavalise häälega. Vaimud ei öelnud midagi, aga mul on seal Google Mapsi kaart ja selle järgi kuskil 4 kilomeetrit.

Siber ja Amazonas on maailmas olnud need paigad, kus ajalooliselt just šamaanid tegutsesid. Need on sellised tegelased, kes võimelised laulude, nälgimise ja huvitavate ainete sissevõtmise läbi saavutama erilise seisundi. Seisund saavutatud tundub liht inimestele, et šamaani hing väljub kehast ning siirdub vaimu valda. Seal siis hangib šamaan rikkalikult informatsiooni ja ajab jumalatega juttu. Tavaelus tagasi teatab šamaan, et jumal on täitsa nõus aitama ja inimestele

šamaani parem ja kasulik külg avaldus varasematel aegadel, aga hoopis siis, kui ta oma kasinate ja algeliste teadmiste abil üritas mõnda haiget aidata. Eks inimesed arvasid ju, et haigused tulevad kurjadest vaimudest ja üks korralik šamaan on kindlasti nii võimekas, et suudab nood minema kupatada. Vahel nii-öelda joppas ja inimene saigi terveks. Eriti just rock- ja metalmuusikas on inimese enda võimusse haaranud kurjad vaimud üsna aktiivselt tegutsemas. Metallica loos, kurb aga tõsi, Sad But True üritab James Hetfield maadelda inimese sisemise teemoniga, ehk kurja vaimu või sõltuvusega, mis kontrollib indiviidi tegusid ja mõtteid.

Umbes 3500 aastat enne ajaarvamist olid mõned külad nii suureks paisunud, et andsid juba meie mõistes linna mõõdu välja. Selge, et sellist ei saanud valitseda mingi telgis konutav pealik, vaid ikka korralik kuningas. Ning linnarahvas ise oli kuidagi nagu loogilist radapidi ametid ära jaganud. Jaganud on siin mõistagi jutumärkides, sest tegelikult mingit jagamist ei toimunud. Tehti, mida osati, kes potsepa tööd, kes epistas midagi, oli kangruid ja kaupmehi. Vihasemad vennad olid otsustanud sõjamehe tähtsa ameti kasuks. Nii uskus rahvas iidses Egiptuses ja Lähis-Idas, et kuningad, kuningannad ja kangelased on jumalast seatud. Ja et nende poole palveleda, rajati uut tüüpi hooned, suured templid, kus põhiline teeninda personal olidki preestrid. Üks kuulsamaid Lähis-Ida kuningaid, kangelasi ja jumalaid ühes isikus oli too Uruki kandi mees Gilgamesh. Pärimusjuttudes esines ta juba umbes 4000 aastat tagasi. Räägiti, et tüüp olnud kolmandiku osas inimene ja 2/3 jagu jumal. See tundub küll üsna jabura jutuna, aga mitte ka hullem kui muud usumuinasjutud. Siia võiks pookida mõne minuti muusikat Gilgameshi muusikalist. Aga kuna tegu on jõulise junniga, sündis parem plaan. Otsin välja umbes aasta vana albumi nimega Babylon ning hakkan mõistatama, kumb on kõvem põrguliste väljaajaja, kas vana hea Udo Dirk Schneider või tema kelmikas bändikaaslane Manuela Bibert.

Ja lõpetuseks väike visiit loodusjumalate maailma. Sel ajal, kui inimeste moodi olevuste gängid veel mööda maad ja ilma ringi liikusid, ma mõtlen korilaste ja küttidena, ei pööranud nad loodusjumalatele eriti suurt tähelepanu. Aga kui umbes 10 000 aasta eest hakati paiksemaks ja põlluharijateks ning koonduti küladesse, oli aeg hakata mõtlema maast kui toitvast emast ning austama päikest, tuult, vihmasid ja olulisemaid taimi kui loodust kontrollivaid jumalaid. Sest no mis sa teed, kui vili ikka ikaldus või ilm väga vihmaseks pööras ja ei saa kasinaks, inimesed nälga ja must pidi lausa ära surema. Seepärast hakati erinevatel aastaaegadel nende välja mõeldud jumalate meele jaoks muud kui ande tooma. Jaapanis näiteks olid inimesed üpris veendunud, et vihmade, tuulte ja tormide üle valitsevad konnasarnased loodusvaimud kamid. Ja need pagana kamid võisid olla leebed ja kenad, aga kui ära pöörasid, siis ka vihased ja väga ohtlikud. Inglismaa metsades elavast rohelisest mehest on mul varasemates saadetes juba juttu olnud, aga võin korrata, et metsa puude vahele peitunud kohutavast loodusjumalast hoiti hea ka eemale. Ning küladesse elama asunud inimeste jaoks muutus mets hirmutavaks paigaks.

Taani rahvusmuuseumis säilitatakse suurima hoolega üht väga vana pada ja pirakat pada ja lausa pea puhtast hõbedast. Leidmise paiga järgi on see nimetatud Gundestrupi hõbenõuks. Väärt anum leiti juppideks lammutatuna samanimelise küla lähedalt Turbaravast, nii et 9 kilo pea puhast hõbedat, kus juures mõned detailid on lausa üle kullatud. Mis otstarbel ja kus see 107 liitrit mahutav pada valmistati, on üsna selgusetu. Variante, neid põhilisi on kaks. Metallitöö ning osade, elevantide ja karumotiivide põhjal võiks arvata, et tegu on Alam-Donau piirkonna traaklaste poolt valmistatuga. Kuid samas on nikerdistes peamiselt keldi mütoloogiast pärit motiivid, igasugu sõjasarved ja jumalused. Tõenäoliselt võis anum sattuda Taani kas siis sõjasaagi või valitsejate vahelise kingitusena. Ning sohu maandumise ainuke tõenäoline põhjus võib olla just ohvriand julmadele jumalatele. Poti igal plaadil on uhkeid nikerdisi. Üks näiteks kujutab stseeni, kus hiiglaslik jumalus kastab langenud sõdalasi patta, et neid teispoolsuse uueks eluks üles äratada. Teisel jälle hirve sarvedega keldi jumal, see runnus. Istub teine rätsepa asendis. Ühes käes kaelavõru ja teises madu, samuti sarviline. Ei puudu ka rituaalne motiiv. Seal käib härgade ohverdamine ning tegevuses on posu erinevaid habemega jumalaid ning müütilisi elukaid, näiteks greife. Kõik see on muidugi tore, aga veelgi toredam on see, et teadus on nii mitmedki asjad ära seletanud. Ja sellist sõgedat käitumist ei pea inimene tolereerima, muidugi kui ta ise just ei taha.

0: Kagu Raadio. Kui panna kokku must minevik ja helge tulevik, saamegi halli argipäeva, mille raadiomuusika toimetus nüüd ja kohe värvikate hitidega sõelamõhjaks täristab. Saatesarja uus muusa väärtusruumi valutavad värsked kodumaised laulused ööbid ning julgeoleku oht sinu ja minu heale tujule on kui peoga pühitud.
1: Tule üle sügisese

Sügisel, kui küpseb kõik ja valmib, oleme ka meie küpse seas. Laulan sulle ja loen mõned salmid, need, mis on mul juhuslikult peas. Tule käime seltsis ühtlis,

0: sõbraks meie sügismuinasloos.
1: Tere, kallid raadiokuulajad! Sügise esimese uue muusika saate avalöögi tegi üsna vana lauluga Peep Puis. Peep Puis on bassihäälne laulumees, meelelahutaja ja kohaliku elu tegelane. Ta on töötanud 21 aastat teatris vanemuine ooperikoori solistina. Lisaks on ta kirjutanud laulutekste viiele muusikalile ja esineb lauljana näiteks Tartu folgiklubis ja erinevatel sündmustel. Ning tema abikaasa on ooperilaulja Carmen Puis.
2: Mis üldse tähendab olla kohaliku elu tegelane? Et kas sina näiteks oled kohaliku elu tegelane või?
1: Ei, mina saan Põlvas ringi käia nagu hall hiireke.
2: Sa arvad, Peep Puis ei saa oma kodukohas Tartus käia ringi nagu... üks mees metsast.
1: Ma arvan küll, et kui Peep Puis tänava peale ilmub või kuhugile, siis on inimesi, kes teda tunnevad.
2: No küll siin ka tuntakse, aga selle lauluvideo põhjal, laul ise oli päris armas, video põhjal näha, et teda ei tunne peale tema naise Carmen Puisi mitte keegi, sellepärast, et tal ei tüki siin keegi tänava peal ligi, inimene saab vabalt sügislehtedes sahistada ja kuldsed vahtralehekast noppida puu otsast, kui tahab. See otsid miski pärast, et laul on üpriski vana juba, aga meil on uue muusika saade, mis see vana laul teeb siin.
1: See on nii ilus laul. Mul lihtsalt jääb sõnu väheseks, et kirjeldada, mis tundeid see laul tekitab.
2: Nagu õnneks oli laul enne ära, kui sa üldse midagi kirjeldama pidid hakkama, need inimesed juba teavad, mis laul see on.
1: Jaa, aga mulle veel meeldib laulu sünnilugu. See on ka selline väga, väga armas. Oli videvik, vein, vilkuv tulelek pliidi all. Sõbra juures Tartus, Tammelinnas. Sõber läks riidast puid tooma. Võtsin tema gitarri ning nii see laul tuli. Oli 30. september 1987. Olin 25-aastane. Linti laulsin 90. alguses iseenesele, perele ja sõpradele.
2: No võtta, nüüd otsis selle lindi kuskilt üles, seda üks sõber härra Lepik tegi videoga sinna juurde. Nagu kohtlik on, kui näiteks sul on kahiküttega korter ja sulle tuleb sõber külla, sa oled kuuri puitu oma ja issand jumal, mis ta kõik sinu instrumentidega sellel teha võib.
1: See on väga hea. Selliseid sõpru võiks nagu kõigil külas käia, kes sel ajal, kui sina toimetad, siis tema loob laulu.
2: Selle Puisi kodulinn paistab olevat Tartu. Ja et Puis teaks orienteeruda ka tänapäevases Tartus, tõttab ta lappi ei keegi muu kui Richard Sepaja isiklikult.
1: Ja see on nagu väga hästi, sest et kui sa ei ole tükk aega Tartus käinud, siis...
2: Sa ei teagi, sa mis saad... heade mõtete linnas kõik uut on juba.
1: Et ikkagi sul on võimalik saada täielik ülevaade Tartu tähtsamatest maamärkidest.
2: Sa näiteks teadsid kõiki need kohti, mis ta siin videos näitab, ma teeks see Jors on siin.
1: mina olen Tartus käinud ja...
2: Oled ka.
1: Ja tõesti, nagu minu jaoks olid tuttavad need kohad.
2: Minu jaoks küll kõik ei olnud näiteks. Ma ei ole käinud seal mingites kõrtside juures, mida ta siin demonstreeris. Ei, ma ei tea. Ma ei ole isegi Eesti Rahva Muuseumis käinud, et...
1: Ma pole küll jah ka sees käinud nendes...
2: Ma ei ole nüüd isegi väljas näinud.
1: Pubides, jah.
2: Ainuke, kus ma käin, ta olen püssirohu kelder, aga see juhtus ikka vast mingi juba mitukümmend aastat tagasi.

0: Aga okei, jutusta siis, kes need on sellised siin, mis projekt see on, see peaks olema inimestele tuttav, aga noh, sellised ühekordsed sutsakad, mis tulevad väga harva, need kipuvad meelest ära minema, need peab mälu värskendama.
1: Ega see ongi nii, sest et GEM 98 ei ole traditsiooniline bänd, vaid Eesti muusikaartist ja karakter, kelle taga on igapäevaselt eesti keele ja kirjanduse õpetajana töötav Richard Sepajõe. Ja see projekt GEM 98 loodi algselt spetsiaalselt Eesti Laul 2025 konkursil osalemiseks. Kuna projekti eestvedaja on kirjandusõpetaja, on tema muusikas esikohal tekst ja sõnum. Kõik laulusõnad kirjutab Sepajõe ise.
0: Ma siin ka Põlvas siukse laulu teha, ma tea, kas nii pikka laulu saab, sellepärast, et Põlvas ei ole nii palju huvitavaid kohti kui Tartus, aga noh, siuksis tekste ma oskan ise ka kirjutada. Orajõgi, ole hea, nii bussi ja veikpark näitad seal kõik
1: asja. Ma pean ka ütlema, et mind see video lõpustas ja mina mõtlesin, et huvitav. Ega teda nüüd selle laulu pärast siin kirjandusõpetaja ametikoha pealt lahti ei lasta.
0: Miks teda lahti peaks lastama?
1: See laul kuidagi lõpustas võibolla üle liia.
0: Okei, okay. No, lastakse lahti, siis ta saab seda bändi põhjalikumalt teha, aga Eesti keel õpeta ongi raske olla, sellepärast, et sa taan nii 2500 eurot palka, kui sa oled nii edukas muusik, siis sa võid ühe õhtuga 2500 kokku lükata. Ei pea veel neid väänkaeluga õpetama. Tulge

0: nii, lähme järgmiste lugulaulude juurde. Täna on sellised tundmatuid ansambleid meil ka siin mitu tükki lausa. Mõned on juba pikalt tegutsenud, aga pole neist siiamaani kuulnud. Teised on täitsa uued.
1: Jaa, ma arvan küll, kui öelda sõna toonelised, siis see tekitab välist, noh, et mida see nüüd tähendab?
0: No see viitab sellele, et need laulud tulevad nagu Vello Orumetsa laulus. Kiri tuleb mulla alt, siin tuleb laul mulla alt, et need toonelised peaks Eesti mütoloogia kohaselt olema toonele, ehk surnute maailma või manala elanikud. Sealt pärinevad olendid. No, võibolla see seletabki asjaolud, meil kunagi on sambit toonelised näinud.
1: Kuna peits süngevõitu. Natukene, jah, mina küll näiteks pakuksin, et kui muudaksin ühe tähe ära, pakuksin nagu pigem, et võiks ikka panna bändi nimeks toonikum.
0: No, ma mõtlesin soonelised äkki, või joonelised. Täht ära muuta, aga nagu sa oled korralikult Kallevi poega lugenud, siis seal kirjeldab see autor Kreutzwald või kes ta iganes ka ei ole. Toonelad sageda pimeda, külma ja hämara paigana, mis asub kuskil kaugel põhjas või maa all ja kus toonelised oma igaves tund elavad. Et olekski elama jäänud, kui nüüd järsku oleks Eesti esitajate liit läkitanud meile nende ühte suht vana salvestust, aga seda lihtsalt ei ole vist varem avaldatud kuskilgi.
1: Täpsustame siis, et toonelised on kahe liikmeline punt, kes esitab oma loomingut nii eesti kui ka inglise keeles. Alguse sai aastal 2018 Keila noorte proovikast. Esinetud on nii Eestis kui ka välismaal ja antud lugu on uus salvestus koduses Tallinnas kunagisest Dublin Westland Studio live-sessioonist.

0: aga järgmist artisti pead sa küll nüüd tutvustama ise. Mina võin öelda, et see on Emand Lonitsera Võru kandist, aga kõik see jutt ja häma tema tulevase albumi ümber on nii keeruline, et ma ei suuda seda lihtsalt meelde jätta. Ainuke, mis ma võin öelda, et debüüt singel või mitmes singel juba kannab nime Hengekene. Hengeke, siis Hingeke.
1: Kaisa Kuslapu avaldas uue singli Hengeke. Lugu on esimene sissevaade 16. oktoobril ilmuvale albumile Varo. Kuslapu esimesele täispikale sooloalbumile, mille kõik laulud on võrukeelsed. Varo tähistab Kuslapu loomingus uut peatükki. Koos Kanada produtsendi ja multiinstrumentalisti Sam Gleesoniga loodud album liigub indie ja pop muusika maailmas ning soovib avardada ettekujutus sellest, milline võib olla tänapäevane võrukeelne muusika. Kuslapu jaoks on oluline, et võrukeelsed muusikat ei seostataks üksnes folgiga ega nähtaks ainult võrukeelsele kuulajale mõeldud niši muusikana.
0: Ma olen küll siiamaani võrukeelsed muusikat seostanud ainult kas Pulga Jaani või siis äärmisel juhul ansambliga Kõhukesed. No muidugi siin on mõningad Võru instituudi inimesed ka teinud natuke seda võrukeelset asja, aga üldjuhtes on tõesti ikka olnud folk, aga ei saagi aru, mis žaanr see Kaisa Kuslapuul siis nüüd siin käsile on võetud. Indie värk on vist.
1: Jaa, eks need laulud ole jah, üles ehituselt pisut erinevad kui folk.
0: Ma mõtla, kui näiteks hakkaksid Kaisa Kuslapuu ja Ere Kürsadeks ansambli ja hakkaksid siis koos neid võrukeelitseid laule, avaldaks tsükli Aojõgi näiteks.
1: Jaa, mina leian küll, et Ere Kürsa luuletused on väga huvitavad ning neile võiks küll mingi muusika taustaga taha luua.
0: No vaata, neil on mõte sees, paljud Eesti lauludega ongi too häda, et siin ei ole vähimatki mõtet, mida lauldaks eriti need noortepärased ulgumised, mida meil ka tänases saates tulekul on, aga no vaata, korralik poeet, kes kirjutab elust endast näiteks sellest, kuidas see kurke ja seeni purki pannakse, heina tehakse, vaat need on ikkagi laulud, mis loevad.
1: Ja tähendab, neil on ka väärtused, ka tulevased põlved saaksid mingi ettekujutluse elust, mis oli natuke varem.

0: nii me teeme nüüd sellise väikese manööverduse, et siia hengekese otsa keevitame kohe ulmentaali, et siis oleks nagu žaanriliselt võibolla sobilikum natuke, sellepärast, et see on ka niisugune paras udu, mulle tundub. Me oleme kunagi ulmentaali kuskil laivis ka näinud või oled sa midagi teadlik sellest? Ma muidugi niisugusi noore artisterit ei näe, aga vahel käitsin mingisugusel võnkel või kuskilgi ja siis esinevad seal salamahti niisugused tegelased, keda ei oskagi tuvastada, kes nad on.
1: Kui ma muidugi lauljatari pilti näeksin, siis ma arvan, et saaksin ma juba täpsemat infot siin jagada.
0: Sa näed siin stuudius ainult ühe lauljatari pilti, see on Elvis Presley. See on ka päris vana pilt.
1: Äkki peaks nüüd ikkagi täpsustama, et tegu on ikkagi lauljaga ja millise macho lauljaga.
0: Tänapäeval ei teaks mitte midagi. Hea vedamine selle Elvis Presley, et ta suigel ajal ära elada. Tänapäeval oleks tõest jumal täpist tehtud.
1: Ulmental on Eesti laulja ja produtsendi Eeva Trei hüpnootiline sooloprojekt ja musikaline alter ego. Eeva Trei on paljudele tuntud proge popbändist Neon Fur.
0: Võibolla ei oska ütelda, mis kohas ta tuntud on. See on Neon Fir või Firri nimi on küll nagu natuke tuttavam kui Eeva Trei.
1: Aga ma arvan, et näiteks jõulude ajal küll võib-olla hakkab kusagilt mälus hoopis siis Eeva Trei hüpnootiline muusika ka imitsema teie koju, sellepärast, et nii on föö on siis neoon kuusk või ütleme neoon nulg või jah kuusepuu, nii et kui te ikkagi toote omale kuusetuppa ja ehite selle ära ja panete õhtul kaunistate siis valgustusega, siis ma arvan, et
0: tõmbate neoonide laserid peale kuusepuule.
1: et siis te teate, kuidas Eeva Trei muusika sünnib.
0: No ja siis sa võid novembris osta ka ilmselt tema esimese täispika debüütplaadi, sest esimene plaat ongi debüütplaat ja selle siis seal neoonist kuusepuu juures üürgama panna, siis täitub tuba niisuguste mantratega.
1: Jaa, sest tõesti Ulmental esitab unenäolist, kihilist ja eksperimentaalset popmuusikat.
0: See munkel oli üks tütarlaps, kes nägi päris šef välja, tegi ka mingi mantraid, aga ma tegis too oli siuke.
1: Jaa, tõesti, mulle täitsa isegi meeldis. Me jäime täitsa istuma ja vaatama ja kuulama teda.
0: No ei sellepärast istuma, vaatama, kuulama, et ma olin püsti seismest väsinud.
1: Mina küll ikka nautisin kohe.

0: nii, nüüd tuleb naisi veel siia saatesse, keegi Elis AM, see ei, AM tähendab Antem Riidiam, et seda peab kuulama enne lõunat või? Mis sa arvad? Oleks PM, oleks Paastme Riidiam peale lõunalt kuulamiseks või siis lõunasöögiks võtta siukest noort daami. Tundub jutu järgi, et ta on tõusev Eesti laulja. Osad Eesti lauljad seoses AI peale tungiga pikali ära visand ja viitsige ennast üles saada, sest mõtet minna kusagile kontserdile kuskile ei kutsuta. Kõik ketravad kodus YouTube'ist AI-d ja ei taha päris artistidest mitte midagi kuulda.
1: Ja nii et eks me siis näha saame, kui kõrgele see Elis AM tõuseb.
0: No jah, tal on kah siuke stiil, et ta tahab kõigasuguseid saanreid kokku sobitada, mõtleb, et ta on eksperimentaator, pioneer ja, selles ikka, vallas.
1: Sest tõesti praegusel ajal ongi niimoodi, et sulandatakse ühte erinevad muusikastiilid, kuna kui sa teed midagi sellist, noh, mida on juba varem kuulda saadud, siis öeldakse, et no ma ei tea, et noh, tahaks ikka midagi huvitavamat ja nüüd siis ongi niimoodi, et Elis AM-i looming sulandab kokku modernse popi, meloodilise elektroonika, tumeda downtempo ja unistava dreampopi kõlad.
0: No see eeldab seda, et noor leedi on pidanud selle kõik endale varem selgeks tegema, sa hakkad segu tegema, sa pead ikka olema koostis osadega tuttav ja kui on, nagu ütleb ka veel mingit kokteilide tegemise õpetus, kui sa teed segu, siis peab segu tulema parem kui need kaks asja või kolm asja või neli asja eraldi võetuna.
1: Ja kõige parem on ikkagi õppida selliseid asju ööklubis. Ja Elis on ka varasemalt tegutsenud muusikalises duos Elis ja ööklubi.
0: No, ma tean, see üks bändi nagu ühe ööklubi.
1: No kui see ta Jan, oli, Kottise. See oleks küll väga äge. Sest
0: et... Siia ta ei kuu, siia ta ei võeta ilmselt veel. Sellepärast, et need teevad siukest mõnusat, lihtsat tantsulist popmuusikat ja inimesed tulevad ja löövad kepsu selle saatel.

0: nii, naisi veel. Meie saates on olemas ka võimukandja. See on mitte naissoost president, vaid lausa kuninganna. Sest kui sa oled lihtsalt mingi järjekordne president, siis see on üldiselt nõrkadele, aga kui sa oled kõrges soost ja kuninganna, siis oled sa igast ajast igavesti auväärne isik.
1: Ingra lauluga kuninganna ongi tegelikult nii, et seda tasub paljudel inimestel kuulata, eriti naistel. Ja siis nad saavad aru, et nemad ongi oma elu kuningannad.
0: No, niimoodi, jah.
1: Ja sellepärast, et Ingra räägib niimoodi, et loo kuninganna sõnum on Ingrale väga südamelähedane. Laul sündis ajal, mil ta kippus end palju teistega võrdlema ja tundis seetõttu sageli end teiste kõrval väiksemana. Ja see laul on mulle ja loodetavasti ka kõigile teistele oluline meeldetuletus, et sa ise oled oma elu peategelane. Nii et see on selline, ma loodan siis väga eneseteadvust tõstev laul.
0: No vaata, sa oled ka siuke suhteliselt naisterahva moodi, et sa oled laulu piisavalt juba kuulanud.
1: No, ma pean ikka veel natuke kuulama, et ennast siin nõuda, et mulle ikka mingi, ma ei tea, kroon ja mis siin pähe toodaks.
0: Pähe, jah, andaks mulle kroon, aga ma siis küsin, et kas sul ikka on meeles, et sa ise oled oma elu peategelane
1: või? Ja seda ma küll tean, et...
0: Tead
1: et
0: küll, aga oled siis või?
1: Ikka tuleb, oma elu tulebki... Ise elada ja ise sa ju teed oma valikud ja otsused, aga väga hea on, kui sa oled leidnud enda kõrvale ka need inimesed, kes toetavad sind ja kellega on hea koos olla. Et see on ka nagu väga tähtis, et ei maksa ka nagu väga ülbeks siin jätte minna, et tihti peale on vaja ka märgata teisi inimesi ja näiteks öelda, kui kallid nad sulle on ja kui olulised, sest et tihti peale on niimoodi, et päris üksinda me kõigega hakkama ka ei saa ja siis on hea, kui su kõrval on keegi.

nii, järgmise loo välja kuulutamiseks on vaja natuke ilmselt hääldusmeistreid, sellepärast, et DJ Lumi, sellega on pilt selge, see on Discord nimega Lumi, Disc Jockey Lumi, kes on see ema, on mingi mjauf, väikse tähega ka veel kirjutatud, aga no ega me neist rohkem muud ei tea, kui et nende laul on niisugune mobiilne, siin on kiireid autosid jällegi just nagu kiired ja vihased tegutseksid ja tuleb siis ilus meeleolu hilisõhtuseks autosõiduks nad niimoodi reklaamivad välja, aga sinu osaks jääb siis tutvustada.

0: kes on Mjauf ja kes on DJ Lumi.
1: Nii.
0: Või sa tahad, tutvustan ise ja sina siis tutvustad järgmise laulupea tegelasi või?
1: Ma arvan küll, jaa, et...
0: No ütlen ära siis, et mina seda Mjaufi ei tea, aga tunnen sellepärast, et TikTokis ei käi ja ei tea, kes seal kõik kuulsad artistid on. Aga tema siis olevat siukse heleda helge healega nagu Vargamäe Krõõt umbes oskab laulda ja armastab teha R&B hõngulist elektroonilist muusikat. Ja ta on teinud isegi klišeerikuga koostööd, aga nüüd teeb DJ Lumega. Ja see on juba staasikas tegija, 10 aastat on ta klubides ja baarides mütanud ja on isegi sõjaväes käinud ja kui sõjaväest pääses vaitab militarismist hakkan tantsumuusikat tegema, mõtles mees ja lõi siis ägeda klubilise helikeele ja nüüd nad on kokku saanud ja Mjauf ütleb siin siis veel midagi, mida võid sina öelda, sest too on naiste rahvas ja sina ka vist oled, ma ei tea kui palju sa hilisõhtusid autosõite muidugi siin harrastada, aga no, kui te olete ühtekad, siis võibolla jah, kuigi võrd ikka.
1: No kuna laul ongi, ma arvan, mõeldud ikkagi suuremale kuulajaskonnale. Mjauf ütleb niimoodi, et laulu kirjutades mõtlesin just, et see võiks olla midagi, mida hilisõhtul autosõidu ajal kuulata, kas siis üksi või kaaslasega.
0: Mina kuulaks Prantsuse Sanchoni võibolla hilisõhtusel autosõidul või äärmisel juhul näiteks taanlaste ansamblit Laid Back, mida on esiteks tore eesti keelde tõlkida või siis näiteks Sveitslaste Yellowd, see loeb siukse tunde, nii kui sõidaks läbi džungli kuskelt.

0: nii, aga nüüd on siis natuke tuttavamad artistid meile samuti saanud hakkama ühe duetiga, kusjuures siin levib info, et meesterahva jaoks on see üldse esimene duet, mis ta laulab. Keegi pole taga varem tahtnud duetti laulda.
1: Väga huvitav tõesti, sest et kindlust ei ole asi selles, et keegi ei oleks tahtnud. Sest et,
0: keegi oleks saanud, tal naine ei luba, et kui laulad minuga.
1: Sest et muidugi Karl-Erik Taukar on ikkagi väga, väga

0: niimoodi vestelnud, et ma arvan, et tal ei ole raskusi, et nagu igast olukorras siis soliidsena välja tulla.
1: No kui soliidsena ta sellest esimesest duetilaulust välja tuleb, seda me hakkame varsti teada saama, aga iga laulu sündimise juures on ka oma stoori, sellel on ka mingisugune väike lugu, sest ega laulud mis ma puu otsast ka ei kasva, et tuleb taukar ja tuleb see daam, võtavad laulu puu otsast alla, hakkavad seda siis üheskoos hammustama.
0: Jaa, tutvustav info on selline, et lugu hakkas ilmet võtma suve keskpaigas Taukari suvekodus, kus artistid said kokku ja kirjutasid pala üheskoos lõpuni. Mõlemad artistid on intervjuudes esile tõstnud teine teise kõrget tööeetikat, stuudiokeemiat ning kirglikku pühendumist muusikalistele detailidele. Ja tegemist peaks olema Taukari esimese duetiga üldse. Videoklipis aga hargneb emotsionaalne lugu, kus kaks peategelast eksisteerivad küll samas ajas ja ruumis, kuid nende teed napilt ei ristu. Ja see nii-öelda siis salapärane ei saa küll öelda, aga see kaaslanna Taukaril on siis Ann Marlen.

0: ja viimane uutest lauludest kannab pealkirja Laenatud tunnid. Kadri Sava on seda esitamas ja Kaval Rebane on siis produtsent ja loo muusikalise kõla eest hoolt kannud. Sai seda siin kuulatud, hakkas tunduma tuttav lugu, et esimese hooga ei taibanud, mis asi see on. Mulle tundus, et Kadri Sava on seda ise varem laulnud. Küsin AI käest, et kas Kadri Sava on esitanud laulu Laenatud tunnid varem mingi muu pealkirjal. AI ütleb, ei ole esitanud. Aga ma ikkagi arvan, et ta on seda teinud ja aastaid tagasi Heldur Jõgi on sellel laulule omal ajal teksti kirjutanud, see on päris vana lugu. Iseenest kui Heldur teinud Kadri Sava, aga plaate tegi ja siis oli selle laulu pealkirjaks Saadan su tagasi. Kui sa ei usu, siis me võime jupikese seda Saadan su tagasit ka kuulata.
1: Jaa, sest Kadri

0: aga nii ilusa kõlaga.
1: Et las ta siis kõlada nii, nagu ta varem oli ja siis pärast, kui sa oled paar lauset öelnud, mis kõla see on selline, et siis paneme uue versiooniga käima.

Laulu laenatud tunnid iseloomustatakse kui prantsuse pärasesse muusikamaailma viivat teost, mis on ühtaegu orkestreeritud, romantiline ja kaasaegse jõuga. Kadri Sava on loo sõnumit kirjeldanud mõttega. Mõned hetked meie elus on justkui laenatud ja mõned tunded jäävad alles ka siis, kui kõik muu on juba möödas.

0: esimese hooga tundus, et saade on juba läbi, aga nüüd nagu meil siin üle-eelmine nädal kombeks, tuleb ka väike osakond, mis siis sisaldab tehisintellekti ehk robotite abil tehtud muusikat. On ingliskeelset, on venekeelset ja mõistagi lõviosa siis eesti keeles. Et just mõned päevad tagasi ilmus meie vaate välja üks uus duo, kes peaks olema abielupaar jutu järgi. Mulle tundub, et nad on viikingite järeltulijad vist.
1: Kuna Priit ja Ivi oskavad nii hästi viikingi pärase muusikastiili ühendada oma eestikeelsete lauludega ja need laulud kõlavad võimsalt, oi kuidas nad kõlavad, kui ma seda laulu sügis ja sina esimest korda kuulsin, siis mul tekkis kohe selline tunne, et selle lauluga on sügis lihtsalt lust ja lille pidu hea, sest et nagu need laulusõnad ja kogu see muusika võimsus ja müstilisus, see kohe tead, vihma võib sadada ka tõesti, sul lihtsalt tekib selline mõnus energia

0: ma ikka arvan, et nad on viikingite järel tulijad küll, sest viikingid olid ka kõvad meresõitjad ja Kolumbus oli kõva meresõitja ja selle kodaniku nimi, kes siin siis tegutseb, ongi Priit Kolumbus ja tema naine on samuti üllataval kombel Kolumbust on Iivi ja Priit jääd ühegi laulu puhul sõnamata, et kõik tekstid on kirjutanud tema Aulik abikaasa on täpselt dateeritud ka kuna on see kirjutatud ja see sügis spliin või vaimustus või ma ei tea mis asi kohmitsemine leheprügis tuli inimesele peale jõulu ja uue aasta vahepeal aastal 1998 juba päris ammu et andis oodata kuni laul valmib
1: minul on nii hea meel et nad otsustasid seda laulu nüüd teistega jagada
0: no imesta ka sellepärast et härra Kolumbus ei ole mitte maad avastaja vaid on Eesti ettevõtja veebikeskkondade sisustaja et noh see sügise laulu siis eeldatavasti tema abikaasa on enam-vähem sama vana kui tema pidi ta kirjutama too piiga siis kui ta oli kooliplika veel umbes mingi 13-14 aastane no vahet ei ole see kõlas tõesti ägedalt ja rahva soovile sinu tahtele vastu tulles teise loo veel Priit ja Iivit sest need igasugused jasvasüsteemid ja anti-AI-id ja kes need siin on Iivika MyBackid ja Aurum projektid on juba tuttavad aga neid ei ole veel vist nii hästi avastatud ja no see laul, mis nüüd tuleb see on juba pool Rammsteini
1: ja tõesti nende laulude kõla on kuidagi väga võimas ja tugev, need videod noh, sisendavad mingit sellist jõudu ja sellist kindlustunnet Ja laulu pealkirjaks on Tule siis, kui sul on soov.
0: Mul küll eriline kindlustunne peale ei tule, et Ameerika sõjardite asemel siin äkki neid viikingi kõrilõikajad peaks veel Eestisse maabuma. Ma on küll eriti kindel ja oled
1: ma
0: ellu.
1: Aga ma saan täitsa aru, miks viikingid olid vaprad, sõdurid ja meresõitjad ja röövlid. Tõenäoliselt ongi põhjus see,

0: selles, et lihtsalt need loitsud ja see muusika ja kõik need sümboolika, need märgid, ruunikirjad, need annavadki, ma arvan, inimesele jõu ja tugevuse ja tahte ja enesekindluse. Sest mind ka kohe hakkasid köitma kõik need igasugused huvitavad märgid, nendes on mingi vägi sees.
1: Sa võid soetada endale sellise märgi ja siin internetis tihti lugu pakutakse ka neid viikingi kodi, need igasugused villaseid märkidega vammuseid
0: ja
1: asju.
0: Ja muideks nendes ma olen juba ammust aega vaimustuses, sest et mulle kohe juba neid vaadates tundub, et nendega on nii mugav ja mõnus olla ja pealekauba nad on väga ilusad ja stiilsed ka veel.

0: ja ka edasi nüüd tuleb üks naljalugu, millest Bonnie M tegi siukse koomuski, aga siin võetakse asja jällegi tõsiselt, et jutt käib siis Rasputinist isiklikult. Bonnie M'il oli kunagi selle nimega suur hit tantsusaalides, läks see kõvasti peale, isegi Heimar Lenk käis Moskvas selle ajal tantsu löömas, kord nad pummeldasid selle Bonnie M'iga ühes hotelli toas, isegi ta on sellest rääkinud mitu korda. Härra Farrell lõi tantsu seal ja neegrinaised siis kulistasid jooke. Nii, aga noh, üldiselt Bonnie M oli Venemaast väga vaimustatud ja ma isiklikult olen ka selles mõttes päris rõõmus, et venekeelsest tekstist ma saan palju paremini aru kui sellest, kui sakslased laulavad ingliskeeles. No, muidugi Bonnie M poltki sakslasi põhimõtteliselt peale produtsendi härra, aga teised olid kõik mööda maailma kokku korjatud.
1: Ja Bonnie M lugu Rasputin on tõesti üks äge tantsuline lugu.
0: On,
1: jah. Ja ma saan täitsa aru, miks ta oli edetabelite tipus. Selline statistika on minuni jõudnud, et laul Rasputin jõudis 1978. aastal Saksamaal, Austrias ja Austraalias edetabelite tippu.
0: Mul oli ka oma isikliku edetabeli tipus täitsa.
1: Ja ma pean ka ütlema, et mind on ka see lugu alati vaimustanud.
0: Eriti vaimustab ta nüüd uus versioon, mis on tehtud siukses, ütleme, jällegi kooti ja kergelt Rammsteini stiilis. See sobib väga hästi.
1: Kõlab dark epic rock versioon.
0: Siin videoklipp on ka juurde tehtud, siin karvased vanamehed kapuutsid all ja šefid nunnarüüdes naiselt löövad laulu. Mis jookseb tekst ka, et kuidas sõras Putin siis teise ilma saadeti, küll ta tulistati, siis veel uputati ära jäisesse neevasse, aga nüüd tagantjärgi on ikkagi tulnud välja, et üks pauk ja kogu armastus vist.
1: Huvitav, jah, et algselt mina ka mäletan, et igasugustes filmides oli ikkagi see Rasputini tapmine päris keeruline, sest et legendi kohaselt siis kasutati tema tappiseks kõigepealt mürki, siis mitut püstolilasku ja lõpuks veel uputati ta ära. Aga 2024. aasta kohtumeditsiiniline uuring viitab sellele, et tegelikuks surma põhjuseks oli üks ainus vahetu vastu laupa tulistatud lask. Nii et ma ei teagi siis mida nüüd, sest tõeta oli väga, väga selline salapärane ja müstiline mees ja minu mõelest tal olid ikkagi mingid erilised võimed. Ja kuna mina olen ka lugenud viimasel ajal sensitiivide kirjutatud brošüüre erilistest võimetest ja nendest inimestest, kellel on erilised võimed, siis ma arvan, et selle Rasputinil ikkagi midagi sellist oli.
0: No kõige parem, kus oleks elanud tollaal ja saaks ise tema müstilisi võime saad järele katsetada enda peale, et kas need on, mis oleks pädev sellest rääkima, aga praegu on see kõik niisama kui tore udujutt umbes.

0: aga nüüd tuleb väike alguse põhjal mõistatamine. Ühest väga kuulsast loost on saanud siukse enam-vähem country variandi ja siis me kuulame teda mingisugune paarkend sekundit ja püüame üheskoos ära arvata, et mis laul see küll siukene olla võiks. Nüüd uurin järgi, et kas sa juba suutsid ära mõistatada ava akordide põhjal, et mis need banjo-mehed siin teevad, mille kallal nad tegutsevad?
1: No esialgu ikkagi jäigi see minu jaoks salapäraseks kantrilauluks.
0: No ei jaganud matsu ära, mis tulekul on. No paneme siis edasi või?
1: No ikka,
0: sest kui laulu kuulatud, et vähemalt
1: see esialgne kõla oli küll väga palju tõotav,
0: jah.
1: Ja, et mulle need esimesed taktid meeldisid.

0: et tuli tuttav ette ikka lõpuks või?
1: No see laul tõesti tutvustamist ei vaja.
0: Aga mina country versiooni väga kuulnud ei ole, kus on siis banjosid ja viiuleid ja muid asju ja siis purjutatakse siin, et vai, vai, vai.
1: Oi, see on üks ja läbi aegad üks ägedamaid laule.
0: Meil on isegi üks versioon siin stuudios salvestatud akustiliselt. Seda ei käinud esitamas küll Tom Jones, vaid Otto. Välismaalt tuli hakkas musitseerima siin.
1: Ja see oli minu jaoks küll nii eriline üllatus, et senimaani, kui mõelda selle peale, siis no...
0: Näevad korvad püsti.
1: Ikka tekib ja selline eriline tunne.
0: No ega siin ei käi ju niimoodi kitarvidega mehi eriti tihedalt. Kui ma hakkan ajavooksul mõtlema, kes siin on üldse käinud, siis saad esivanemate kajasse. Artur Rinne tuli kitarriga. Siis on, kes sef kitarrist meil on siin, kes tegi pika saate.
1: No mina tean, et ka Artur mängib kitarri, aga tema on küll filosoof.
0: Filosoofist Artureid ja siis veel laulu Artureid ja siin on käinud ju Ain Agan näiteks istunud siin.
1: Jaa.
0: Ja siis Hoit Toomel oli kunagi, mitte endal, tal oli vist kitarrist kaasa võetud kitarritassi ja Hoit Toome on ise nii sef, hakkanud omet ise kitarrise kolmandal korrusele vinnama, et sellest ka on tehtud väike suutsakas, nii et kitarriste siin on ikka käinud, aga no ma arvan, et mitte üle 10 kindlasti. Saan aru, et sa oled väga üllatunud, kui sa ka viibid parasjagu siin ja siis tuleb välismaa mees nimega Otto, hakkab siin igasuguseid lugusid kitarrile ette kandma. Või mingi jupikse mängida, kui tahad.
1: No ikka.
0: Proovime.
1: Näiteks okay.
0: Stumbeli ninni ta esitas siin. Tal oli Susi Quattro kaasas, aga too miski pärast tahtnud see kord laulda.

0: Sa laulu juurde me ei pääse veel tulema nendest välismaakeelsetest hittidest, sest siin minu nimekirjas on igal juhul peale salapärast kantrilaulu märgitud Pésame Mucho. See on maailmakuulus laul, et sa teaksid.
1: No, see on nagu Siililegi selge, ma arvan.
0: See laul ei ole mitte ainult Siilile selge, see on olnud selge ka Frank Sinatrale, näiteks Nat King Cole'ile, isegi Andrea Bocelli, olimata sellest, et on kehv silmanägemine, on seal laulu selgeks õppinud. Aga selle kirjutas siis mehhiklane ja pianist Consuelo Velázquez. Idee oli sündinud aastal 1932, aga ta oli siis alles poisike teismeline, lastud laulu kirjutamise ligigi ja laul valmis lõplikult 1940. aastal. Ja see pealkiri tähendab siis hispaania keeles suudle mind palju, aga ta ise ei olnud veel kordagi elus kedagi suudelnud, kui ta seal laulu kirjutas.
1: Ta oleks juba
0: kedagi jõudnud pusitada, siis ei oleks see üldse nii hea laul välja tulnud, sest suudlemine on väga ülehinnatud protseduur, nagu sa isegi tead.
1: Aga tõenäoliselt see, et ta ongi selline igatsus on selles laulus sees ja nagu väga suur igatsus on sõnadesse pandud.
0: Ja teda on igas keeles lauldud ja täna esitatakse seda vene keeles, kõlab eriti hästi, sellepärast, et vene keel on väga ilus keel ja laulus kõlab suurepäraselt erinevalt näisid mõjast muust keelest. Ja siin on siis mainitud ka veel selle videoklippi ajal jookseb siuke tekst, et 50-ndatel jõudis see ka Nõukogude Liidu territooriumile Venemaale. Paljusid lugusid keelat ära, nagu kodud arras Putinit, sest vendkud mõtlesid, et poni mõnitab neid ja panid laulule mõneks saaks veto peale. Aga no mitte pikalt, sest poni M oli esimene bänd, kes käis ka ja kuulus välismaa ansambel, kes käis Nõukogude Liidus esinemas. Ja siis seda Pésame Muchot, seda ei keelanud keegi ära, seda leierdati igas kohvikus Vladivostokist kuni siia Petserini välja praktiliselt. Siin ei ole midagi imepärast.

0: ja ka järgi on meil jäänud siis nüüd eestikeelsed laulud. Mis sinu lemmik sügislilled võiksid olla?
1: No minule meeldivad nii paljud lilled, sest...
0: Ei, ma mõtlen sügislilled just.
1: Jaa, no
0: sügisel
1: sügislilled, sellepärast, et ma ikkagi armastan väga palju looduses käia ja nautida ilusaid lilleõisi.
0: Mitu korda sa käisid selle suve jooksul looduses?
1: No ikka käisin ju.
0: Käisid?
1: No loogiline.
0: Kus looduses sa käisid?
1: Tõesti naljad.
0: No. Looduses maja taga pesu riputamas nööri peale.
1: Tead sa, sinu kommentaarid on lihtsalt, ma ei teagi.
0: Täpselt. Siin
1: ei ole, tähendab, kui palju kordi olen mina niimoodi, et kui ma olen autoga sõitnud ja siis kohe...
0: Tuda sa nimetad looduses käisid.
1: Tead mine, kui ma ei hakka lihtsalt...
0: Näe küll ütle, lemmik lilled ära, aga see nii kui nii keegi teada, ei saa palju see looduses käisid.
1: No kindlasti mulle meeldivad väga päevalilled ja ka gladioolid. Nüüd on nendele naistele, kellele väga meeldivad astrid.
0: No mõne naise nimi on Kastrid, mul oli ka kunagi klassiõde nime Kastrid.
1: Siis nüüd neile on kohe laul loodud. Oh, need astrid. Ja vahepeal piisabki, kui mees naisele toob naisele lemmik lilli.
0: Sellest tõesti piisab ja siis naine ei tahagi mitte midagi muud kui ainult lemmik lilli. Sest loodus tuleb ise tema juurde, et ta ei pea kuskile autoga sõitma.

0: mustrid on mu lemmikud.
1: Nii, ma algul mõtlesin, et teeme rahvalikud laulud veel enne saate lõppu ära, aga siis ma mõtlesin, et need on palju lahedamad kui siuke tümpsuga mingisugune üks täht, Eivika Maibäkk või Maibakk, mis ta nimeks on. Et keevitaks siis nüüd siia astritele kohe Eivika otsa
2: või? No
1: tema teeb nii palju laule, et peab väga suur pere olema, kes jõuab need kõik ära kuulata. Mitte Tanti ja Leierkast vähe teeksid, aga Eivika on kohe eriti, eriti suures hoos, võib öelda. Tal on ka tegelikult viimasel ajal tekkinud eeskava, niiks õlle laule ja viinuska laule ja muid asju, aga üldiselt ta ikkagi hoiab sellist romantilist joont. Ja kui laulu pealkirja on üks täht, siis ma arvan, et väga romantika kauges olla ei saa. Kui ta just ei ole mõelnud alfabeedist mõnda tähte, näiteks mingit
2: no.
1: totakat tähte, mingit ööme.
2: Ei, ma arvan ikka, et tegu on romantilise looga, kui sa unistad, vaatad öisesse taevasse ja siis...
1: Aga arvamisest parem tõe kriteerium on seda kõike oma nahal tunda saad, oma kõrvanahaga kuulda, mis siit tulema hakkab trummikilega. Mis sa arvad, kas see on nii äge tümps, et võtab trumminaha vibreerima?
2: Ma arvan, et pigem ta mõnusalt ja meloodiliselt kuditab kõrva.
1: Just.

0: Ja ka veel on meil võimalus kõditada rahva niisugust rahvalikku kõrva kahe looga. Kõigepealt astub meie ette Leierkasti mees. Mõlemad lood on siis sisaldamas Sõdurpoisse, sellepärast, et see on ka väga romantiline, kui kuskilgi Agulis või isegi suures Tartu linnas elab neiu, kes on kirglikult armunud Sõdurpoissi.
1: Ja huvitav, et need Tartu teemalised laulud on meil täna siin kavas.
0: Meil on Tartu erilausa kohe võiks ütelda.
1: Ja ka tõesti Leierkast on saanud hakkama looga Elas Tartus neiu noor ja ilus. Ja mis kõik edasi sai, seda me saame kohe kuulda.
0: Nii kui ma algust kuulsin, ma mõtlesin, siit tuleb midagi Netsa küla bändi taolist, et elas Petseris või kus ta oli Petseris, üks neiu, kel oli kana. Ja tal käis hulga sõdurpoiss ja kallikesi seal üksteise järel voorisid, kohe videos oli näha, kus nad tulid ja läksid ja kana oli väga morn selle peale. Aga siin on asi korrektne. Nagu ütleb Eeva Esse oma selles mõistatamise saates, kui keegi ütleb nii nagu tema tahab, mis on, kes on ja bla bla bla õige vastuse ka, siis ütleb kohe Eeva Esse rõõmsalt korrektne, eriti kui ütleb mingisugune talle meelepärane meeste rahvas igale tondile, kui ta hakkas ükst asja ütlema.
1: Ja.
0: Aga siin on jah asi korrektne, siin on üks neiu ja on ka üks noormees sõdur, teisi mingid rügementide kaupada, siin ei voori need käia.

0: Oot, aga viimane on siis meie Põlva kandi päritolu mehe Anti ja tema roosa rinnahoidja.
1: See on veits kelmikam lugu ja muidugi ka nagu sellise mõtlema paneva lõpuga, et kui sa ikka siin viid neiu lakka ja lubad talle igasugused maad ja ilmad kokku, siis lõpuks võib olla nii, et järgmisel hommikul ärgates on rahakott tühi ja ega tead.
0: No, vahindistel aegudel interneti ei olnud, siis pidid kelmid antud juhu siis neiu, kes näeb siin videos välja tõesti noor ja ilus tegelema ka niimoodi kohe otse kontaktidega, et ei saanud sulle helistada öelda, et pane raha või roosa rinna hoida, rahakott ka takka pihta sinna pakki automaati, et kuller tuleb võtab selle ära, sest need asjad on suures ohus. Aga siin ta on meelitanud sõdurpoisi lakka, too on siis talle paha aimamatult lubanud roosat rinnahoidjat, mis järel jääb tüdrukul mulje, et tegemist on küllatki jõuka sõduriga, et sellega maksab mässata küll, laseb isegi endal import sukahoidja puru rebida. Ja siis kui mees on kogu juust ja hingest seal rassind ja madistanud pool ööd, kuitad magasid lakas, aga kutt ärkas hoopis toas üles, siis pea ka polenisti vist haige või mis ta läda oli, vahtis seal oma tühja rahakotti. Ja üldse tekib küsimus, miks on sõduril rahakott, et kus sõdurid raha saavad.
1: No aga...
0: Mis sõdur üldse rahaga teeb?
1: No tegelikult on see tõesti huvitav, sest minu mõelest raha ikkagi saavad just need, kes ise ei pea sõdima.
0: No täpselt, sellepärast sõdur käib, tapab ja röövib ja saadab siis kokku kravatud külmutused, et pesumasinad kõik koju ülemusele. Niimoodi on lood, aga noh, see on tore laul ja sellega on tõesti mõnus saade lõpetada, nii et kaasa arvatud sina ja ka teised naised võivad siin võimalik uue Ameerika eskadrooni saabumise eel oma roosad rinnahoidjad ja sukkapaelad juba aegsest ära peita.

0: nii septembrikuu on käes ja Kaguraadio stuudios on kah, ütleme niimoodi kohalikus keeles, et täitsa suve pereotsa tunne on kätte jõudnud ja et ma ei peaks ise siin midagi välja mõtlema hakkama, siis ma loen ette, mis on poet kirja pannud, täpsemalt poetess ikkagi. Suve pereotsan oma udutse õhkava õdagu. Kae. Uhakite hõpetsid päid, pulstva nurmi peal tuule. Kuule, mõni ütsik illane sirk siristas, ritsikite üte tasatse koori vaihõle. Tunne. Palomõtsa vaiki olek, tule söämen kodo üten. Tunnista. Mu seenepurki käk alasi hinnast mõni kuusenõkkel. Hänga kõiki miiliga kuld, kõllast ja harmi. Ütleme nii, et mõned sõnad jäid mulle siin tundmatuks isega, aga õnneks istub siin loo autor ise, tema on Ere, nii et ma ütlen kenasti tere Ere.
1: Tere, tere Meelis.
0: Juba
1: päris hästi tuli välja. Mõni rõhk võib-olla natukene no siia sinna, aga küsi, mis sõnast sa aru saa?
0: No ma saa aru näiteks sõnast, et no, kuldkõllast küll ja harmi, mis tu harmi tähendas?
1: Harm on hall.
0: Hall, jah?
1: Jah, harm on võro keele hall.
0: Aha, vaat nii. Nii et tuus ma või järeldada, et sa oled ka sääne naane, kes pand väike mõtsasaadusi purki. Antud juhul siis siini.
1: Jah, jah, jah. Ja nii puhtalt kunagi ei saa, et ühtegi nõkla ei ole. Võibolla mõni tõne saa, aga mul juhtus iks mõni nõkel sinna seine purki. Nii on.
0: Ja sul säänest asja ka juhtus, et juhul kui sa tuud heulu kuuse kodu, et veel pärast jaanipäiva mõni kuusenõgel varbaotsad rehvas.
1: Ma ei tuuki enam kuuske.
0: Ei enam.
1: Ja. Tuu aeg on ka müüda.
0: No siia raadiohe ma ole elu on toonu, aga seotalv sai tuudu ja just seonädali alguspoole. Kui varbaotsa ma käisin palja aluringi, et või rehvas üldse kuusenõgel. Nii aga ära, sul on uus raamat. See on siis ikkagi luulekogu Ao jõgi. Ja siin taga kaane peal kenasti ütled, et jõest on mulle saanud elo võrdkuju. No seleta siis, mis pärast just jõest, et jõgi voolas küll, aga voolu ei anna, nii kui ütles, et õne Eesti poet ütel üks kord.
1: Aha, ka ma olen kasunud Mustajõveeren seal Võromaal, varstu külen. Ja siis vanast, kui ma veel lats oli, siis ei ole niimoodi, et sa vanempile midagi vasta ütled, ma pidi käima karjan. Ja loomiga ikkagi üle katenädala kimmele ja siis mulle tu üldse smiildu. Aga tu jõgi on mulle ikkagi elu on kõik aeg nüüd, kuigi eriti siin vanempane on miilde jäänud. Ja nüüd ma, kui ma lähe sinna Võromaale, siis ma käin päris tihtsale jõeveeren, lihtsalt kaeman. Ja kullegi tuda jõe holinat ja mu meelest on väga illus aeg nüüd takka järgi. Ja jõgi, kuigi eelmisen värsi kogun on mul ka päris mitudud jõe sõnast värsi kirjutatu ja mu meelest omgi nüüd niimoodi, et elu omgi nagu jõgi, et kui jõen tuleva ette määnsegi kivi või määnsegi sinna jõkke sadanu puu või hainu palju, siis sa ei saa ju saisma ja sa pead ju vooluga niimoodi ütel minema kas alt, kõrvalt ja seo raamat on nii samate, et ta on nagu vannuassi, suupärast on ta Ao jõgi ja jõgi on mu meelest tuu pärast just elosähne võrdkuju, et ta liigus kõik aeg nagu elu selle, et saisma jääd, no siis ei ole enam ellu.
0: No siis ei ole muidugi, aga ju sa tiiad toda laulu ka, kus unustuse jõel on kallaskattel puhul.
1: Jah. No, väga illus
0: ma tahtsegi küsju, et kas siin värsikogu on oleva luuletise oma kõik kirjutatu nüüd see laul, et sa oledki no mälestuse üles otsinud kuskilt mälusopist või on jõe kulgedes Ao osul tekne kõik?
1: Ei, no värsi on ma iks kõik nüüd kirjutatu viimetse ütleme 3-4 aastaseen ja toom täpselt tuu, et sul mida varempas jääs tuleva määnsegi mälehtuse sinna pähe ja värssega on mu meelest üldse nii, et kui sa võid kirjutada määnsegi välja mõteldu jutu või siis mõtledki, kus jutt lõppes või algas, siis värsiga, vähemalt muversega on nii, et nama kõik nagu söömest tullu ja nama nagu peris elust, et tän ei ole midagi säänest võlsi ja võibolla see raamat on, kuna ta on ka peris palju säänsid pilte, mis on mu hindad ettu ja sealt Võroma muro pealt ja et mu meelest ta on nagu peris asi, et mulle ei miildu enam säänse maigulise asja, mulle meelis peris mekk, et ma ei osta ütlegi asju, millel on kurgi mekk, ma hauka eks peris kurki näütuses on tulle raamatu väljaandmise mõte ka, et veidukene võibolla ka sääne vastasais kõigele tollele, mis praegusel enul on, et vähe on sääne peris asja, AI kirjutas, kui tellit, siis siin on kõik söömest tullu, sadanu ja välja kirjutatu ja keelen, mida ma nüüd päris tihtsale ju kirjuta ja ole väga palju opnu ja mis mu meelest helüses umbele hästi.
0: Ütlesid, et kurke marineerit, mul tuli miilde, et ta on omgi ikka üks meenutus vist kurkide marineerimisest, et magahalu kurke marineerimisest. Sa mõnda siin seen olevat värssi pääst ka tiiat.
1: Toda ma pea küll ütlema, et ma ei julgu pääst midagi lukke sellepärast, et näid on nii palju, ma tunne ära, aga mul kõik värsi pään küll ei ole, aga makkehalu, tu tähendas siis nostalgia, makke on makkus ja halu on valu, et toda ma tõttest, siin on hästi mitu säänest makkehalu luku, seal on veel seatapust ja kurkemarineerimisest on ka ja kuna kurkemarineerite eks inem pealt põimukuul tuom siis august kirjakeelen, eks ole, siis ta on täpselt tuu, et ja mu ime sünnipäev on 30. põimukuu päeval, siis enne kuuliminekut alati mid eksemi kurke ja kui tütarlats pidi eks seal topitule kurgi tegemise selges ja siis oldu täys kuu ja ritsika ja siis tu kurgi marineerimise hõng seal köögin, väikun köögin ja tuu on kõik taha siis värssi järgkirjutatu ja nii kui tõse makke haluki, nii et midagi ei ole fantaseeritu nagu kirjakeele nüüdeldes, eks päris elu.
0: Aha, no äkki sa siis loed ette, kus tu kurke marineerimine kävem.
1: Hästi, hää meelega. Akne peräni, ritsika saageldase välän, silmämõsu kausin mõstu kurgi, laua peale säätty puhta purgi, pernane purgi põhja hiitsit ikka lehti, tilli ja kiblukat, latse käsi kõrralde peale säät kurgi. Paan mulle aja marinaat, hiitus kui tõrtsu ätikat saa, kiive keedusega üle valetas kurgi, kaase ja kaska päält tuusava purgi. Akne peräni, küük tossune ja sitikalehe kurgi hõngune, põimugu täyskuul taivan kurbliku silma.
0: Siis mustsõstra leht on võrukeelitselt sitikaleht
1: või? Sitikaleht, jah. Tuud on mitu inimest mu käes küsinud, et mis tu sitikaleht on. Ja palju tõisi sõnudast värsikogust ka, et keem lukenu, siis tuleva küsima, et mis tu tähendas. Näütas, et siin on ka viil, mis praegu on, et Mihklikuun ju kõik võtseva vanaste kartukat, et sa isiki mäletad, et kõik tiivere oli pikki kartukavagusid täys, eks ole, ja kui sa olid latsa, sa vasta ütelda, et ma ei lähe sulle nüüd, kui ütelda, et korv kätte ja lähemi kardukad võtma, kõigepealt võtad hindel, siis vana imel ja siis veel koolin ka ja et vasta vaidlemist ei ole ja siin värsin on näituses, et vedi noosi kellerile ja kuupa ja siis on mu käest mitu inimest küsinud, mis tu kuup on? Noh, koobas, ehk siis pantigi maa sisse ja ka kui me jälle tuleme tuu peale, et Aojõgi, siis tuu oli võibolla 50 aastaga tagasi, aga praegu inemis ei mäletagi, et näed, kardoka oli kooban, nüüd hää, kui sul on mõni ütsiku vagu seal koskil ajava nukan ja inem peal kardokaid ei võetagi.
0: No nii tomm, aga Et ma saan aru, et suu ülesanna oli siis väikse käekesega kurgi purki sätti või?
1: Umala oliks nii ja lõpus pead eksemi päris pidi esit tegema, et tuu algupoole oli tuu, et sääta ja ime võibolla siis pansetud kuuma marinaati peale, aga perest poole ikka kui juba varem pool, ega sealt me kõik ju oleme õppnud.
0: No jah, mul on tuu makõhalu või kus tuu õige hääldus on.
1: Makõhalu ole sõige pütelne.
0: Makõhalu jah, et kui viil poiskõne see oltu, siis käsi ei ole kaugeltki mitte nii suur kui praegast, et kõik kurgik käve võiks 3-liitrise purgi sisse ja vanaema, kui uus purk valale tetti, siis päält poolt see esik kätte, aga põhja poolt siis ütles ka käsi sisse ja proovis sealt mõni kurk kätte sai.
1: Ja tuu on mu meelest nii kina, nii kui saki praegu, et ega me ei ole siin midagi kokku lepnud, mida me kõneleme või kus kõik tule niimoodi, sa servid raamatud ja küsid ja ma kõnela sulle ja mida ma olen nüüd tähele pannud nende värssega või kes on ta raamatud lugenud või mõnda muud mu asja siis inemisele tuleva mälestuse, mida muidu võibolla olas tullu, et mu meelest on tuu, nüüd esi ei ole võibolla ennast illas kitta, aga tuu on tuu asja nagu suur pluss või sõna asja, et me hakkame mõtlema tuud vanna asja, mida keegi inem ei mäleta, aga tegelikult seal on ju meie juure ja sealt me oleme ju peri.
0: Ja kui me viimalt raadiojuttu aieme, siis oli sul tuu roost pildinäitus, mis ja. Põlva seal polikliinikum, eks ta siia maailm.
1: Ei ole enam.
0: Jah. Et seal on see roostase pildi, aga neom, mis siin raamatun on, neom küll väga ilosa looduspildi. Ma kaia, kas ma mõne kotus suutaga ära tunda, aga siia ma nii väga ei tiia. Ma ei tea, kus sa nad pildistanud oled.
1: Ma võist uus järjeldada, et sa arvad, et roostase pildi ei ole väga ilusa. Ma teeks see praegu nalja. Aga siin on tegelikult sealt noid roostasi pilte ka, et see kolmas jagu sellele värsiraamatun on ilmaparandaja ja siin on roostase pild ka. Aga muidu on inem pealt see oma jõe pildi ja na jõe pildi on tu sama mustjagi, kus ma siis olen nii-öelda karjan käinud ja kasunud. Kaase peal on siis musta jõe pild seal samas kus ma vanaste karjan käve varstu küle alt, siis siin edesi on vana roosa silla pealt musta jõgi pilt, edimene osa on õnnel on taiva viriin ja siis on veel musta jõgi pilt siis kui sõidad sinna Hargla poole, nii et 3 silla pealt musta jõgi pilt ja kõige kuulsam võibolla Lõuna-Eesti pilt on siis see, mis on see Urvaste kerkomant õkvad siin üleval siis tu sääne kurvine tiini, kus siin Lõuna-Eesti nikka oma, et see on Lõuna-Eesti ja noh, üldiselt on siin kõik ikkagi siit paiga pealt ette pildi ja siis sealt Võroma muru pealt ette pildi ja luudus on luuja, nii kui siin selle värsinaamatu Tõne Jagu ütles ja siin on ka siis plesspäe pilt. Ma ei tea, kas sa tiiad veel, kes või mis on plesspäe?
0: Ei tiia.
1: No võt, plesspäe on kiilaspäe.
0: Kiilaspäe või? Jah. No jah, kui nii mõtelda, siis või olla küll.
1: Jah, et tuu on ka sääne sõna, mida ma võibolla olen esiopnu ja näed, plesspäe on siin see võiunin palja päega niimoodi, et egane pildi ja värsik käeva ikkagi mõttega kokku. Nii on kõik mõteldu. Mm-hmm. Ja üldiselt on, või noh, ma esimõtlen, et siin raamatul midagi väga juhuslikku ei ole. Ja siin peal on vilgana vana kaitsemärgi, üts on rõngasrist ja Tõne on siis elupuu õis. Vanaste panti näed kõigi karpe peale ja tarepanu ja tüüriistu peale egasugusid, see on siit kaitsemärke ja kuigi ma olen ka nende kaitsemärkena märgeni jõudnud ja siin raamatun on ka siis ta elupois, mis on siis rist üttepidi ja tõistpidi ja siis rõngasrist, mis on ka väga vana eestlaste sääne kaitsemärk.
0: No me tüüstes pea kõnelema, aga sa oled vahepeal tegelema veel üsna omapärasse asjaga eski mii suitsu Sannan on su kunstiteos Saina peal, no tu tuleb vahepeal arvu, et kui Sanna kütled seda väga oled tahmatses, aga see pütülava maailmisega
1: Tuu on mulle ka jõudnud, et ma olen ilosas võõbanud kõik muidu peaaegu tuleraost välja võetu vana pütülauad, no ma siis nii jahupütülaua, siis see soolapütülaua, see on see peaaegu 50-60

0: häiermeid, igasugusid maa hainu, chai, seda Ivan chai, siis raudhaina, ütlesõnaga, mis loodusen on, aga võt ruus ei ole tennu, et ikka säänest maa lähkud asja ja võiuninni ja siis unetagu minu lilli ja kõiki säänsid asju, et inem pealt on ma põllas seal nagu häierme tootu.
1: Ta võiunin kõlas küll väga armsast.
0: Jah, ma esiki ole tule nime nüüd opnu, kui ma eks nuur oli, kõneldiks võiulil, aga nüüd ole nii-öelda ta kirjutamise ja võrokeelega tegelemise ka opnu väga palju vahtsid sõnu. Ma võin sugest viil küsida mõne sõna
1: näütuses.
0: No ei tea midagi. Kas tead, kes on Tseropäe?
1: Tseropäe? Ma ei tea, ausalt öeldes mingi Tseropäe, mingi tarkpea või?
0: No ei, toom tsärun pää, kus siis tulen...
1: Lokis pää siis.
0: Loki pää. Ja vanasti, kui koolin mõnikord, siis kui üteldi halvasti, siis kuradi tsäropää näütuses, kui tahtsa keegi halvasti ütelda, aga tsäropää on tegelikult ka lammas.
1: Lammas ka veel.
0: Jah.
1: Mu vana asja üks ütel, kui mina või tädipoeg seal mingit pahandust teemine, siis eriti tädipoeg tolle kohtal, sa oled nii kui üks holop, aga ma ei tea siia mõni, mis ta holopki täpselt tähendas.
0: Võt ma jää sulle ka vastusse võlgu. No ja võt nii ongi to asi, et mille pärast, võid nüüd küsida, et mille pärast sa võro keelen kirjutad, et ma nüüd esiti küsimuse esihindale, aga ma oled ole peale hästi tihtsale mõtelnud, võid ju arvata, et oled lihtsalt nii ette, aga tõsest küllest on tuu, et kõik ta ingluse kiil ja kõik tuu, mis pidevalt meile peale nii-öelda igalt poolt tule, siis kõige vähem, mis me teda saame, on kirjutada ja kõnelda ja eriti mu meelest sääne miialiste põlgkond võro keelen sellepärast, et tuujas ei ole sul vaja kirjutada ütegi projekti, küsida ütegi raha, et lihtsalt kõnela siis, kui no järgmise põlgkonda nagu harinesetu võro keelse jutuga ja siis tu ei ole nii võõras sellepärast, et inglise keele opvana niguni ära ja meid on nii vähe siin Võromaal ja Lõuna-Eestin. No mille pärast sa peas uhkusega kõnelema, ta on keelen, kui sa mõistad.
1: Nii, no see on raamatu, ma saan aru, et kolm olulist osa on edimese päälkirja õnnel on taiva viiriin, et siis tähendas umbes nii, et ega ütse on esi oma õnne sepp, et enne ei tulegi mõnest piiri ette kui taivas.
0: Võtu ongi niimoodi, et kooni elu on mõks õnnel taiva viiriin ja kus keekitud enda jaos ega sõnest valmis valemit või retsepti ei ole, et arvamine on ju päris illas.
1: Tuo on illas, jah, mulle siiski miildus, jah. Ja tundub nii, või nõnda viis, et nagu sa inne ütlid, et sa ei taha poodist saia midagi kurgi maitselist või tahad kui päris kurki haugata, siis tann ma lõud see üte värsi, kus on umbes taoline jõud, kus on mida taivad see rahuplats. No taivad see rahuplats tubes olema Hiinamaal.
0: Just.
1: Reaalselt, kuid egal inimesel või olla kouma taivad see rahuplats ja siin sa siis väheke oled ilmselt pahane tuu peale, et poodi on täus kõik võimaliku kraami, no ma tsiteeri väheke. Üle arvo poodinda vaari, rõivit ja jalavarje. Anomit kõiksugu paprakraami süüki pinele kasjale, täusjäälitsile ja latsile. Lõpmalda määritas midagi päähe. Kos ommi taivats rahuplats? Erakunda ja tibikaiste kuulsus, majanduse ja raha hinna sadamine, elatushinna ülesminek, korge väehind, suur jalatsomp, otsalda häong. Seda ma küll ei tea, mis ei tule häong on.
0: Häving.
1: Häving või? Kos ommi taivad see rahuplats, kon persüta ja jalgu tillita, igatsa ja mõtelda hääd.
0: No mu pae taivad see rahuplats ongi võibolla Jõeveeran ja Võromaal. Ja suitsu, nüüd tuleks ütelda Savusannan, sest et suitsusannan valast mütlimi, aga no nüüd ka uue nimega ütelda Savusann. Mu taivase rahuplats on mõne järveveeren, seenemetsa võtsan. Nii et

0: Kui sa tahad, tuud taivase rahuplatsi sa iks levet, aga tuud pähemäärmist on kahiks hirmsa palju. Pead olema tarkust, tuust nii-öelda löyda hindele tu rahuplats, et muidu võid päris juulis minna päästa.
1: No tõepoolest, vanaste eks pini ja kassi sõiva toda sama toitumise esiseita. Ma tähendab, et selle ool ükski kass ei taha toda suu sissegi võtta.
0: Ja.
1: Ja veel...
0: Ja hullem on viil, et seale ja kitsele pandas rõiva ka selga.
1: Pandas, jah. Seal ma ei ole nännu, aga...
0: Täba omuku kuulse, kui keegi ütel raadion, et nii nunnu või nii armas, et umbes midagi see on.
1: Et seal on rõiva selan.
0: Jah.
1: No ma olen nännud küll, et hobesile on pandu
0: No hobesile pandas tuu pärast iks, et ta on muidu võibolla külm või midagi, et ta on nagu päris tuu ratsa asi, aga noh, jah, hää küll, mis mi tuust ega üldse elast nagu mõist.
1: No jah, täpselt, aga siin sama on, see on esimesen osan on sul tõemeeli ka see Sanna kütmise lugu, vana Sanna kütja siin tegutses, aga kui nüüd mõtelda, siis mul koht on külles ütelda kunagi, isegi vana isa ja vana ime elliva, et savus on, eks sul suitsus on
0: kõik. Tõttest, et tuu on tullu mu meelest ka ildamba ja võibolla ka, et koskil kihkon on kõneldi umma muutu egal puhul, aga savus on, nüüd ma ikka proovi meelem pidada, ütelda savus on, aga vanast tõesti, no meile see ole ka suitsus anna, nii et ma ei tea, noh. Aga ta on mõteldu ikkagi vahet ei ole, et kas sa kütad siis savus anna, suitsus anna või siis tuud Soome kerissega sanna, nii et sanna kütja, miks vana, üks vana miis, kes küts anna, halgu tulle sääd kimme meelega, üks vana miis küts anna, tuli prakseles kõnelast imega, et mu meelest sanna kütja no vana mehe, et tuu on nagu sann, see on see elutarga. Et tuu on ka ikka jälle elost kirjutatu.
1: No miks, aga sulle tuu asi miildus, et kui minnas näituse suitsu sanna või kõik kohe sanna, et siis nakkas see sanna loitsus seal pihta, et see viha lehekest tennatas ja kerjase kivikest ja muud sellest asja.
0: No ma oleks terve elu sannan käynud, aga mitte savu sannan. Meil vanaste võromal on tavaline sann. Ja määnsegi ütlemise iks oli siis ka, et jummal sekke sannakene üteliks vanaema ka mu meelest, aga mingit säänest loitsmist ma ei mäleta. No nüüd etas, otsitas üles, aga võibolla mul on ka oll, sellepärast, et sannan ju sünnütati ja sannan mõsti ju kuulja ärkoolu ka puhtas, nii et sanna, miks eestlasel on sääne perhe sääne sünnus surmani majakane, kus kõik elu algas ja elu lõpas.
1: Nojah, tuu on hea ütelus jummal sekka sannakane, aga meile küll miildus sõpru kõiks rohkem sama juttu ajasse, mitte igasuguseid loitse lausu pidevalt.
0: Aga võibolla tuu, et on kats suku ka meeliks praegu veel. Üts on miis suku, et annab naase. Võibolla mehe ei taha loitsi. Võibolla naisile on tuu tähtsam. No nii, et pead kaevad, kes kellele mea.
1: No tähendab, et see loor veel on. Jummal tiid, mis siin järgmise põlvkonna joosul juba on. Et kas ongi katte suku. Nii, aga kui sugast küsida, noh, sa oled elopäev joosul, ega sugu meid siin sann on käunud, tiid Sanno top, et mis seal kolm nii kui ägedamat Sanno oles, ma lasin siin põlva spaan ka üks nännu, et sulle neo Sanna miilduseva?
0: Ei, no ka ütleme niimoodi, et kui tu Sanno sul siin saman lähkön ja sa tiid ujulan ujud kilomeetri, siis on jumb hää minna sinna Sanna ja vähekene lasta nii-öelda ennast lämmes ja siis kodu minna. Mu meelest on tu väga hää asia, aga ma ei ütle, et tu mu top on, sellepärast, et peris Sanno, mikka sääne, kus sa oled väga, see on siit lähküde inemisiga ja tuu, mis sa seal Sannan kõnelad või koged tuu ja sinna Sanna nii-öelda lava peale, et tollen mõtlen nii on ja noh, tegelikult on nii, et Savu Sannan, meil on nüüd sääne väikene punt naisi, me oleme käynyt ega kevväi, üle 30 aasta nyt juba, katte ühtesugust sanna ei ole, ja seal ongi tuu, et seal jääs tuu halu ja hingehäda, siis kippes oled sa higiga sinna lava peale.
1: Ja kui sa tuus asjasse suhtud, et nüüd tämpead selle aalt jättes neid sanna maratone, et siis ühte päeva joosul pead sa mingi
0: paarmest sanna. No ega, sugutsid asju võid välja mõtelda.
1: No jah, aga tuu ei ole üks tuu.
0: No tuu ei ole tuu jah, aga no kui maraton, no sa tahad sealt saia mingit võitu, no las nad nimelt tegeva. Ma ei ole enam säänsen jään, et ma tuu söö, mul no, sanna võibolla vastagi pidan. Ma kaegu ma ütlen sannan sa olla.
1: Nii
0: et kujuta esi, 30 sanna pead nüüd ühte mingi õdagupoolikuga kõik läbi sannutama.
1: No, see on huvitav, et ma pandse siin su raamatu värsikogu vahele mõne paperi lipaka, et lõvas üles tuu kotusse, mis mulle silma nakkas edimese hooga. Sul on sama moodu seal eri värvi paperi veel vahele
0: surgatu. Ma mõtli ka, et mine tihed järsku ka palju tihtsa ütlese inimese, et ta on nii rasse lukke ja kõik nii edasi. Ja sa ütled mulle ka enne, et ma ei tea, kas ma kõnele võrokõnel. Aga sa ju kõnelad. Ja mille pärast sa noh, ütled, et sa ei kõnele. Kõnelad küll, jah, või olla lätt mõni rõhk algul võlsi, aga värssi, neid peadki nii-öelda hinde ette ka kõvasti lugema. Siis sa saad tu rõhu paika. Ja noh, ma mõtlen ka siis enne tulekud, et mine tia järsku tule mõni värss ette lugeda ja toda ma tii alati umbe hää meelega.
1: No lase siis umbe hää miil vallale kaesalt midagi, kus sul on välja otsitud.
0: Et ega säänest pikk värssi ju siin raad on mõni ja seal magama, vaad vanasti oli, eks ole smuuli ja kõik kirjutiva noid poeeme ja koolin pidi noid oppma, aga noh, praegu on kõigil on mida lühkümb toda parem, sellepärast, et pika
1: no, sul on haiku raamat kõige olema.
0: Kalendri, jah, aga pikka ei viisi keegi nii-öelda kullelda ega lugeda, aga no ma võibolla, no ma kõik kirjutatud üks elust hindast, et alati ma küsin inimeste käest, et kas ma loe siis midagi rõõmsapat või siis vähekene säänest tõsitsembat, sest siin on päris palju tõsitsid asju ka. Mida sa meelis eelistad? Kas sa tahas innem lõpusat või midagi?
1: No teeme innem siis midagi kurvameelsemat ja tõsisemat ja siis pärast poole lõpusamat.
0: Teeme nii. Siin ilman tule olla vintske kui pütskain, kia kaemalda maha võtmisele, välja kitskmisele, kõplaga ragomisele, ütest tükkist vannmisele, alasi kasumullast välja aja ja jälki rohelises lätt. Issand, avita kasohain olla, kultuurkasu ummutades ära.
1: No, siin on küll sõnaseletust vist jälle vaja, et
0: pütskain on naat ja naat. Siin on näed naadi pilt kah, et sellen ilman tule olla nagu naat, keda kõik sõimase ja vanva, aga tima ja ikka rohelise kasvu ongi siis tu taimekene mullast välja ja no kui sa esiki mõtled, et üks lõpul ta inimene kas tüül või siis et sa pead nagu kõik kaik midagi tõestama lõpul ta ja isegi kui sinu nii-öelda maha notitas siis sa pead nagu uuesti tule nõnaselt mullast välja ajama, sest et kui sa oled sõna lillelats, siis võibolla kavvada.
1: Päris illos pilt on tast pütskainast saanud.
0: Pütskain on väiga illos. Vanaste, kui ma noorem oli, ma oli ka maru vihane pütskaina peale, aga nüüd ma kaeb pütskaina peale oopis tõistmoodu. Peale tuom ta väga sõne hää hõnguga. Ja ma olen ta päris palju nii-öelda pinseldanud nende laudu peale kah ja inimesile ka väga meeldus pitskain.
1: Tundus jah, niivisi. Eski jänessile meeldus teda aiga ajalt süve, teda pitskaina, aga mitte kõik aig. Nii ja kui lehekülge pöörata, siis ta on tulegi sääne asi nagu e-elo, sa oled esi ka ju e-tähega naiste rahvas, et kui sa teda juttu või teda värssi kirjutid, no ta ei olegi otseselt värss, ta on midagi muud, kõik e-asja on siin üles loetadu sa siis hinde peale ka eks mõtlid?
0: Hinde peale ma mõtlin tuu pärast, et ma elagi eeen, sellepärast, et mu tüü on sääne, et meil on kõik eeen. Ja noh, nii kui ma saan aru, et ümbritsõõri ka kõik on väga ee, eks ole. Et olema on ee kuul, ee tervus, ee puut, ee post, ee pilet, ee arve, ee kaust, ee notar, ee registri. Ja tuleman või olla siis om ee sünnütus, ee abielu, ee surm. E-elok on kõik sunduslikult abielu neega. Ja kullel sai aru.
1: Aha, see on tõesti huvitav. Ma mäletan, kunagi omal ajal sai Abhaasian käudus seal topiti igasuguste ametiasutuste ette mu meelest A täht, et nagu muu jutt oli venekeelitselt ja siis pandi A ette, oligi kõikva siis nende tüüpi.
0: No meil on igal pool ee praegu
1: hiil. No meil on ee, jah, igal pool. Kohe kai kahek. Kotus see on ee täus.
0: Ee riik.
1: Nii, ja näen, sul lõbusam lugu on siis...
0: Võibolla meie praegu see elukokku, et riibmine käümen. Sadanud lehti unikuhe, supi pealt rasva, piime pealt kuurt, tüümant ribavalla kraami, riigipiirakust vahtsed tukke, tark riib üks kohvi pealt koore, ull kaes kurblikult pealt.
1: Mul on saane luuletus siist, värsis siist välja valitu nagu hoolaga valimi. Hoolaga valimi pruntse ja pükse. Sõnnaga nii hoolen ole mõtlemada saadami pikalt ja perse, ütlemi sülg, mida suhte tuu. Ülearvu kõneldas tähtsuselda sõnno, hõelit ja vihatsid mõtelda rumalit. Kuule, mulle ju teede andas luuleta, mis sa poonjatat. See on mulle jälle tundmatu sõna, ma loen lõpunis, sa saad ütelda, mis teil tähendab poonjatat. Meil on sõna vabahus ja lause lõppu paneb punkt.
0: Luulet, mis sa poonjatat on, mis sa jutustad?
1: Jutustad.
0: Poonjatama tegelikult, ma arvan, venekeelses, nagu rohkem võibolla sealt Setoma poolt. Ja, aga poonjatamist üteldiks meil ka vanast, aga poonjatama tähendas jah, et mis sa üle aru või mis sa liiga palju kõnelad. Et luulet, mis sa poonjatad, meil on sõnava pahus ja nii toomgi, et noh, sõnu on kaht... Tõtteste palju ja kohen on mu sõna ja värsivil mahusse. Tuu küsimus on mul kah kõik aeg.
1: Nii, ma küsin, kas kõik su mõtte või värsi, mis sul praegusel hetkel olema on, noh, kas siis luudusest või ilma parandamisest või õnnest või üldse elamisest sai või siia raamatu kaasi või lärpantu või ei need üks üle ka veel järgmise jaos?
0: Ei siin kõik, siin on miks on valitu ja hoolega valitu värsi ja vanasta mul on luuleblogi, värsiblogi, tolle ma pan see nüüd künni ja nüüd ma väga tihtsal ja mul muidugi on oma nii-öelda arvudiniks oma värse rohkem, kunagi mul oli seal blogin pea 600 värssi, nüüd seal midagi enam ei ole, aga ma olen mõtelnud, et ei teagi, kellele tead ja kas tead üldse vajam. Noh, ma mõne ikka olen kirjutanud, et ega kirjutamine on sääne, et kui sa oled harinu, siis nakkas pään ketrama, üts värs ketras mul põrlaki, aga lihtsalt ma arva, et noh, kats raamatud on ilm ja maa. Pealegi mil võro keelen, et ega ta on sääne asi, et eks näid... lugejaid võibolla ei ole nii palju ja väga palju vaiva pead nägema, et siis ta nii kui lugejani jõudnud ja aitäh Meelis sulle, et ma sain nii-öelda see võimaluse raadion oma värsiraamatud nii-öelda väheke kirgi ja ma pead ennema ka nii seda tillukohvikud kui siis kohapealsed kuupi, kes võtsevad siis raamatu müüki ka.
1: Et sealt sa osta siis, kes taht, jah?
0: Ja
1: kuskil raamatupoodin Apollon või rahvaraamatu ei ole sõnast
0: asja. Eelmist raamatud ma väheke möi, aga ma ei hakkatud kõnelema, ma enne kadaliptu om ja algule ma nüüd mõtlen niimoodi, et praegu ainult koha peal ja lihtsalt nuu, kes praegu müügi võtseva, nuu ei taha ka suurt vahelkasvu sealt saia. Aga suure poodi taht või ka väga suurt vahelkasvu saia.
1: Taht võiks hirmsahe saia. Ma raamatide pealt ei tiia, no ma tiia heliplaate pealt, et seal kui keegi on oma vastes sõõriku välja, et siis tal olis maru hea, kui seal müüvasse artisti käest nad tahtva kistuma odavalt oda kätte sai ja siis rahva käest rüüvi hirmsa suure raha.
0: Ega Toom arvata mu kogemusel, noh, ega muidugi seal sa saad võibolla noh, keegi lugeja ja võibolla keegi võt kätte ka, aga kui tu puud ei ära ei müü, siis sa pead masma veel riiulitasu ja siis on ju nii, et ega keegi ei tii määnestki pähemaarvis, siis tõstetas tu raamat sinna tõisi satu raamatud kõrvale ja noh, nii ta seal siis tolmles ja sais, et ma ole praegu mõtelnud, ma esialgu tuud ei plaani.
1: Aha. Et uma käe peal ja
0: uma käe peal ja uma kotuse peal, et kee taht on ma juba raamatu saanud meelega ja eks ta, ega ta ei ole ju määnegi sääne rikkas saamise projekt, et pigem on ta või innekõik on ta ikka sääne võro keele, nii et jäänud midagi järgi, nii kui mu toimetaja ütles, et või olla kunagi, kui meid inem ei ole uuritas ja kaias kus ja mida me kirotini.
1: Sa oled üks väikest viis sääne multitalent ka nagu Mart Sander, et ma ei ole veel kuulnud, et sa heliplaadi tiisse või laulan hakkad tegema, aga...
0: Kule ma mõtti võro keele praegu värske tuu, et pead sa oma tuu laulukonkurss on kah, et mõtli, et võibolla peas laulu ka tegema.
1: Peas iks. Asi oled kõva laulja, no.
0: No ei ole nii hea laulja, aga ma omal ajal oleks 7 aastat muusikakoolin käinud ja siis klaverit klimperdanud, aga noh, tuu mul nii hästi eks välja ja siis tule, et must oles muusik saanud, aga no näed.
1: No siis on Aho küsimus, mida ta laul sündis.
0: Ei tea.
1: No võibolla esike mõnest siin olevast värsist ja, vast laulud, et...
0: See suvi ma trehvasi Võromaal nende Saku mandoliinega.
1: Ja
0: siis mina lugesin värsse, nime mängisime pilli seal varstu kultuurimaan ja tuli olis ütlemata kina kokkusaamine ja perest me lätsime eks sinna kaksti külaseltsi ja siis nime mängisime pilli ja me laulsime ja kõik saime võro keelest aru ja siis ma räpse oma värsse eelmisest taivast ja tuulest nii-öelda värsikogust ja tuol kõik umb vahva ja kina ja nondele kõike sinna pealt oli päälina inimese kääk, kes ütle mulle mii ei saa aru ja nad ütlevad, et tuu oli kõik väga vahva ja tõttest oli.
1: Räpselt lausa või?
0: No, mul on seal eelmisel jah, et paar saanest värssi, mis on see niimoodi tõtta, et nima pan see lihtsalt muusikat ja ütlevad, et noh, nüüd niimoodi, et tu kõik tekis mitte niimoodi, et me nüüd planeerimi midagi või võtame iist ja küsimi raha, et nüüd saanud jälle mingi projekti kirjutada, vaid mu meelest on kõige parem asja see on see, et mu saane ütelus on siia, et kui kui ei tii, ei sünny midagi, aga kui tiit, või välja tulla.
1: Aha, tuleb küll nii tunnistada, jah, et aga kuivõrd sa ei saadet alustatud, et see suve lõpu tundmusega, siis siin ma löödsin, et ta oli see värsi ka nagu sükkus sikkev, kas see on mingi sügis
0: nukrus või
1: sääne spliin, nagu vene poedid armastasid öelda.
0: Jah, et ta on tõtteste sääne sügis nukrus või midagi säänest.
1: Nagu sa üles lõvad, siis sa võid tulla siia lõppu esilukke.
0: Löödsegi, nii kui tellitilt. Satas lehti tasalikult helülda, liugelase priilt surmale vasta, rahuliste, ega üts ütsinda, saatjas vihmapisso liturgia. Viimetsel totel vesi silmanukan, sükkussikkav, illos ja halle, ärminegi aig.
1: Ma sulle kindele sükkus miildus või?
0: Ma ole sügüse, ütleme, kui tule tu novembri siis ma peaaegu olla esiki nagu koolusin selle kotuse peale, on siin ka ütsene värs, et mulle tuu aeg, kui on väga pümme, kuni iga päiv, et tsipakene pümmempäst on mulle üldse ei miildu, aga no ma saan aru, et meil on 4 aastaaegu ja siis, kui pööripäev ärram, siis ma ooda tealane vilista minu üles.
1: Ja, no ma ei teagi kedagi, kellele tuu hengi aig või tuu novembrikuu väga miildusi.
0: Mul mõni tutvam ütelnud, siis on hää, et saad pikalt taren olla ja pikalt nii-öelda mõtelda, ja, aga ma inem pealt ikka vist ei miildu. Ja.
1: Ma saa isike velan olla päris hästi mõtelda, et ma ei pea tuu pärast pimedust uutma.
0: Mulle ka tuu sõne pümme aige miildu, aga no mis teeta, elame siin. Tuist on meil suvel peaaegu terve üü valga.
1: No võt, elame siis edes, oleme rõõmsa ja laseme Aoi jõel voolata.
0: Jah, aitäh Meelis.